0: Och Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30 på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
1: I Petro P4 pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vaken med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut Harry Styles med Sign of the Times. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vakad med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med någon. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Studentplakat. Evelina har skickat de två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från A. Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har, om jag har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha en låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar, vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där, alltså det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det, nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios Peter och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter ju komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, när det fortsätter jag ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Käng har kommit in här, det är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke. Vårmode. Vi får också in mycket på Barbie. Och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode. Sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in Vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernille är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, det skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen som du mailar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival. Innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar och er en uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 2:15.
1: Ja, men det är ju det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Jag är arbete. Är det.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Satt med min kompis bolla lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå? Tillbaks. Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag brukar, det är ju första gången jag har haft rätt där.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara att det är första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdockan vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet, då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det.
0: Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det, och då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles, Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken, men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja,
0: och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du, är ifrån prispotten så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, Sign, där hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min docka. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter.

Lina som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland, och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, får det bli något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vaken. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
2: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom.
1: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som känner farsan. Och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu. Det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid, och nu gör du det ju i allra högsta grad, och det blir musiken, men det blir också berättelser, och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter, och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga första akten är liksom det, eller, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza-show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, vill säga.
2: Noll censur, nu kör all bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma.
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
2: absolut
1: Eddie,
2: inte.
1: Du är Erik.
2: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
2: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show, och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
2: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt, hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
2: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
1: Mm. Så du ska kunna komma in nyväckt kärlek och besatthet.
2: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Eddie Meduza ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
2: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person, jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska att göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: Och, när började du lyssna på din egen pappas musik då?
2: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv. Sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt för sen... Jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting. För att jag har ju neglektat det här. Och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt. Bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket. För det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
0: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Viktor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om, innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett, och det är med veckans artist Kate Bush, och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jailin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano. Ja,
1: glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Så det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja, dansant. Absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska vi
2: få nöja lite. Jag skulle säga några saker utväl. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre.
0: Vad är det här för något?
1: Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom genom duon Känsliga bitar. Som har släppt okay. olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Ja. Den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34. Den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd. Och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Oh, nej, det är sportmänniska.
4: Obeskrivet. Det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste för att jag alltid blandar ihop. Jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så just blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis.
0: Grattis.
1: Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän. Men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Och så en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym.
0: Hans Zimaro.
1: Ja. Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sig 1990. Det finns ju hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är det liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60. Men jag hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och pressrelease. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
8: Jag släpper in dig. Jag är lite
7: oglömd. Jag
0: så släpper hon in också.
1: Det är så kul. Det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Och sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet ju inte heller. Vad gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Ja, grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not a classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon!

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetsverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik, jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell, eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka när han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framföra låten och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp på tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva. Och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jaks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar, som vi håller oss till i de här, den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: På 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Ja, jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: När min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenert har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var, stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. Det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk, idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd, bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män, och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Ja, får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan. Och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger lite längre österut i Indonesien och inte påverkade så mycket då i första vändan i alla fall av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem kan man säga för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon, onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
0: Okay.
1: Så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen 5:00.

Då blir det trafikinformation. Det gäller riksväg nummer 15. Där skett en olycka på vägen som trafikerar sträckan Olofström och Lönsboda. Den här olyckan har skett ungefär 3 km norr om Olofström. Den är tjänst på väg. Det ska vara en singelolycka. Så räkna med trafikstörningar helt enkelt ut med sträckan norr om Olofström. Där 3 km norr om Olofström, riksväg 15.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, det blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Peter och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19 års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders uppe och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och 2 bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jaks har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite och då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då var det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör det här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också då att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Light Up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor, jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom 2 och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja. Då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja,
2: va?
1: Precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man visade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom 2. First loser.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
6: Tack.
7: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
8: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
7: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
8: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
7: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
9: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
10: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låt en kolin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är Ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5 minuter över 5:30 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från Familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på Familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt, man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop. Men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Nej, det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och det. Jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på, vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna? Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande? Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag väl lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på Familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT: ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari. Det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad. Jag och nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ju ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapade praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger: jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan: har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon: jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, det börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort, eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den här stjärnan flygs ju upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de väl också massa jippon. Och sen så börjar då julen, och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokaltjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Här är P4 Blekinge med ditt morgonprogram. Dålig styrning och ledning av Region Blekinge gör att man inte löser problemet med att vården här är dyrare än i många andra regioner. Det här är kontentan, kan man säga, av den granskning som vi börjar sända idag. Och på tal om problem, pissdåligt, säger Mjällbyspelaren Axel Norén om situationen. Ny stor förlust igår. Vi snackar om det här under morgonen. Och brukar du åka tåg så kanske du har hört de här nya utropen. Trafikverket gör ju nu sådana på både svenska och engelska på över 500 stationer, däribland Blekinge. Men det verkar ju låta lite svängelska om det, typ nästa Burgosa kanske. Vi hör efter sen och hör om varför man gör på det här viset. Och nu när klockan är 6, ja, då får du också en uppdatering ifrån Ekot. God morgon säger vi till Elias Svensson.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen, där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har, så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes, i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
5: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
6: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
2: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
7: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
8: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
7: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
8: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
9: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
8: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
9: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Klockan är 5:05. Du får med dig väderprognosen alla redan nu. Molnigt säger den och någon regnskur. Temperaturen 16-20 grader idag och vinden den kommer från sydväst. Vi tar och pratar mer väder om en stund där sen. När väl meteorologen är med oss, men här och nu startar vi morgonprogrammet musikmässigt med dagens 60-åring. Ja, hon fyller 6-0 som hon gärna säger själv. Carola, fångad av en stormvind, sjunger hon för dig nu. God morgon.

0: Carola där, jag med Fångad av en stormvind. Det handlar om vården idag, Kristina, och att den är dyr.
1: Ja, och dåliga politiker och höga chefer pekas ut som en central orsak till att Region Blekinges vård fortsätter att vara bland de dyraste i landet. Detta visar vår granskning. Vi har ställt samma fråga till en lång rad personer med god insyn i regionen. Varför är Blekinges vård dyrare än riksgenomsnittet? Och den ledande politikern Björn Tenland Noradi från Sverigedemokraterna erkänner att det inte finns någon tydlig riktning för att lösa problemet. Där tycker alla partier olika, säger han. En av kritikerna är läkaren Maria Gunnevik som menar att politikerna fokuserar på allt för detaljerade frågor och att de stora penseldragen saknas.
2: Det känns inte seriöst. Det känns inte som att man tar de här stora besluten som behöver tas utan man koncentrerar sig på sådana små saker.
1: Och i appen Sveriges Radio så kan man lyssna på den här granskningen och även här i radion så kommer vi också att höra mycket om det här under dagen.
0: Ja, till exempel så har vi med oss en av reportrarna, Stina Linde, i morgonprogrammet också som liksom får ge oss mer kött på benen hur det har varit och göra de här intervjuerna och granska det här.
1: Mm. Och så ser det ju mörkt ut för Mjällby, ja, som nu bara är en poäng ovanför den plats i tabellen som betyder att man skulle behöva kvala sig kvar i Allsvenskan. Fans på läktaren sjöng om förra huvudtränaren Anders Torstensson och vissa ropade om att den nuvarande Karl-Marius Axum ska avgå och laget förlorade med 1-4 hemma mot Göteborg.
0: Vi kommer höra spelare om det här under morgonen, till exempel Axel Norén som ju om situationen benämner det hela som pissdåligt.

0: din mammas röst i högtalarna när det är någon som ringer och kommer fram till programmet.
1: Ja, för när hon hörde att sonen skulle vara med i programmet så tänkte hon, då köper jag väl ett par lotter då och spelar. Tror du inte hon går och vinner Eva-Lotta? Kammar hem 100 000 pix.
0: Ja, rätt som det så hörde då han sin egen mamma i det här högtalarsystemet liksom inne i tv-studion. Det var en total chock. Jag blev helt paff, säger han till BLT. Och sen så konstaterar ju programledaren också, Eva-Lotta, jag känner dig. Jag har ju varit hemma hos dig. Och det visade sig att man brukar ha någon slags trädgårdsfest i Torhamn där de alla har varit tillsammans. Och ja, men visst, hon rodde ju hem en del grejer.
1: Just det. Aldrig får man vara ifred från mosande.
0: Nej, precis. Man söker sig till tv-program och så är mamma där. Men det verkar ju ändå vara bra för att Isak har liksom fått ett litet uppdrag att kika på någon bra tv och så.
1: Aha,
0: sen så funderar
1: det.
0: Man ju ja, vad man ska ha resten av pengarna till. Vilken grej ändå, vad är oddsen på det?
1: Kul grej att kunna berätta om så här en dag i början av september 17:15.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: New Kid sjunger Hurricane. Och apropå det, vädret ska det handla om nu tillsammans med meteorolog Therese Fogman. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur blir det här idag då?
1: Ja, men det kommer ju vara mycket moln idag. Vi får räkna med regnskurar lite av och till under dagen. Temperaturen just nu ligger på 15-16 grader någonting. Kommer vi stiga några.

0: grader, och blir det lite luckor i molntäcket kan det väl bli upp mot 20 också, men det kommer förmodligen att hålla sig där runt 17-18.
1: Ja, just det.
0: Allmänt så.
1: När du säger luckor, kommer solen sticka till lite då, i så fall när?
0: När är ju jättesvårt, men jag skulle tro att det kommer att vara lite luckor av och till under dagen. Kanske att det spricker upp lite mer under kvällen sen. Men sen i natt väntas ju mera regn, och sen kommer morgondagen, och då ser det väl ut att vara större chanser till sol igen.
1: Ja, okej. Okay. Hur mycket regn väntas det komma under natten då?
0: Ja, men då ser det ju ut att vara lite mer sammanhängande regn så där, så då kanske det blir 5 millimeter lokalt, kanske på 10.
1: Ja,
0: men under dagen här så skulle jag tro att de här skurarna, att det handlar om några millimeter som ändå, att det regnar en stund men att det går över ganska snart.
1: När vi blickar ut över resten av veckan så lite svepande, vad blir det för väder? Får vi torra och soliga dagar här igen, eller är det här lite regniga som kommer och går?
0: Ja, men onsdag eftermiddag kväll så ser det väl ut att kunna passera någon regnskur igen, men sen är det faktiskt en högtrycksrygg som växer in, så torsdag, fredag ser väl ut att bjuda på uppehållsväder, ganska soligt. Temperaturmässigt så är det ju lite svalare väder som väntar nu kommande tid, i och med att vid hösten ändå närmar sig. Men 17, 18, kanske 19 grader på torsdag. På fredag är det väl också där uppe och nosar. Kanske inte riktigt 20, men nästan.
1: Mm. Låter ändå ganska behagligt. Therese, tack för prognosen.
0: Tack så mycket.
1: En annan sak som händer just idag, det är att Skolverket också offentliggör resultaten från OECDs internationella kunskapsmätning PISA för 2025. Och det här gör man vid en pressträff. Och då handlar det om Sveriges resultat förstås på den. 9:30 är tiden för den. Den håller vi koll på åt dig också. Musik nu kommer ifrån Chappell Roan. Good luck, babe. Du hör den här i morgonen med Lina Elmstedt och Daniel Kjellander. God morgon.

0: Chapel Roan sjunger Good Luck Babe.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Då höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Här och nu, uppdatering från Ekot.
6: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
7: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
6: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Och just vården och vården här i Blekinge ska det handla om i dina nyheter här, lokala sådana, om en liten stund. Bland annat så pekas dåliga politiker och höga chefer ut i vår granskning som en central orsak till att Region Blekinges vård fortsätter att vara bland den dyraste i landet. Kristina berättar mer om det här strax.

0: Cher sjunger Strong Enough. Kristina nu med dina lokala nyheter 6:30.
1: Dåliga politiker och höga chefer pekas i vår granskning ut som en central orsak till att Region Blekinges vård fortsätter att vara bland den dyraste i landet. Och ytterst ansvarig politiker medger att det inte finns någon riktning för att problemet ska lösas. Läkaren Maria Gunnervik är en av många kritiker.
2: Ja, det finns ju många gånger ändå beslut som man undrar lite om någon faktiskt har pratat med någon som jobbar inom sjukvården.
3: Maria Gunnervik är narkosläkare och vice ordförande för Blekinge läkarförening. Hon är en av många som vi ställt samma fråga till. Varför är Blekinges vård dyrare än riksgenomsnittet? Trots en hög regionskatt går hälso- och sjukvården år efter år med stora minus. Svaren vi får handlar om allt från gamla lokaler som inte tillåter en effektiv vård till oenighet om vilken vård som egentligen ska erbjudas och skev rekrytering. Men en röd tråd löper också genom svaren. Det är bristande styrning av regionen som gör att de här problemen inte blir lösta. Maria Gunnervik igen.
2: Det känns inte seriöst. Det känns inte som att man tar de här stora besluten som behöver tas utan man koncentrerar sig på sådana små saker.
3: Åsikten delas av en lång rad personer med god insyn i Region Blekinge som vi pratat med. Bilden är att politiker lägger för mycket tid på detaljerade beslut medan de stora penseldragen saknas. Sverigedemokraten Björn Tena Nurhadi är i egenskap av regionstyrelsens ordförande länets högsta regionpolitiker. Han medger att det inte finns någon riktning i Region Blekinge.
4: Det är ju något som vi måste ha. Problematiken med färdplanen är ju det att alla partier tycker ju helt olika här.
5: Men du är ju högst ansvarig politiker. Varför har inte du tagit fram en färdplan då?
4: Bland det första som jag gjorde då var att ta tag i vissa frågor. Och just när det kommer till färdplanen, då var det ju tillsammans med de andra styrande partierna och Moderaterna var väldigt tydliga att de vill inte ha upp några besparingar innan valet. Sitter man då i ett styre och en part säger definitivt nej till att man ska plocka fram en färdplan där det ingår besparingar som då också, då kommer man inte vidare med det.
5: Har du varit inne och petat för mycket i frågor istället för att hålla kursen för regionen?
4: Det är ju kursen som är absolut viktigast. Sen är det så att vissa frågor kan verka väldigt detaljerade, att det ska vara tjänstemännen som tittar helt och hållet på detta. Men då är det också så att olika partier brinner för olika frågor. Och när det kommer till exempel till medicinska frågor då, så vill vi ju i mitt parti satsa mer resurser på endometrios till exempel. Det är ju väldigt detaljerat ur vissa glasögon, medan vi ser att här har vi väldigt, väldigt många som inte får hjälp.
1: Och reportrar här var Stina Linde och Alice Trenéus. Efter ännu en förlust i Mjällby nu bara en poäng ovanför den plats i tabellen som betyder att man skulle behöva kvala sig kvar i allsvenskan. Fans på läktaren sjöng om förra huvudtränaren Anders Torstensson och vissa ropade om att den nuvarande Karl-Marius Axum ska avgå. Laget förlorade med hela 1-4 hemma mot Göteborg. Och vi hör backen Axel Norén. Ska vi se, här kommer ljudet på Axel Norén.
6: Nej, det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
7: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
6: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
1: Sa Mjällby-spelaren Axel Norén till reporter Malin Rimfors. Och 17-åriga Maja Eriksson från Rödeby har fått utmärkelsen Årets fågelskådare. Den delas ut av BirdLife Sverige till en person under 25 år som har gjort ett stort och viktigt avtryck inom fågelskådningen. Maja Eriksson är en engagerad fågelskådare, naturfotograf och ungdomsledare. Och enligt motiveringen så är hon en fantastisk ambassadör för fågelskådningen med ett driv som få andra.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Inte så runt.
0: Nej.
1: Får vi gratulera till.
0: Verkligen. Mm. Ja, fint där, Maja. Har vi väl stämma av läget i trafiken med ju? Och där har vi ju Maria som hjälper oss med det. God morgon.
8: God morgon, god morgon. Ja, men i natt så var det en incident, en singelolycka på väg 15 mellan Olofström och Lönsboda, strax norr om Olofström. Den är uppklarad sedan en stund tillbaka, så där är det inga problem längre. Men i övrigt så ska jag prata om tågtrafiken, där vi just nu kan ha lite förseningar på grund av ett befarat spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge. Tågen kör därför med reducerad hastighet och det påverkar tågen mellan Malmö och Karlskrona. I övrigt som sagt så verkar det ändå funka här. Inget annat akut just nu, men har du trafiktips så har vi ett nummer 020 999 444.
0: Precis så är det. Maria Mattsson är med oss ifrån trafikredaktionen. Kristina Klintin ger dig dina lokala nyheter. Och Linn Elmstedt och Daniel Kjellander, vi är ditt sällskap i det här morgonprogrammet i din kanal. Hela vägen fram till 10.

0: Swift, Faith of Ophelia. Det blir Mjällby här i Radiosporten också.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet det här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelare har ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
4: Jo, men det är alltså 3 poäng och inte 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara att fortsätta gå på 15 nu.
5: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
4: Ja, absolut.
1: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
6: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
1: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.

0: Nigel Horan är det som sjunger Dinner Party här i ditt morgonprogram. Och i nyheterna idag så hör vi om att efter 3 nätters uppehåll här nu så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar. Och enligt stadens borgmästare så har 6 personer skadats. De här ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Samtidigt kommer här nu under morgonen också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i södra Ryssland. I Saratov, staden då som det gäller, så finns det bland annat ett stort oljeraffinaderi. Det är rapporter därifrån. En annan nyhet som ligger högt upp hos Ekot den här morgonen, det är ett uttalande från Estlands utrikesminister Margus Tsahkna. Han säger i en intervju till Ekot att Europa är i krig med Ryssland. Sen förtydligar han det hela och menar på att ja, men det inte är ett klassiskt krig, men att det ändå är ett krig. Han syftar på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Och han menar att det här bör kallas för statssponsrad terrorism. Han säger att syftet med de här ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Det handlar alltså om ett uttalande från Estlands utrikesminister. Det händer en annan sak också lite längre fram idag som vi också håller koll på åt dig. Du vet, man brukar vilja mäta resultat och så. Och idag så offentliggör Skolverket den senaste internationella PISA-mätningen, den här kunskapsmätningen, gäller för 2025 vid en pressträff och den är 9:30.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13:04 med mig, Titti Schultz.
0: Just det, och apropå valet här nu då ju på söndag, så häng gärna med i vår valsändning. Den drar igång. Ekot sänder ju såklart, men vi här på P4 Blekinge tar vid sen vid 21:30. Du kan följa oss hela kvällen. Vi lovar att uppdatera dig vad gäller de senaste siffrorna, men också blicka tillbaka. Vad har hänt här i Blekinge egentligen under denna mandatperiod? En hel del ju.

0: Robin sjunger Dancing on my own. Och ja, de har ju uttryckt det själva. Pissdåligt till exempel säger backen Axel Norén om situationen och matchen igår. Jag snackar om Mjällby. Det är ingen kul situation de är just nu.
1: Nej, och det är inte den första matchen heller som vi hör kommentarer som låter ungefär så efter. Så har det låtit också innan. Det går riktigt, riktigt risigt för Mjällby. Nu har man då helt enkelt bara vunnit 5 av de 19 matcher man har spelat och ligger nere i botten, får man väl faktiskt säga. En poäng ovanför den här platsen där de skulle få kvala sig kvar. Nu är det visserligen 11 matcher kvar att spela den här säsongen, men det ser riktigt mörkt ut. Vi kunde höra också tidigare här ju att det har ropats både efter företränaren, huvudtränaren då, Anders Torstensson. Det har skrikits på läktarna avgå Axum, och också Fotbollskanalen skriver om att polis fick föra undan ett 15-tal Mjällbyfans som ville snacka med Karl-Marius Axum, som huvudtränaren, efter matchen också stod och ville göra det.
0: Jag undrar vad de hade tänkt att säga.
1: Ja, men jag tror att de söker nog svar. Alltså så här, vad ska du göra? De är frustrerade, är min gissning. Det är ju, brukar ju ske lite då och då att fans vill prata med både tränare och spelare. Men Karl-Marius Axum var ganska tydlig till olika medier igår att han pratade inte med med fans efter matchen, för det är för mycket känslor då.
0: Just det. Vi söker ju Mjällby för att få kommentarer kring det här som hände igår.
1: Ja, vi har sökt både säkerhetsansvarig och söker Selma Ernestrand, sportchef Hasse Larsson och supporterklubbens ordförande David Berggren också, för att höra hur de ser på det hela just nu.
0: Just det. Vi hoppas att vi får loss dem här under morgonen.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Steve Winwood i morgonen. Higher Love.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
0: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
0: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Är inte det exakt så som Hugh Grant pratar, tycker jag mig höra. Ja, ja. 7 är klockan. Du ska få en uppdatering ifrån Ekot nu.
8: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
9: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
10: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna, och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
9: These are attacks, these are terror attacks supported by Russia.
10: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
9: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
10: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
9: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
10: Felicia Hassan, Tallinn.
8: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
11: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
12: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
13: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
12: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
13: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
12: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
14: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
8: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
15: Ja, Bill Evans, som här spelar Blue and Green, är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
2: The real contribution is application of computer technology.
15: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
8: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Som ges av Elias Svensson den här morgonen. God morgon! Morgonen här med Linn och Daniel. Det är moln och det är lite skurar idag och temperaturerna ligger på mellan 16 och 20 grader. Där har du ditt Blekingeväder.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran tillsammans i ditt morgonprogram Bam Bam. God morgon Kristina.
1: God morgon.
0: Och i nyheterna idag så snackar vi vården och om hur dyr den är.
1: Ja, dåliga politiker och höga chefer pekas ut som en central orsak till att Region Blekinges vård fortsätter att vara bland den dyraste i landet. Detta visar vår granskning. Vi har ställt samma fråga till en lång rad personer med god insyn i regionen. Varför är Blekinges vård dyrare än riksgenomsnittet? Och den ledande politikern Björn Tenland Noradi från Sverigedemokraterna erkänner att det inte finns någon tydlig riktning för att lösa problemet. Där tycker alla partier olika, säger han. En av kritikerna är läkaren Maria Gunnevik som menar att politikerna fokuserar på allt för detaljerade frågor och att de stora penseldragen saknas.
2: Det känns inte seriöst. Det känns inte som att man tar de här stora besluten som behöver tas utan man koncentrerar sig på sådana små saker.
0: Vi kommer höra mycket om det här under den här dagen. Till exempel så har jag med mig en av reportrarna som gjort den här granskningen, Stina Linde, lite senare här i morgonprogrammet också.
1: Och polisen larmades under natten om ett inbrott i ett fritidshus norr om Tving. De danska ägarna kunde via en kamera se vad som pågick och ringde polisen. Men polisen har inte kunnat gripa någon och det finns inga misstänkta. Och det var troligen verktyg som blev stulna. Så kan vi berätta att 17-åriga Maja Eriksson från Rödeby har fått utmärkelsen årets fågelskådare. Den delas ut av BirdLife Sverige till en person under 25 år som har gjort ett stort och viktigt avtryck inom fågelskådningen. Och enligt motiveringen så är hon en fantastisk ambassadör för fågelskådningen med ett driv som få andra.
0: Tänk det, redan som 17-åring. Mm. Det är coolt. Vi har ju också under morgonen hunnit nämna Mjällbys problem. Ny stor förlust igår ju. Om en liten stund bara så har vi med oss sportschef Hasse Larsson inom Mjällby. Daniel fick en napp på honom här bara för en liten stund sedan. Så får vi höra här nu vad han har att säga om saken och hur han tänker framåt här.

0: Queen, I want to break free. Ja, det ska handla om Mjällby ju, för det går ju dåligt just nu. Mjällby är bara en poäng ovanför den plats i tabellen som betyder att man skulle behöva kvala sig kvar i allsvenskan. Och det hände ju en hel del efter matchen igår. Bland annat så vill ju supportrarna ha svar, Daniel.
1: De ska ha sökt sig till den platsen där omklädningsrum och presskonferens skulle hållas och vill prata med Carl-Marius Axum. Under matchen så sjöngs det också om tränaren Anders Torstensson att Axum skulle avgå. Det blev ju förlust hemma mot Göteborg med 1-4 igår. Det ser ju risigt ut. Jag tänkte att vi ville veta hur man tänker som sportchef, liksom ett steg upp i hierarkin i Mjällby, och ringde Hasse Larsson, fick tag på honom precis för en liten stund sedan innan han skulle kasta sig i bilen, och frågade hur han ser på läget just nu.
2: Det är självklart tufft. Det är ju inget vi hade räknat med, men nu är vi där vi är och vi måste inse det, och det gör vi också. Ja, det är tufft.
1: Du säger att ni inser det. Hur tänker du att ni ska jobba nu? Vad kommer ni göra utifrån att det går som det går?
2: Ja, vi får gå samman ännu mera självklart och verkligen hålla ihop det här. Jag har knappt hunnit smälta den här förlusten igår, för den tog hårt måste jag säga. Men vi är de sista som ger upp självklart, utan att vi kommer göra allt för att vända det här, och det ska vi göra tillsammans självklart.
1: Igår under matchen så sjunger supporterklubben Sillastrybarna om Anders Torstensson. Samtidigt så ropar supportrar att Axum ska avgå, och de står utanför omklädningsrum och vill ha samtal med honom. Kommer Axum att sitta kvar som huvudtränare?
2: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu, men vi är anställda, och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans. Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt. Det här blir, jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att Sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det hjälper inte ett skit att stå och skrika så.
1: Men du är ändå sportchef. Hur tänker du? Tycker du att man kan köra på med tränarkonstellationen som man har nu, oavsett om det kommer fler förluster här och även som läget är nu när man verkligen är i bottenstriden så att säga?
2: Fler förluster, det vet vi inte. Vi kommer göra allt för att försöka vinna mot Häcken på fredag. Det är det enda som existerar i mitt huvud nu. Så länge vi har de här tränarna vi har så stöttar vi dem till 100%. Något annat kan jag inte säga.
1: Du säger att det är en styrelsefråga. Vet du, är det något möte inplanerat här innan matchen på fredag med styrelsen som kommer att lyfta den här frågan?
2: De har möte hela tiden, så att det är ju så, om de sen kommer att lyfta denna frågan eller inte, det vet jag inte, men det får du höra med dem i så fall.
1: Det är ju så att Anders Torstensson är kvar i klubben. Ser du det som en möjlig lösning att han på något sätt kommer närmare och går in som en tränare igen, som läget är nu? Ansträngt?
2: Nej, han är redan närmare laget, och nej, det kommer inte. Han är redan där och stöttar tränarna, så att någon skillnad där kommer det inte bli.
1: Du som är sportchef, följt Mjällby länge. Det är många olika förklaringar, man lyssnar till alla experter och så, varför det går som det går för Mjällby nu. Vad ser du? Vad är din bild? Varför går det som det går?
2: Ja, det är en svår fråga självklart. Det är säkert många olika detaljer, och en av detaljerna är ju klart att vi har tappat 4-5 landslagsspelare

0: Så att det, och det kommer ta tid och innan de vi har tagit in, duktiga spelare i och för sig, men det kommer ta tid innan de är på samma nivå självklart, så att det är en av orsakerna.
1: Men ni har en trupp för att vara bättre än där ni är nu i tabellen som du ser det?
0: Ja, jag tycker absolut vi har en trupp så vi ska kunna vara bland de åtta bästa i alla fall i Allsvenskan. Det känner jag, så att vi har ju underpresterat allihopa, självklart.
2: Det är betyget ifrån Mjällby AIFs sportchef Hasse Larsson då alltså. Och han säger ju det här vad gäller tränarfrågan, att det är en fråga för styrelsen. Det ska de svara på, så du ringer ju dem.
1: Vi ser vad de säger. Om vi får någon kontakt med dem under morgonen så hör du det här i radion.

0: Bangles Eternal Flame.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
2: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
1: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Det var en uppdatering från Ekot det i P4 Blekinge. Här hör du också om att vården här i länet är bland den dyraste. Och i vår granskning som vi berättar om idag så får politikerna hård kritik för just det här.

0: Ja, den sjunger han om Michael Bublé i frack, föreställer jag mig. Har han inte alltid den här sjunger? Nej, inte alltid. Bara han ska vara extra fin. It's a beautiful day. Oh, ja, så fint väder ska det inte bli just idag. Molnigt, säger prognosen, någon regnskur, men ganska så varmt ändå. Mellan 16 och 20 grader ungefär, och sen så en vind som kommer från sydväst. Lite mer regn sen till kvällen. I nyheterna här nu så berättar Kristina mer om vår granskning kring vården.
1: Blekinges politiker ville införa en utdömd höftoperation, men läkarna vägrade och anklagade politikerna för detaljstyrning. Masia Mohades är överläkare och ordförande i Svensk ortopedisk förening och beskriver risker med ingreppet.
2: Det är delvis metallreaktioner som kan uppstå i leden, men också med en spridning till vävnaden runt om leden. Det finns en ökad risk för att man kan få frakturer, alltså benbrott, i närheten av proteser.
3: Sen 2018 avråder ortopedföreningen från att man i Sverige använder ytersättningsplastik vid höftledsartros, eftersom ingreppet riskerar ge allvarliga komplikationer. Ändå ville SD, KD och M, när de tog makten i Region Blekinge, införa metoden. Något som aldrig blev av på grund av den medicinska bedömningen. Många vi har pratat med ser förslaget som ett exempel på den dåliga styrningen i regionen, som vår granskning visar är en central orsak till varför sjukvården fortsätter att vara bland den dyraste i landet. Förslaget kritiseras också starkt av ortopedens verksamhetschef i Blekinge, som beskriver det som ett bekymmer och en detaljstyrning av vården. Masaya Mohades jobbar inte i Blekinge, men förvånas också.
2: Det är relativt ovanligt att politiker går ner på detaljnivå och pekar ut användning av specifika operationsmetoder.
3: Sverigedemokraten Björn Tenland Uradi, som är regionstyrelsens ordförande, beskriver förslaget som ett sätt att sälja vård. Trots att läkarna säger nej, så vill han fortfarande att sjukvården ska underlätta för de patienter som vill ha ingreppet.
4: Detta är ju en operation som är säker, men sedan är det ju det att...
5: Men de säger att han inte är säker. Du som politiker sitter och säger att han är säker.
4: Nej, men alltså det är ju vilket perspektiv man har. De har ju helt rätt. När man kommer till vilket är det som har störst success rate med minst komplikationer. Ja, då är det här standardiserade förloppet. Inget snack om den saken. De har ju helt rätt i det. Men sen får man titta på den hela bilden då. Kan människor vara friska längre tid i livet? Kan folk idrotta? Kan folk motionera? Ja, då så är den andra metoden väldigt, väldigt mycket bättre. Och då handlar det om från individ till individ. Det som vi har pratat om med ytersättning i höftledsartros. Alltså, det passar sig absolut inte för den stora massan. Mm. Men det finns de som det skulle passa för.
1: Och reporter här var Alice Tranéus och Stina Linde. Efter ännu en förlust i Mjällby, nu bara en poäng ovanför negativ kvalplats. Laget förlorade med 1-4 hemma mot Göteborg. Fans på läktaren sjöng om förra huvudtränaren Anders Torstensson, och vissa ropade om att den nuvarande Karl-Marius Axum ska avgå. Polisen larmades under natten om ett inbrott i ett fritidshus norr om Tving. De danska ägarna kunde via en kamera se vad som pågick och ringde polisen. Men polisen har inte kunnat gripa någon och det finns inga misstänkta. 17-åriga Maja Eriksson från Rödeby har fått utmärkelsen Årets fågelskådare. Den delas ut av BirdLife Sverige till en person under 25 år som har gjort ett stort och viktigt avtryck inom fågelskådningen. Enligt motiveringen är hon en fantastisk ambassadör för fågelskådningen med ett driv som få andra.
0: Mm, kul, grattis Maja. Vi ska över till trafikredaktionen nu och ge oss direkt ut i tågtrafiken.
6: Där vi just nu har två spårfel att rapportera om. Ett som är utanför Mörrum, eller mellan Mörrum och Karlshamn, och ett som är utanför Kristianstad. Det påverkar tågsträckan då mellan Kristianstad och Karlskrona. Så ska man ut och åka tåg så ser det ut att det har blivit en del förseningar, för att tågen måste då köra i det lite långsammare förbi de här spårfälen, liksom reducerad hastighet som det heter. Där är några tåg som har blivit rätt så mycket försenade, 16 minuter på sin höjd, men där är några som rullar med en 2-3 minuters förseningar, så att det ser lite olika ut. Men håll koll på just din avgång, så ser du också att det är en del förseningar på sträckan just nu. Vad jag annars ser är väl ett rätt så bra trafikläge. Det är inget annat akut åtminstone som har rapporterats in här den senaste stunden. Jag ska också berätta om att det är några dagar kvar på arbetet på E22 mellan Ronneby och Karlshamn, mellan Bräkne-Hobo och Åryd i riktning mot Karlshamn. Vägen är ju avstängd och ett körfält är avstängt mot Karlskrona. Arbetet med att säkra berg pågår fram tills på torsdag den 10 september. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen 020 999 444?
0: Just det, lyssna alltid till morgonen här i P4 Blekinge för att få det senaste. Förstås om trafikläget, men också vad gäller uppdateringar. Både vad det senaste är som har hänt här i Blekinge, men i Sverige och världen. Vi ger dig allt det. Lina Elmstedt och Daniel Kjellander, ja, så heter vi, som håller dig i sällskap hela vägen fram till klockan 10. Denna tisdag som vi har idag. Alla redan 8 september. Det känns lite höstigt här nu i luften.

0: Agnes. Fingers crossed. Tennis blir det först nu hos Radiosporten.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
0: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga. Och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om. Och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blåränderas fjärde raka seger och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten, i studion Petter Barling.

0: Molly Hammar är det som sjunger Aldrig ensam igen.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dancing in the moonlight sjunger Top Loader. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad, berättar myndigheten om i ett pressmeddelande. Mellan januari och juni år så fick kronofogden ungefär 540 000 ansökningar om betalningsföreläggande. Och det betyder att det totala kravbeloppet minskade med drygt 15% till strax över 13 miljarder kronor. Nedgången är tydlig och syns på bred front. Det här säger Davor Vuleta som är privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Men han påpekar också att det ju är fortsatt mycket pengar och säger vidare att vi kan inte slå oss till ro eller ta för givet att minskningen fortsätter. Vi snackar ju också om Mjällby den här morgonen förstås. Det blev ju en stor förlust igår. Ännu en förlust. Fans på läktarna de sjöng om förra huvudtränaren Anders Torstensson och vissa ropade om att den nuvarande Karl-Marius Axum ska avgå. Laget förlorade med 1-4 hemma mot Göteborg. Och vi snackade ju med sportchef Hasse Larsson här för en liten stund sedan. Han var väldigt bedrövad över läget. Nu ska backen Axel Norén få säga sitt.
1: Ja, det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
2: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
1: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar rätt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Förstår du supporternas reaktion?
1: Ja, vi är lika besvikna som dem. Så att jag kan fatta det. Sen så måste vi ta tag i detta innan det går åt helvete, så att säga.
2: Ja, för nu är ni indragna i bottenstriden i Allsvenskan. Vad kan ni plocka fram för något som ändå liksom ska göra att ni, ja, men det blir Allsvenskan nästa år igen?
1: Vi är ett bra gäng och många bra spelare. Och nu är det bara att gå ihop som en grupp här och lösa detta. Vi får göra det tillsammans. Det är vi som har satt oss i den här situationen, så det är vi som får lösa det också.
0: Så säger han om saken, Axel Norén i Mjällby alltså. Och det var Malin Rimfors som pratat med honom på fredag. Ja, då är det ju dags igen. Då möter Mjällby Häcken på bortaplan. Vi håller tummarna.

0: Sanna Nielsen sjunger What Love Is här i ditt morgonprogram. Och vi pratar om vården här.
1: Ja, för Blekinges vård är bland den dyraste i landet. Och nu pekas politiker och höga chefer ut som orsaken. I vår granskning så har vi ställt samma fråga till en lång rad personer med god insyn i regionen. Varför är Blekinges vård dyrare än riksgenomsnittet? En av kritikerna är läkaren Maria Gunnervik som menar att politikerna fokuserar på allt för detaljerade frågor och att de stora penseldragen saknas.
2: Det känns inte seriöst. Det känns inte som att man tar de här stora besluten som behöver tas, utan man koncentrerar sig på sådana små saker.
1: Och den ledande politikern Björn Tenland Noradi från Sverigedemokraterna erkänner att det inte finns någon tydlig riktning för att lösa problemet. Där tycker alla partier olika, säger han. Och i appen Sveriges Radio så kan man lyssna på den här granskningen och även här i radion såklart. Mm. Ja, och det ser ju mörkt ut för Mjällby som nu bara är en poäng över nedre kvalgräns. Igår så förlorade laget med 1-4 hemma mot Göteborg.
0: Just det, det berättar vi om också. Ska vi ta det där skyddsrummen med?
1: Ja, precis. Blekinge behöver ju nämligen snabbt kunna förbereda skyddsrum vid höjd beredskap. Därför så har Länsstyrelsen fått i uppdrag att stödja kommunerna och regionen som äger byggnader med skyddsrum så att de snabbt kan ställas i ordning om de skulle behövas. Mm. Länsstyrelserna ska prioritera skyddsrum i riskområden, det vill säga kommuner som bedöms vara tänkbara mål för angrepp.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Luke Combs sjunger Be By You. Du hör den här i ditt morgonprogram. Det drar ihop sig. Snart är dags för nyheter ifrån Ekot. Och efter det sen så ska jag med mig Daniel Mossberg på Trafikverket. Jag vet inte, har du åkt tåg på sistone och hört att det har blivit lite annorlunda uttal vid stationer? Kanske har du hört Karlskrona, Burgosa. Nu hittar jag på lite. Vi ska snacka med Daniel här på Trafikverket om en liten stund. Vilka orter det faktiskt är som har fått ta del av den här satsningen med då lite mer engelska uttal på ortsnamn. Och tanken är då att underlätta för turister som är här eller andra som liksom inte kan det svenska språket helt fullt ut. Göra det lite lättare. Frågan är, blir det verkligen lättare då när man liksom svänger till något så att det inte heter som vi säger? Ja, det är en fråga jag kommer ställa till Daniel här om en liten stund. Men som jag sa, först och främst ekonyheter, du får dem här nu när klockan är 8.
1: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
2: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
1: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
2: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
1: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
1: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
5: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes.
6: Quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes!
5: Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Lotten Collin i Sao Paulo.
1: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: De ekonomiheterna fick du här i ditt morgonprogram med Linn och Daniel. 7:05 är klockan, det är tisdag, vi har den 8 september idag. Härligt att du hänger med oss, kul tycker vi. God morgon!

0: Shakira och Burna Boy sjunger Die Die. Och Kristina, idag så börjar vi ju vår granskning vad gäller vården och kostnaderna inom den.
1: Ja, för Blekinges styrande politiker ville införa en kritiserad höftoperation, men läkarna vägrade och anklagade politikerna för detaljstyrning. Ingreppet riskerar att ge allvarliga komplikationer. Masihar Mohaddes är ordförande i Svensk ortopedisk förening och han förvånas över att politiker pekar ut specifika operationsmetoder. Det finns de som det skulle passa för, säger Sverigedemokraten Björn Tenland Noradi, som fortfarande vill se att metoden erbjuds. Detaljstyrning är ett exempel på brister i ledning och styrning som många inom regionen menar är orsaken till varför Blekinge inte kommer till rätta med den dyra vården.
0: Just det. Och vi kommer ha med oss en av reportrarna som håller på att göra den här granskningen, Stina Linde. Hon ska få liksom ge oss mer bakgrund och kött på benen när hon är med här vid 8:15 sen. Mm.
1: Och så berättar vi om 17-åriga Maja Eriksson från Rödeby som har fått utmärkelsen Årets fågelskådare. Den delas ut av BirdLife Sverige till en person under 25 år som har gjort ett stort och viktigt avtryck inom fågelskådningen. Och enligt motiveringen så är hon en fantastisk ambassadör för fågelskådningen med ett driv som få andra.
0: Fint.

0: Nolli och KKV där jag hänger min hatt. Tågutrop som säger Karlskrona, Västerås, Alingsås. Ja, har du åkt tåg på sistone här så kanske du har hört då att utropen låtit lite annorlunda. Och det här är en ny satsning från Trafikverket där utropen på 500 järnvägsstationer runt om i hela landet och också här i Blekinge fått annat uttal i en förhoppning om att underlätta för turister. Vi ska prata om det här nu med Daniel Mossberg på Trafikverket. God morgon!
1: God morgon!
0: När kan man som resenär höra de här lite mer svängelska uttalen?

0: Det är på perrongerna och på stationerna som man kommer höra det.
1: Är det alltid så fort man ropar ut ett ortsnamn så kommer också det engelska uttalet efter, eller?
0: Ja, men precis. Så att det börjar med att det uttalas på svenska, precis som det görs idag, och med svenskt uttal. Och sen så är det en engelska med lite svengelskt uttal.
1: Okej, men då får du spåna loss med mig här nu då. Hur låter det här i Blekinge? Ja. Vi kan ta Karlskrona Sölvesborg som exempel. Vad säger du då, Daniel?
0: Ja, men då säger man väl Karlskrona Sölvesborg, skulle jag gissa på.
1: Hur säger man Bräkne-Hoby?
0: Oj, Bräkne-Hoby?
1: Ja, så kanske det faktiskt låter här just nu. Hur har då reaktionerna varit, undrar jag?
0: Ja, men det har varit positiva reaktioner. Vi har ju också sett att i bland annat Norge så har man haft det under flera år med engelska röster och lite norsk-engelsk uttal. Och vi har kollat på vårt grannland och sett att det funkar väldigt bra. Och reaktionerna från turisterna har än så länge varit väldigt positiva.
1: Men har det varit ett problem tidigare för resenärer och, som varit då turister att de inte har förstått, eller?
0: Men vi har sett att det faktiskt har varit det, att man har önskat att man vill ha mer information på engelska med sånt här uttal. Och det är egentligen för att de engelska resenärerna och turisterna själv ska kunna utläsa, så som de hade utläst Alingsås eller Bräkne-Hoby, kan de också nu höra i högtalarna. Så det är just därför så att de kan förstå vad det är vi säger, som de inte har det svenska uttalet.
1: För jag tänkte just på det, för jag funderade på om det verkligen blir enklare när man liksom svänger till ett ord, för det är ju inte så som vi säger det så att säga. Det finns ingen risk för att det blir ytterligare förvirring.
0: Jag tror faktiskt inte det. Ingenting vi har sett ännu. Och jag ska väl också säga att vi har haft det här på ett flertal stationer under flera år i Sverige också. Vi har haft det på Arlanda och både i Malmö och i Lund. Och vi har sett att de engelsktalande turisterna och resenärerna uppskattar att uttalet är på det här sättet.
1: Just det. Om vi då ska hålla fast vid det här lite och gå till det mest aktuella här nu den här morgonen, så har vi då ett antal tågförseningar, vad det verkar då. Och det är ju inte så kul om man står och väntar här nu då. Det gäller ju då befarat spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge, har trafikredaktionen berättat för oss om, och också mellan Mörrum och Karlshamn. Vad vet du om de här sakerna?
0: Ja. Men det är precis som du säger, att det är befarade spårfel, så att tågtrafiken på båda de här sträckorna kommer att nu köra med reducerad hastighet på sträckan. Jag ser att det är en eventuellt sluttid klockan 9.00. Så att förhoppningsvis så kommer trafiken att kunna rulla som vanligt. Men just nu så är det reducerad hastighet på den här sträckan.
1: Okej, vi fortsätter hålla koll åt dig som lyssnar förstås. Daniel Mossberg på Trafikverket. Tack så mycket för att du var med.
0: Tack så jättemycket.
2: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Eurythmics, Sweet Dreams här i ditt morgonprogram. Vi snackar mycket om Mjällby den här morgonen, apropå en ny stor förlust. Det går ju, Hasse Larsson, sportchef, var med här lite tidigare. Han var väldigt bedrövad och tränarfrågan har ju lyfts.
1: Ja, och jag pratade precis med Jan Sjöblom, ganska ny ordförande i Mjällby AF efter Magnus Emeus ju, och frågade hur de tänker eftersom Hasse just hänvisade till dem kring tränarfrågan. Så det är väldigt tidigt just nu, dagen efter en match. Han sa, vi vädrar alla frågor på våra möten, kunde inte svara på när man skulle ha ett nytt styrelsemöte. Tränarfrågan kommer och lyftas. Samtidigt så trycker han i slutet på att vi är måna om kontinuitet in i det längsta.
0: Det var väl ändå något form av besked?
1: Ja, men något slags. Sen vet man ju aldrig i fotbollens värld.
0: Nej, så är det. Och frågan har ju lyfts här nu då, inte minst av supportrar efter matchen igår, om att man ville se en annan tränare.
1: Precis, de ropade både avgå till Axum och ville ha tillbaks Anders Torstensson.

0: If You Don't Know Me By Now.
1: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
0: Ekot Daja med Elias Svensson. Vården här i Blekinge, den är bland landets dyraste och nu får politikerna hård kritik för det i vår granskning som du hör om idag. Och Kristina berättar mer i de lokala nyheterna här om en liten stund.

0: Wham! Wake me up before you go go här i morgonen. 8:30 klockan. Du ska få lokala nyheter nu av Kristina. Och först så hör du om vår granskning av vården.
1: Dåliga politiker och höga chefer pekas ut i vår granskning som en central orsak till att Region Blekinges vård fortsätter att vara bland den dyraste i landet. Och ytterst ansvarig politiker medger att det inte finns någon riktning för att problemet ska lösas. Läkaren Maria Gunnevik är en av många kritiker.
2: Det finns ju många gånger ändå beslut som man undrar lite om någon faktiskt har pratat med någon som jobbar inom sjukvården.
3: Maria Gunnevik är narkosläkare och vice ordförande för Blekinge läkarförening. Hon är en av många som vi ställt samma fråga till. Varför är Blekinges vård dyrare än riksgenomsnittet? Trots en hög regionskatt går hälso- och sjukvården år efter år med stora minus. Svaren vi får handlar om allt från gamla lokaler som inte tillåter en effektiv vård till oenighet om vilken vård som egentligen ska erbjudas och skev rekrytering. Men en röd tråd löper också genom svaren. Det är bristande styrning av regionen som gör att de här problemen inte blir lösta. Maria Gunnevik igen.
2: Det känns inte seriöst. Det känns inte som att man tar de här stora besluten som behöver tas, utan man koncentrerar sig på sådana små saker.
3: Åsikten delas av en lång rad personer med god insyn i Region Blekinge som vi pratat med. Bilden är att politiker lägger för mycket tid på detaljerade beslut medan de stora penseldragen saknas. Sverigedemokraten Björn Tena Nurhadi är i egenskap av regionstyrelsens ordförande länets högsta regionpolitiker. Han medger att det inte finns någon riktning i Region Blekinge.
4: Det är ju något som vi måste ha. Problematiken med färdplanen är ju det att alla partier tycker ju helt olika här.
5: Men du är ju högst ansvarig politiker. Varför har inte du tagit fram en färdplan då?
4: Bland det första som jag gjorde då var att ta tag i vissa frågor. Och just när det kommer till färdplanen, då var det ju tillsammans med de andra styrande partierna och Moderaterna var väldigt tydliga att de vill inte ha upp några besparingar innan valet. Sitter man då i ett styre och en part säger definitivt nej till att man ska plocka fram en färdplan där det ingår besparingar som också, då kommer man inte vidare med det.
5: Har du varit inne och petat för mycket i frågor istället för att hålla kursen för regionen?
4: Det är ju kursen som är absolut viktigast. Sen är det så att vissa frågor kan verka väldigt detaljerade, att det ska vara tjänstemän som tittar helt och hållet på detta. Men då är det också så att olika partier brinner för olika frågor. Och när det kommer till exempel till medicinska frågor då, så vill vi ju i mitt parti satsa mer resurser på endometrios till exempel. Det är ju väldigt detaljerat ur vissa glasögon, medan vi ser att här har vi väldigt, väldigt många som inte får hjälp.
1: Och reporter här var Stina Linde och Alice Trenéus. Polisen larmades under natten om ett inbrott i ett fritidshus norr om Tving. De danska ägarna kunde via en kamera se vad som pågick och ringde polisen. Men polisen har inte kunnat gripa någon och det finns inga misstänkta. Blekinge behöver snabbt kunna förbereda skyddsrum vid höjd beredskap. Därför har länsstyrelsen fått i uppdrag att stödja kommunerna och regionen som äger byggnader med skyddsrum så att de snabbt kan ställas i ordning om det skulle behövas. Länsstyrelserna ska prioritera skyddsrum i riskområden, det vill säga kommuner som bedöms vara tänkbara mål för angrepp.
0: Vi ska också få en uppdatering vad gäller läget i tågtrafiken. Ja, vad säger du Maria?
6: Ja, två spårfel är det som påverkar sträckan mellan Karlskrona och Malmö. Det är ett utanför Kristianstad, ett utanför Mörrum. Men det verkar som att de har löst, ja, delvis det, för de har satt en prognos till 9:00 innan tågen ska rulla normalt igen. Och om vi kollar på varje enskilt tåg, jag behöver inte berätta såklart om varje enskilt tåg hur det rullar, men alltså det generella är 10-12 minuters förseningar på tågen mellan Kristianstad och Karlskrona för tillfället. Så att ja, det är, de flesta kommer nog inte märka det förrän man är på plats att oj, det var lite sent. Och så ser det ut att vara just nu den här morgonen. Och i övrigt så har vi haft det rätt så bra här ändå. Inget annat akut som har inträffat den senaste stunden. Jag ska bara berätta om ett arbete som har dragit igång på väg 122 vid Eringsboda. Där ett beläggningsarbete och trafiken regleras med bom och vakt och lots förbi arbetsplatsen. Så att det är under det börjar idag och så ska det hålla på fram till den 16 september klockan 4 på eftermiddagen. Så är det med det läget. Vill du tipsa oss om aktuella händelser så har vi ett nummer som är 020 999 444.
0: Så är det. Molnigt är prognosen för idag. Kan bli en annan regnskur dessutom. Temperaturen kommer ligga på mellan 16 och 20 grader och vinden den kommer från sydväst. Där har du dagens väder. Lite blötare väder väntas till natten här också. Då kunde det komma en bit över 5 mm, trodde i alla fall meteorolog Therese Fogman. Lite tidigare måste jag.

0: City med Self-Aware. Du ska få en uppdatering återigen här nu ifrån Radiospotten med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linn Nensén var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sportdräkt ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
0: Tack för den uppdateringen där. Om du har hört om vården här under morgonen, om dålig styrning och ledning, att det pekas ut som gör att man liksom inte löser problemet med att vården är så dyr här i länet. Det är en granskning som startar idag som du kommer höra mycket om den kommande veckan här. Vi tar ett snack med en av reportrarna som ligger bakom den här om en liten stund, så får vi liksom lite mer ytterligare kött

0: Aha, är det som sjunger Take On Me. Ja, dålig styrning och ledning av Region Blekinge gör att man inte löser problemet med att vården här är dyrare än i många andra regioner. Det här är kontentan kan man säga av den granskning som vi börjar sända idag. Och Stina Linde, du har tillsammans med reporter Alice Trenius jobbat på det här ett tag nu.
1: Ja, precis. Det var liksom vår ingång i det här att ställa frågan till väldigt många olika personer inom regionen. Varför är vår vård dyrare än riksgenomsnittet och har varit det under en lång tid och är någonting liksom som ett faktum som man hör ganska ofta i regionfullmäktige och andra möten i rapporter och så vidare. Det verkar vara som en konstant på något vis som man inte lyckas komma till rätta med.
0: Ja, och när du då har ställt den här frågan, vad svarar folk?
1: Ja, jättemånga olika saker. För att det är så, kostnaden för vården här i Blekinge har att göra med allt ifrån att vi har gamla omoderna lokaler som inte liksom, där man inte kan optimera eller effektivisera vården på rätt sätt, till vilken personalförsörjning man har, alltså hur man rekryterar och vilken vård som erbjuds här i länet. Men det finns också en röd tråd som löper igenom väldigt många av svaren, och då handlar det om den politiska styrningen och som är ju tätt sammankopplar med den högsta tjänstemannaledningen som är enligt de här personerna vi pratat med en orsak till att problemen med dyr vård inte blir lösta. Alltså inte grunden till varför vården är dyr från början, men att man inte kommer till rätta med det.
0: Ja, men lite mer då, hur menar de?
1: De menar att politikerna inte koncentrerar sig på rätt sorts beslut helt enkelt. Vi kan höra läkaren Maria Gunnevik som är en av de kritiska rösterna i vår granskning förklara.
2: De stora, man ska säga, de breda besluten som behövs kring vården i Blekinge, alltså partiöverskridande överenskommelser som håller över mandatperioder, behöver ju till för att då vet vi vilken vård som ska bedrivas i Blekinge och vilken vård som ska bedrivas var i Blekinge. Innan vi vet det, det är stora politiska beslut, jag har respekt för det, men innan vi vet det så kan vi inte heller planera några lokaler, vill jag säga.
3: Och vad finns det för behov av att planera för lokaler?
2: Våra lokaler börjar bli gamla på båda sjukhusen i Karlshamn och i Karlskrona. Det görs lite nödrenoveringar. Lite här och var. Akuten har byggts om lite grann. Jag har lite ombyggnationer nu på operationsavdelningen för att göra små förbättringar där det går. Och där det rent av behövs för att det har blivit så gammalt.
0: Man undrar lite då, vad säger liksom politikerna om den här kritiken som de får?
1: Jag frågade regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Tenland och Hardy, och han erkänner att de har inte lyckats enas om vad han kallar för färdplan, alltså en gemensam riktning, styrning då för att komma till rätta med den dyra vården.
4: Det är ju något som vi måste ha. Problematiken med färdplanen är ju det att alla partier tycker ju helt olika här.
5: Men du är ju högst ansvarig politiker. Varför har inte du tagit fram en färdplan då?
4: Bland det första som jag gjorde då var att ta tag i vissa frågor. Och just när det kommer till färdplanen, då var det ju tillsammans med de andra styrande partierna och Moderaterna var väldigt tydliga att de vill inte ha upp några besparingar innan valet. Sitter man då i ett styre och en part säger definitivt nej till att man ska plocka fram en färdplan där det ingår besparingar som då också, då kommer man inte vidare med det.
5: Har du varit inne och petat för mycket i frågor istället för att hålla kursen för regionen?
4: Det är ju kursen som är absolut viktigast. Sen är det så att vissa frågor kan verka väldigt detaljerade, att det ska vara tjänstemännen som tittar helt och hållet på detta. Men då är det också så att olika partier brinner för olika frågor. Och när det kommer till exempel till medicinska frågor då, så vill vi ju i mitt parti satsa mer resurser på endometrios till exempel. Det är ju väldigt detaljerat ur vissa glasögon, medan vi ser att här har vi väldigt, väldigt många som inte får hjälp.
0: Okej, okay. Så säger alltså Björn Tillan och Radi. Han skyller ju då också rätt mycket på sitt forna samarbetsparti Moderaterna.
1: Just det. Han, SD, KD och M styrde ju från april 2023 och fram till i... nu vågar jag inte säga exakt när det var som det här styret sprack, men visst var det i våras,
0: ja,
1: någon gång.
0: Det var det.
1: Och då måste jag ju såklart gå till Moderaterna och fråga, och då blev det Anders Lund som intervjuade om det här som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, och han menar, och så ställer jag frågan då, har ni liksom varit en bromskloss i att ta fram en färdplan då, en kurs för Region Blekinge, det som alla vi pratat med i princip efterfrågar för att det ska bli rätsida på detta. Och då så säger han, ja, vi har velat invänta rätt sorts underlag för att kunna ta den här typen av beslut, och just nu är det en rapport om vilket vårdutbud som ger mest effektiv vård i Blekinge som de väntar på enligt Anders Lund. Och då frågar han, men kom inte den rapporten i november förra året, den så kallade Sirona-rapporten kanske någon känner igen, som handlade om vilken typ av specialistvård man skulle ha och inte. Men då säger han att nej, men vi väntar på en ny version eller en ytterligare utredning av detta. Det visar ju just i alla fall på den här politiska oenigheten som omöjliggör de breda penseldragen som i det här fallet läkaren Maria Gunnevik vill ha.
0: Och vi kommer ju höra mer om det här. Går det att säga någonting vad vi får framåt?
1: Ja, men det tycker jag. Vi hörde i inslaget här flera exempel. Gamla fastigheter, det kommer vi köra inslag om. Personalförsörjning, vilka kompetenser behöver man i sjukvården? Vi kommer liksom grotta ner oss i varje av de här orsakerna till att Blekinges vård är dyr. Så lyssna vidare.

0: sår.
1: Fanny Avon sjunger Tiden läker alla sår.
2: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Carola, jag säger det igen. Hon vill gärna inte att man säger att hon fyller 60. Hon gör det idag. 60 bast har hon blivit, Carola. Men själv säger hon gärna 60.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Miles Smith sjunga Heaven. Ekonyheter här nu klockan 9 och det ska handla om vårdcentralernas framtid.
1: Inför regionvalet är satsningar på primärvården som exempelvis vårdcentraler det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
2: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
3: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
4: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
3: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
4: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
3: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
5: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år. Och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
1: 1 år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Och du fick uppdateringen här i ditt morgonprogram i P4 Blekinge med Lin Elmstedt och Daniel Kjellander. Tillsammans med Maria Mattsson och Kristina Klintin så ger vi dig det absolut senaste, både nyhetsväg och läget på vägarna. Bra musik blir det med nu, till exempel från Harry Styles.

0: Harry Styles sjunger As It Was. Och du har hört under morgonen om hur vi pratar väldigt mycket om vården. Och det har att göra med den granskning som vi börjar sända idag.
1: Ja, och Blekinges styrande politiker ville införa en kritiserad höftoperation, men läkarna vägrade och anklagar politikerna för detaljstyrning. Ingreppet riskerar att ge allvarliga komplikationer. Masiar Mohaddes är ordförande i Svensk ortopedisk förening och han förvånas över att politiker pekar ut specifika operationsmetoder. Det finns de som det skulle passa för, säger sverigedemokraten Björn Tenland Nohadi, som fortfarande vill se att metoden erbjuds. Detaljstyrning är ett exempel på brister i ledning och styrning som många inom regionen menar är orsaken till varför Blekinge inte kommer till rätta med den dyra vården.
0: Och sen hör vi ju om Maja också, som verkligen älskar fåglar.
1: Ja, det handlar om 17-åriga Maja Eriksson från Rödeby som har fått utmärkelsen årets fågelskådare. Den delas ut av BirdLife Sverige till en person under 25 år som har gjort ett stort och viktigt avtryck inom fågelskådningen. Så grattis får vi väl säga till henne.
0: Verkligen. Ja, du kanske alla redan har hört om Tamam Abu Hamidan. Hon stryks ju nu från Socialdemokraternas riksdagslista, och det här beror på då att hon varit med och finansierat sin egna personvalskampanj. Det tycker inte Socialdemokraternas distrikt är okej. Hur känner hon nu och varför blev det på det här sättet? Jag slår en signal till Tamam här om en liten stund bara.

0: Kerstin Ljungström sjunger Saltvatten.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Erasure, Love to Hate You. Lite fnurr på linan nu till socialdemokraten i Olofström, Tamam Abu Hamidan. Vi lyckas inte riktigt få bra kontakt med varandra. Det bryts lite och så när vi försöker nå varandra, jag och Tamam. Så att vi avvaktar där lite och hoppas att det kommer låta bättre om en stund. Det har ju handlat mycket om Mjällby också den här morgonen. Ju apropå en ny stor förlust igår, och det har skanderats om tränarbyte, inte minst då från supportrarna.
1: Vi pratade med Hasse Larsson, sportchef, och han sa just den biten med tränarfrågan, det är styrelsens ansvarsområde. Och då pratade jag tidigare här med Jan Sjöblom som är ordförande i Mjällby styrelse. Han säger att ja, det är tidigt efter gårdagens match och sådär. De har hela tiden styrelsebeslut, eller styrelsemöten. De kommer att diskutera tränarfrågan på sina möten, men han vill trycka på att man är måna om kontinuitet in i det längsta.
0: Just det.
1: Så säger han. Sen får man tolka det lite hur man vill. Vi har också pratat eller försökt få tag på Sillastrybarna. Vad tänker de kring att de ville ha ett möte med Axum? De stod och skanderade det utanför, liksom, avgå Axum. Och
0: igår efter matchen.
1: Ja, igår efter matchen, och att Torstensson skulle komma tillbaka och sådär. David Bergen har inte möjlighet att prata med oss, skriver han, ordförande i Sillastrybarna, men han säger att situationen är prekär, förstår nog alla. Det förändrar dock inte supporterföreningens sätt att stötta klubben på något sätt. Att enskilda individer har åsikter om hur klubben styrs och förstår för dem, och alla har rätt att äga sina känslor.
0: Okej. Det är vad vi får ut av det nu.
1: Så är det.
0: Ja, vi får se vad vi hör framöver då. I frågan, det är ju snart dags för ny match.
1: Ja, precis, på fredag redan mot Häcken.

Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta. Lars Winnerbäck, han får ta ton här en stund nu i morgonen. Han ska ge dig energi. Och det gör han hela vägen fram till ekouppdateringen som det är dags för 5:30.

0: sjunger med.
1: Lars Winnerbäck i P4 Blekinge.
2: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
3: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
2: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.

0: Ja, det är Meghan Trainor som gör den här låten. Get in girl.
1: Ska vi avskaffa kungahuset, ja eller nej?
2: Ja.
3: Bygga ut tågtrafiken eller bygga ut vindkraften?
2: Prio ett tåg ändå.
4: Inför valet frågar vi ut första namnen på riksdagspartiernas listor i länet. Mindre klasser eller betyg i ordning och uppförande?
5: Mindre klasser.
4: Slopad karensdag eller miljardärskatt?
5: Inget av det.
4: Du hittar dem i Sveriges Radio-appen.
0: Ja, visst gör du det. Och påminner då om bara några minuter så presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Du kan lyssna till det här i Sveriges Radio-appen om du vill. Här och nu i P4 Blekinge, nyheter med Kristina.
6: Blekinges politiker ville införa en utdömd höftoperation, men läkarna vägrade och anklagade politikerna för detaljstyrning. Masia Mohades är överläkare och ordförande i Svensk ortopedisk förening och han beskriver risker med ingreppet.
7: Det är delvis metallreaktioner som kan uppstå i leden, men också med en spridning till vävnaden runt om leden. Det finns en ökad risk för att man kan få frakturer, alltså benbrott, i närheten av proteser.
8: Sedan 2018 avråder ortopedföreningen från att man i Sverige använder ytersättningsplastik vid höftledsartros eftersom ingreppet riskerar ge allvarliga komplikationer. Ändå ville SD, KD och M när de tog makten i Region Blekinge införa metoden. Något som aldrig blev av på grund av den medicinska bedömningen. Många vi har pratat med ser förslaget som ett exempel på den dåliga styrningen i regionen som vår granskning visar är en central orsak till varför sjukvården fortsätter att vara bland den dyraste i landet. Förslaget kritiseras också starkt av ortopedens verksamhetschef i Blekinge som beskriver det som ett bekymmer och en detaljstyrning av vården. Masir Mohades jobbar inte i Blekinge men förvånas också.
7: Det är relativt ovanligt att politiker går ner på detaljnivå och pekar ut användning av specifika operationsmetoder.
8: Sverigedemokraten Björn Tenland Uradi som är regionstyrelsens ordförande beskriver förslaget som ett sätt att sälja vård. Trots att läkarna säger nej så vill han fortfarande att sjukvården ska underlätta för de patienter som vill ha ingreppet.
9: Detta är ju en operation som är säker, men sedan är det ju det att...
10: Men de säger att han inte är säker. Du som politiker sitter och säger att han är säker.
9: Nej, men alltså det är ju vilket perspektiv man har. De är ju helt rätt. När man kommer till vilket är det som har störst success rate med minst komplikationer. Ja, då är det här standardiserade förloppet. Det är inget snack om den saken. De har ju helt rätt i det. Men sen får man titta på den hela bilden då. Kan människor vara friska längre tid i livet? Kan folk idrotta? Kan folk motionera? Ja, då så är den andra metoden väldigt, väldigt mycket bättre. Och då handlar det om från individ till individ. Det som vi har pratat om med ytersättning i höftledsartros. Alltså, det passar sig absolut inte för den stora massan. Mm. Men det finns de som det skulle passa för.
6: Och reportrar här var Alice Trenéus och Stina Linde. Polisen larmades under natten om ett inbrott i ett fritidshus norr om Tving. De danska ägarna kunde via en kamera se vad som pågick och ringde polisen. Men polisen har inte kunnat gripa någon och det finns inga misstänkta. Efter ännu en förlust är Mjällby nu bara en poäng ovanför negativ kvalplats. Fans på läktaren sjöng om förra huvudtränaren Anders Torstensson och vissa ropade om att den nuvarande Karl-Marius Axum ska avgå. Laget förlorade med 1-4 hemma mot Göteborg och vi hör backen Axel Norén.
11: Ja, det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
12: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom om man backar ett år, du vet den här SM-guld, det är euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
11: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelare har ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
6: Och det sa Mjällbyspelaren Axel Norén till reporter Malin Rimfoss. Och så har vi precis fått veta att svenska 15-åringar har totalt aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den senaste PISA-mätningen.
0: Nej, just det. Vi ska fördjupa oss i detta om bara en liten stund också, tänkte jag mig, här i morgonprogrammet. Men innan dess så tar vi och stämmer av trafikläget här också med Maria.
2: Och det handlar ju mest om tåg den här morgonen. Det kommer det faktiskt fortsätta göra. Vi har haft spårfäll på flera platser. Och det verkar ju som att vi har fortfarande det kvar. Det påverkar fortfarande mellan Malmö och Karlskrona. Ett utanför Kristianstad och ett som är utanför Mörrum. Där är det spårfel som måste lösas innan tågen kan rulla helt normalt igen. Nu ser vi att någon avgång har uppemot en 22 minuters förseningar som högst. Så att om man ska ut och åka, räkna med förseningar i tågtrafiken på grund av spårfel. Ja, i övrigt så kan vi bara konstatera att vägläget funkar som det ska utan några större problem. Däremot så vill jag påminna om att E22 är nära avstängd mellan Bräkne-Hoby och Åryd i riktning mot Karlshamn fram tills på torsdag på grund av ett arbete med att säkra berget som pågår dygnet runt. Vill du tipsa oss så kan du göra det på 020 999 444.
0: Och du ska få en väderprognos över länet här av mig också. Det blir molnigt, det kan komma någon skur dessutom, eller ett par, vem vet. Temperaturen ligger ändå ganska högt, mellan 16 och 20 grader blir det idag.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Radiospotten här nu om en storstjärna som ställer in säsongen.
1: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Vad säger spelarna?
3: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linnensen, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis-Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. 3 resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården 2 i tabellen efter 4 raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio och jag tror baske mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon.
0: Ja, men god morgon. Där kom den, va? Och jag får tackla den så att säga resten av morgonen. Du, jag pratade ju om Tamam Mabou Hamidan här lite tidigare. Socialdemokraten i Olofström. Och det har ju blivit diskussioner nu vad gäller hennes personvalskampanj. Distriktet tycker inte att den är okej. Det var igår som det här beskedet kom om att hon stryks från Socialdemokraternas riksdagslista. Distriktet menar att hennes privata finansiering för hennes kampanj går emot vad man har kommit överens om. Och tanken var ju att Tamam skulle vara med här i morgonprogrammet för en stund sedan. Hon tackade ja till det och jag försökte ringa henne. Fick inte fatt på henne. Det lät som att det var dålig täckning, men sen fick jag förklaringen i ett sms varför hon inte svarade, utan hon hade istället fått ett samtal från partiet och säger att hon nu inte längre kan prata så här på morgonkvisten utan vill istället då få göra en intervju under eftermiddagen. Ja, vi får se vad vi lyckas få till här, men det var senaste budet därifrån i alla fall. Fortsättning följer.

Pernilla Andersson sjunger rosor. Och alldeles nyss då så fick vi höra att kunskapsraset för svenska elever är kraftigt i OECDs senaste kunskapsmätning PISA för 2025. Sammantaget så har svenska elever aldrig varit så här dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning tidigare de senaste 25 åren. Och Kristina Månberg som är vikarierande generaldirektör på Skolverket, hon har uttalat sig och säger att det är en bred resultatnedgång som är väldigt oroande. Och den här kunskapsmätningen då ger besked om hur 15-åringar i 91 länder och regioner presterar i naturvetenskap, läsning och matematik. Och tappet för svensk del är störst i läsförståelsen. Däremot så kan man väl ändå säga att trots de här försämrade resultaten så ligger Sverige ändå på och inte under OECD-snittet i samtliga tre områden då. Och förklaringen till det här, ja, det är ju att en lång rad andra länder också backar. Men som sagt då så är det läsförståelsen där man ser den tydligaste tillbakagången så att säga. Ja, det här kommer du höra mycket mer om under dagen. Det lovar jag dig.

0: Prince Raspberry Beret här i P4 Blekinge.
1: Med bara dagar kvar till valet djupdyker vi i sjukvården. God och nära vård, vad är det?
2: Ja, och hur får man egentligen ordning på regionens dåliga ekonomi?
1: Vi flyttar ut vår livesändning så att du har första paket när det blir stor politisk debatt mellan alla sex partier i Region Blekinge.
2: Den 10 september på Stortorget i Karlskrona mellan 10 och 13.
1: Vi ses där.
0: Ja, det hoppas jag verkligen att vi gör. Ta tillfället i akt här nu och kom och var publik och var med där det händer så att säga. Och se vad de svarar. Det blir spännande.

0: Linnea Henriksson sjunger Ge inte upp på mig.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Pet Shop Boys, West End Girls här i ditt morgonprogram som går mot sitt slut här nu. Klockan hon närmar sig 10. Linn Elmstedt och Daniel Kjellander, vi tackar för oss. Lämnar med varm hand över till Ekot här nu om bara några minuter. Och sen ju också vidare till ditt förmiddagsprogram förstås. Maru Skocko tar oss i mål genom att sjunga Det finns. Ha nu en fin dag och så gott.

0: Mauro Scocco här i morgonen i P4 Blekinge. Det finns. Ekonyheter ska du få här nu. Klockan är 10 och det är Ola, Jan och Dunkes som ger dig dem.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
2: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
1: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10. I studion Ola Jonocker Dunkes.
0: Helena Gustafsson och Daniel Wallin säger god förmiddag. Denna tisdag den 8 september, valvecka, det kommer naturligtvis programmet att färgas av en hel del. Himlen är inte särskilt färgad, mest av regnskurar idag. Temperaturen håller sig ungefär som igår, mellan 16 och 20 grader. Vinden blåser omkring sydväst. Lite mildare vindar idag. Igår var det friska.

0: Carola där ju med evighet. Det var ju faktiskt 2006 som hon vann Melodifestivalen med den här låten. Kom sen på en femte plats i Eurovision. Och hon fyller 60 år idag den 8 september. Därför är spellistan lite extra pepprad med Carola-musik. Vi kan väl passa på, Kajsa tänker jag, och tipsa om Carola-dokumentären som vår egen Blekingemy Sandström ligger bakom.
1: Nämen.
0: Som gick ju upp på biograferna den 21 augusti tror jag det var.
1: Gud vad spännande, kan den man får man se.
0: Ja, som har kommit den här svenska ikonen väldigt nära då, den här tiden då som hon har gjort dokumentären förstås. Nåväl, vi byter kultur mot sport va?
1: Ja men det gör vi, för att igår så förlorade Mjällby med 1-4 mot IFK Göteborg på hemmaplan. Vilket innebär att laget nu är inblandade i den svenska bottenstriden. Och efter matchen så reagerade delar av supporterna starkt och ropade bland annat avgå Axum. Och Mjällbys sportchef Hasse Larsson, han förstår fansens frustration nu när laget radade upp förluster. Han säger så här:
2: jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det hjälper inte till skit att stå och skrika så.
1: Ja, och så någon förtidsröstning för 31 400 personer har hittills förtidsröstat i Blekinge enligt Valmyndighetens statistik. Och enligt myndigheten så ser man i hela landet en 32% ökning av förtidsrösterna jämfört med samma period inför förra valet.
0: Mm. Det är många som har gått till valurnorna redan.
1: Ja, men det är det. Mm. Det finns många ställen också man kan förtidsrösta.
0: Det är det. Är du en sån där person som förtidsröstar eller som går dit på valdagen?
1: Alltså det här året har jag faktiskt förtidsröstat, men jag brukar ändå gå på valdagen.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Ja.
0: Jag har hittills inte lagt min röst, men jag vet inte om jag kommer göra det på söndag heller, eller om
1: Nej.
0: Jag kommer göra det innan. Grejen är det att jag fyller år på söndag också.
1: Nämen, ja. Oj!
0: Så antingen så firar jag demokratin ordentligt på min egen födelsedag, eller så låter jag min födelsedag vara min födelsedag och lägger min röst i förväg. Jag har inte landat i den.
1: Just det. Ja, för
0: vad tycker du?
1: Alltså för grejen är, man vill ju inte heller glömma rösta, så jag tänker kanske att du ska göra det innan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen bara liksom
1: köra 100% födelsedag.
0: 100% födelsedag. Ja, det kanske ändå är så. Ja. Nej, men det, jag tar med mig det, Kajsa.
1: Ja, gör så.
0: Ja. Och vill man uppdatera sig om nyhetsläget i övrigt i Blekinge, kolla in vår app Sveriges Radio. Där kan du förstås också hitta valkompassen. Missa inte det.
1: Testa en bra grej.
0: Ja, testa dina ståndpunkter nu inför valet.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Mm. Igår så polisanmälde Miljöpartiet i Karlskrona reklamdistributören Svensk Direktreklam för att företaget enligt Miljöpartiets stickprover inte har levererat deras valmaterial. Torbjörn Andersson är jurist hos Svensk Direktreklam.
3: Alltså det vanliga är ju att någon utdelare har missat. Det kan vara så att en portkod har bytts på en fastighet så att man inte kommer in just den veckan. Eller att en utdelare kan givetvis ha slarvat eller att en utdelare har missat brevlådor. Det är det vanliga. Och för att vara tydlig då mot kund så har ju vi då en garanti om 95% utdelningskvalitet. Och det är, kan man säga, att det är en branschstandard.
4: Ja, för att det låter ju på Miljöpartiet här lokalt som att de verkar ju tro då att det är någon som har fifflat med någonting helt enkelt. Men ja. Det tror inte ni då? Tolkar jag det rätt då?
3: Nej, det kan jag avvisa direkt. Mm. Man kan ju börja ställa sig frågan, varför skulle vi ha saboterat Miljöpartiets distribution? De köper en distribution av oss, betalar pengar för det. Miljöpartiet är en gammal samarbetspartner och kund hos oss sedan många, många år tillbaka. Varför skulle vi helt plötsligt ha för oss att vi ska sabotera deras utskick? Det som har hänt är förstås jättetråkigt att det har missats vissa hushåll. Men vi följer ju också upp kvaliteten genom våra egna kvalitetskontroller varje vecka. Det här har vi informerat vid samtliga kunder om. Och jag kunde snabbt nu få fram siffran att den här helgen har distributionskvaliteten i Blekinge, i Karlskrona kommun, legat på 94% ungefär. Alltså våra kontroller, när vi frågar folk, har de fått reklam, så har 94% svarat ja, vi har fått utskicket den här veckan.
4: Vad händer nu internt? Alltså hur tar ni det här vidare som företag?
3: Ja, det vad vi gör till att börja med är att vi kollar igenom hur det har gått, hur veckan har gått, precis som jag sa, med kontroller. Är det så att det finns så att säga, tydliga områden som har missats? Det kanske är så att det är någon utdelare som har misslyckats kapitalt och inte tagit sig runt som man ska, då, eller hon för den delen, så kollar vi upp det här och ser, finns det möjlighet att komplettera. Eftersom den här utskicket sker tillsammans med veckans övriga reklam, så borde det ju vara så att vi hade fått väldigt många reklamationer ifrån andra kunder hos oss. Men det har vi inte fått. Det är inget onormalt alls den här helgen i Karlskrona eller i Blekinge. Men självklart tittar vi på det. Vi kommer att ha en dialog med kunden förstås. Vi tittar om det är så att det har blivit så att vi har missat utöver våra garantier. Och då får vi göra någon sorts kompensation till kund.
4: Men jag tänker mig att när man får höra att ett visst parti polisanmäler att deras reklam inte har lämnats ut, att man tänker sig då att det kanske är en enskild person som har

0: sen har talat om att det har skett.
1: Det säger Torbjörn Andersson som är jurist hos Svensk Direktreklam. Apropå då att Miljöpartiet i Karlskrona igår polisanmälde dem för att deras valmaterial då inte levererats. De har gjort stickprover som sett att det inte har kommit fram enligt Miljöpartiet alltså. Reporter här var Julia Karlsson hos oss.

Yazoo, don't go. En sommar så torr att vallen har liksom krasat under fötterna. Ja, det har varit en verklighet och är en verklighet för många bönder. Ja, nu har det kommit lite regn, men räddar det upp situationen? Nej, det gör det väl inte, för att man har ju gått förlorad om ett par vallskörder helt enkelt. Fodret till djuren, spannmålet har blivit lidande, ja allting. Det här ska vi prata mer om bara en liten stund. Daniel är på väg till Johannes hus för att träffa Maria Wachtmeister som jobbar på LRF, och vi ska be henne liksom måla upp bilden lite grann och summera då hur har läget varit kring lantbruket i länet från hennes perspektiv. Liksom. Hon pratar ju med många lantbrukare naturligtvis. Så det ska vi göra efter 10.30. Och sen har vi också börjat rulla ut vår egen granskning kring Region Blekinge idag. Du har, hoppas jag, lyssnat i vår app Sveriges Radio och i nyhetssändningen under morgonen, där vi tittar lite närmare på regionens ekonomi bland annat. Vi fortsätter det och bygger runt tillsammans med Stina Linde som kom in hit innan 12-slaget där vid 11.30. Och så ska du få lite mer kött på benen kring det där, tänkte jag, vid 11:30. Ja, men vad ska vi göra vid 11 då? Jo, men då kommer ju ett av partiernas första namn till riksdagen hit. Och idag har det blivit dags för Socialdemokraterna, Helene Björklund. Jag tror minst att hon är på väg hit. Och det ska bli spännande att prata med henne. Hon är ju lärare. Idag fick vi nya siffror från PISA också. Jag

Lys på mig, Victor Lexell. Ja, vi har hört nu under morgonen här att kunskapsraset för svenska elever är kraftigt i den senaste PISA-mätningen. Sammantaget så har de aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Och en tredjedel av de svenska 15-åringarna når inte upp till vad OECD definierar som en grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Man kan väl säga ändå att trots de här kraftigt försämrade resultaten så ligger Sverige på och inte under snitt i samtliga av de här tre områdena. Och vad är förklaringen till det då? Ja, men det är ju att en lång rad andra länder också backar i kunskapsnivån bland de unga. Och den försämrade läsförmågan är ju förstås särskilt oroande eftersom den är avgörande för hur elever kan prestera i andra ämnen. Ja, men så skriver OECDs utbildningschef Andreas Schleicher i sin analys. Som jag sa, vid klockan 11 så kommer Socialdemokraternas riksdagsledamot och första namn på listan till riksdagen från Blekinge, Helene Björklund, hit. Hon är i grund och botten lärare, ska jag säga. Och jag vet att hon värnar väldigt mycket om skolan. Det är en av hennes absoluta hjärtefrågor. Och hon har säkert ett och annat att säga om det här resultatet som idag presenteras av PISA. En kalldusch, det är så det beskrivs som.

0: Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars. Jag nämnde det innan, det är superlätt att göra Sveriges Radios valkompass om du nu är lite osäker eller bara vill testa dina egna ståndpunkter mot politikerna. Så gör det. Gå in i Sveriges Radio-appen och så allra längst upp på första sidan så har du bara att klicka på valkompassen. Dags för nyheter nu, klockan är 10:30.
1: Dåliga politiker och höga chefer pekas i vår granskning ut som en central orsak till att Region Blekinges vård fortsätter vara bland den dyraste i landet. Och ytterst ansvarig politiker medger att det inte finns någon riktning för att problemet ska lösas. Läkaren Maria Gunnevik är en av många kritiker.
2: Ja, det finns ju många gånger ändå beslut som man undrar lite om någon faktiskt har pratat med någon som jobbar inom sjukvården.
3: Maria Gunnevik är narkosläkare och vice ordförande för Blekinge läkarförening. Hon är en av många som vi ställt samma fråga till. Varför är Blekinges vård dyrare än riksgenomsnittet? Trots en hög regionskatt går hälso- och sjukvården år efter år med stora minus. Svaren vi får handlar om allt från gamla lokaler som inte tillåter en effektiv vård till oenighet om vilken vård som egentligen ska erbjudas och skev rekrytering. Men en röd tråd löper också genom svaren. Det är bristande styrning av regionen som gör att de här problemen inte blir lösta. Maria Gunnevik igen.
2: Det känns inte seriöst. Det känns inte som att man tar de här stora besluten som behöver tas utan man koncentrerar sig på sådana små saker.
3: Åsikten delas av en lång rad personer med god insyn i Region Blekinge som vi pratat med. Bilden är att politiker lägger för mycket tid på detaljerade beslut medan de stora penseldragen saknas. Sverigedemokraten Björn Tena Norhadi är i egenskap av regionstyrelsens ordförande länets högsta regionpolitiker. Han medger att det inte finns någon riktning i Region Blekinge.
4: Det är ju något som vi måste ha. Problematiken med färdplanen är ju det att alla partier tycker ju helt olika här.
5: Men du är ju högst ansvarig politiker. Varför har inte du tagit fram en färdplan då?
4: Bland det första som jag gjorde då var att ta tag i vissa frågor. Och just när det kommer till färdplanen då var det ju tillsammans med de andra styrande partierna och Moderaterna var väldigt tydliga att de vill inte ha upp några besparingar innan valet. Sitter man då i ett styre och en part säger definitivt nej till att man ska plocka fram en färdplan där det ingår besparingar som då också, då kommer man inte vidare med det.
5: Har du varit inne och petat för mycket i frågor istället för att hålla kursen för regionen?
4: Det är ju kursen som är absolut viktigast. Sen är det så att vissa frågor kan verka väldigt detaljerade, att det ska vara tjänstemännen som tittar helt och hållet på, det, på detta. Men då är det också så att olika partier brinner för olika frågor. Och när det kommer till exempel till medicinska frågor då, så vill vi ju i mitt parti satsa mer resurser på endometrios till exempel. Det är ju väldigt detaljerat ur vissa glasögon medan vi ser att här har vi väldigt, väldigt många som inte får hjälp.
1: Reportrar där var Stina Linde och Alice Traneus. 31 400 personer har hittills förtidsröstat i Blekinge, enligt Valmyndighetens statistik. Enligt myndigheten ser man i hela landet en 32% i ökning av förtidsrösterna jämfört med samma period inför förra valet. Och Helena, vad får vi för väder nu? Det var lite ruggigt i morse.
0: Det är fortsatt lite ruggigt, Kajsa. Molnigt, kanske någon regnskur, 16-20 grader och vinden blåser omkring sydväst. Var det bra sammanfattat, Daniel?
6: Ja, förutom regnskurarna som vi är befriade från, kanske man inte säger, uppe i Johanneshus. För det ska just handla om avsaknaden av regn just denna sommar. Vi ska prata om böndernas tillvaro i stort här i länet. Dels om skörd men också om bete och den allmänna situationen för dem. Om en liten stund härifrån Johanneshus.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Titti Schultz är alltså, klockan 13 är hon här, 13.04 för att vara exakt. Nu till en konstkupp, en igen, du kanske minns den i Louvren. Det är ju då ungefär ett år sedan som 8 föremål värda cirka 1 miljard kronor stals från Louvren i Paris. Och nu har en fräck kupp skett igen. Det är konstverk värda runt 100 miljoner kronor som stulits från ett Renoir-museum i Frankrike igen. Två tjuvar bröt på tisdagen sig in på ett museum tillägnat den franska impressionistiska konstnären Auguste Renoir och stal 4 konstverk varav ett tappades under flykten. De här två personerna upptäcktes tack vare stadens övervakningskamera och flydde, varpå de övergav en av de stulna målningarna. Det här säger Brian Masson som är borgmästare i den sydfranska staden. Det här kan jag inte uttala. Champs-sur-Mer kanske. Någonting sånt. Jag kanske borde damma av min franska. Jag får möjlighet att göra det nu för min dotter har börjat läsa franska i 6:an. Det är kul tycker jag. Det kan jag också behöva. Hoppas att konsten kommer tillbaka. Vi ska alldeles strax kolla vad Daniel Wallin har för sig. Vi ska ju prata om torkan.

0: Genom eld och vatten, Sarek, och det senare ska vi prata om nu, för det längtar väldigt många bönder efter. För en vall så torr att det liksom krasar under fötterna, så har sommaren varit rekordtorr i Blekinge. Och vi har rapporterat från flera lantbrukare som vittnar om en tuff sommar som satt sina spår. Skördar, bete och foderförsörjning har påverkats när regnet har uteblivit under långa perioder. Ja, det här har varit verkligheten och är, Daniel.
1: Mm, ja, så är det. Och vi ska nu summera lite stort här hur det har sett ut i Blekinge. Vi har med oss Maria Wachtmeister som är vice ordförande i LRF Sydost. Hej och tack för att vi får komma hit till Johannes Husgårds.
2: Tack så mycket, välkommen.
1: Tack så jättemycket. Ja, det har ju varit lite spritt, så det är ju lite avlångt län så, men kan du lite övergripande beskriva hur har det sett ut?
2: Ja, men i sommar så har de flesta lantbrukare fått för lite regn. Det är den generella bilden. Det är lite spritt. Vissa har ändå fått så att de har kunnat skörda, men på vissa håll är det väldigt torrt.
1: Och skörden i sig är ju viktig, men det mest allvarliga är egentligen fodret.
2: Ja, precis. Man odlar ju för sina djur. Om man har djurgård så är det ju att det man odlar ska bli mat till djuren. Och blir det för dåliga skördar, då räcker ju inte maten till vintern. Det är en utmaning för många lantbrukare i Blekinge idag.
1: Och du berättade här att man har ju ett lager, man förbereder ju för flera år framåt, men nu är lagret i stort sett tomt på de flesta ställen. Förklara lite det där.
2: Ja, men man kan säga att vi blev verkligen påminda 2018 hur det kan bli när det blir torrt ordentligt över hela landet. Så många lantbrukare har ju den framförhållningen att man ser till att man har en viss buffert i stallen så man kan ge djuren foder även om man får då sämre växt nästa år. Men nu har man ju skördat för vintern och lagt in det som man ska ge djuren hela vintern, och det ska ju räcka ända fram till midsommar kan man säga. Så att just nu är det väl inte tomt, men risken finns ju att det hinner ta slut innan man får skörda nästa sommar. Så vi har ju liksom tagit lite på buffertarna här nu.
1: Och skulle det då bli en torr inledning för nästa år, då den högtidsperioden, då ser det illa ut?
2: Ja, men nu handlar det om att prata med varandra, söka upp om det finns någon som kan sälja foder till en, eller att man anpassar sin djurproduktion. Så vissa har ju varit i kontakt med slakterier för att minska lite på djurbeståndet. I alla fall så att man kan sova gott och veta att djuren får bra med foder hela året.
1: Hur mår man som lantbrukare då när man behöver ringa det samtalet?
2: Ja, men det är klart, alltså, lantbrukare, de är ju otroligt kunniga i alla möjliga branscher. Man kan maskiner och man kan vädret och man kan sina djur och sådär. Så att det handlar om att ha en bra planering framåt. Jag tror att många, det är en del av att vara bonde helt enkelt, att planera så att djuren har det bra.
1: Men just det här som du säger med nödslakt, det är ju väldigt sällan man behöver göra det på grund av foderbrist. Men det var ju så 2018 och efter, det året efter där. Och sedan 2018 så då har ni knappt upplevt så här torka så att säga.
2: Nej, det här är ju på vissa håll i likhet med 2018. Men det är inte, skillnaden är att 2018 var det hela landet som drabbades. Så här är det mer lokalt. Men för vissa är det likt i skördemängder som 2018.
1: Så ni kan beställa foder då från andra platser i landet? Funkar samarbetet så?
2: Det skulle det nog kunna, men det är klart det kostar ju transporter och så. Det bästa är ju om man kan ha ett cirkulärt system på gården så att man kan odla sitt eget foder till djuren.
1: Mm. Hur mår lantbrukarna här i Blekinge nu då 2026 efter en sån här sommar?
2: Ja, men det är gott mod ändå. Vi lever efter de förutsättningarna som vädret och klimatet ger oss. Så vi håller ihop.
1: Det får bli slutorden där. De håller ihop. Stort tack till Maria Wachtmeister då från LRF och lycka till framåt här.
2: Tack så mycket.
0: Till en topplistan låt nu då. På tredje plats låter det så här denna vecka.

0: Louisiana Moon, Andreas Nordqvist på tredje plats på topplistan 099-101-03 om du vill ringa och rösta den vidare. Och nu om en svensk stjärna på bioduken. Det är Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt sig in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiska konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat. Och nu ska säljas, skriver The Guardian.
0: Och jag blev också då väldigt, väldigt sugen på att spela lite Oasis. Så då bestämde jag mig för det. Här kommer Whatever.

0: Oasis, whatever. Ja, jag berättade här för en stund sedan om PISA-resultaten. De som visar att svenska elever gör helt enkelt dåliga resultat jämfört med vad de har gjort tidigare. Historiskt dåliga resultat för svenska elever. Sammantaget så har de faktiskt inte varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon undersökning de senaste åren. Och det här är ju då 15-åringarnas resultat i totalt 91 länder och regioner som man nu presenterar. Och nu kommer regeringens första kommentar på resultatet. Det är utbildningsministern Simona Mohamsson, liberalen, som säger att vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon säger naturligtvis att det är en dyster läsning och att det är en pandemi som sträcker sig över hela OECD där våra barn och unga får sin framtid förstörd av apparnas algoritmer. Ja, så uttrycker sig Simona Mohamsson nu under förmiddagen efter resultaten och framhåller då att det är nu helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith, Ekot nu med Ola Janåker Dunkes.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister, liberalen Simona Moamsson, har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positivt minskning kan man säga. Och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiska konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Janåker Dunkes.
0: Duktig var Ola på att uttala Auguste Renoir. Öva lite känner jag. Bra det här med dottern och franskan som kommer nu i sexan. Det känner jag att jag behöver. Vi behöver lite regn i Blekinge och det kan vi få idag också. Skurar blir det under dagen. Och temperaturen håller sig mellan 16 och 20 grader och vi får också en vind som blåser omkring sydväst. Det är vad vi har att vänta idag. Vad du har att vänta denna kommande halvtimme, det är nämligen att jag har gäst i studion. Och det har blivit dags för Socialdemokraternas riksdagskandidat Helene Björklund.

0: Access med Roxette. Kajsa Sand är tillbaka i studion för att uppdatera oss om nyhetsläget.
1: Ja, men exakt. Igår så berättade vi om företaget Svensk Direktreklam. Att de hade blivit polisanmälda av Miljöpartiet. Och detta efter att partiet hävdade att politisk reklam inte delats ut till flera hushåll i Karlskrona. Torbjörn Andersson är jurist på Svensk Direktreklam. Och han delar inte Miljöpartiets uppfattning. Vi lyssnar.
2: Man kan ju börja ställa sig frågan, varför skulle vi ha saboterat Miljöpartiets distribution? De köper en distribution av oss, betalar pengar för det. Miljöpartiet är en gammal samarbetspartner och kund hos oss sedan många, många år tillbaka. Varför skulle vi helt plötsligt ha för oss att vi ska sabotera deras utskick?
1: Ja, och det var det för nu. Jag är snart tillbaka med fler nyheter.
0: Det är du, Kajsa, och du är så välkommen. Men på tal om politik, så vi ska faktiskt stanna kvar där i politiken, både i Blekinge men också på riksplanet. För med oss här i studion så har vi ju då Socialdemokraternas första namn till riksdagen, Helene Björklund.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin, 11 minuter över 11. Och i raden av riksdagskandidater som jag pratar med inför valet så har det nu blivit dags för Helene Björklund som är Socialdemokraternas namn. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du är 53 år, född och uppvuxen i Sölvesborg och i botten lärare. Du har varit aktiv socialdemokrat i över 25 år och var den första kvinnan på posten som kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg. Sen 8 år tillbaka sitter du i riksdagen på ett av Blekinges 5 mandat. Du är riksdagsledamot, sitter i försvars- och justitieutskottet och är gruppledare för Socialdemokraterna i Nordiska rådet. Dessutom sitter du i partistyrelsen. Fullt upp.
1: Jajamän.
0: Vill du lägga till något?
1: Nej, av de politiska uppdragen fick du nog med det mesta.
0: Du är också en inbiten Mjällby-supporter och såg dem förlora mot IFK Göteborg på Strandvallen igår kväll. Hur tufft var det?
1: Det var jättetufft. Jag tyckte det var jättetufft. Det var sorgligt att se. Jag såg liksom hur de kämpade. Jag tycker att de kämpade på, men det gick ju inte vägen. Och det syntes frustrationen hos spelarna.
0: Mm. Jag tänkte på det. Du är ju inget stort fan av Sverigedemokraterna, men det har du och deras partiledare Jimmy Åkesson gemensamt, nämligen kärleken till laget från Listerlandet, Mjällby AIF. Finns det fler saker som ni är överens om som du skulle kunna nämna?
1: Det finns det alldeles säkert. Jag känner ju Jimmy Åkesson hyggligt väl och jag vet att han också gillar musik. Det finns säkert mycket vi kan prata om och det gör vi ibland även om det var länge sedan nu. Och jag har aldrig haft svårt för att skilja på sak och person.
0: Vi ska ta en snabb runda, tänkte jag, med lite frågor. För jag brukar börja på det viset. Jag tycker att det ger en ganska bra bild av var man står.
1: Okay.
0: Är du rädd? Bred. Inte
1: jag är
0: rädd.
1: Jo, jag är rädd också.
0: Freudiansk felsägning. Höja eller sänka skatten på bensin och diesel?
1: Jag tycker den ska vara som den är nu. Vi ska ligga på Europas miniminivå.
0: För att rätta dig lite grann här nu då. Nu vill jag att du säger de alternativen som jag ger dig.
1: Okay,
0: Men du kan, det får gå på den frågan.
1: Mm. Ja.
0: Men försök ändå. Mer eller mindre asylinvandring?
1: Asylinvandring, men jag skulle vilja säga samma där, men då säger jag hellre mindre när det gäller asylinvandring.
0: Okej. Okay. Nu på torsdag så sänker Sverige straffbarhetsåldern från 15 till 14 år för unga som begår grova brott. Är det bra eller dåligt?
1: Det är bra.
0: Sitta i regering med Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet efter valet?
1: Jag föredrar en socialdemokratisk, helt socialdemokratisk regering.
0: Men om du måste välja mellan de två?
1: Ja, men jag kan inte det. Jag kan inte det nu. Jag är glad att det inte är jag som är regeringsbildare.
0: Apropå den här sänkta straffbarhetsåldern då, som vi pratade om. Du har ju varit på Kumlaanstaltens nya avdelning för unga. Hur var det?
1: Jag fick en mycket bättre bild än vad jag hade förväntat mig. Jag är väldigt glad att de tar det här uppdraget på så stort allvar. Och hela vistelsetiden på anstalten, alltså när brottet ska avkännas, kommer ju att ägnas åt att de här ungdomarna ska gå i skola. Och skola är ju det viktigaste vi har. Och också det absolut bästa för att komma ifrån kriminalitet. Så nästan hela dygnet fylls av skola och det är jag glad för.
0: Men när du hade varit där så läste jag lite grann om vad du hade skrivit på sociala medier. Och då skrev ju du också att skolan är liksom ryggraden i de här avdelningarna. Men du verkade som att du var lite tveksam till det, om det verkligen var på bästa sättet. Skulle du vilja förändra någonting?
1: Jag tror ju att på sikt så ska vi inte ha ungdomar inom kriminalvården, utan jag tror att vi ska reformera SIS-hemmen, alltså statens institutionshem. Men så som det har varit de senaste åren har inte det fungerat och därför har ju vi socialdemokrater svängt och säger att då är kriminalvården rätt myndighet för tillfället. Men det är inte en bra långsiktig lösning, tror inte vi.
0: Men på tal om PISA-mätningen som kom idag då, som visar att svenska 15-åringar totalt sett aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Vad tänker du som lärare om det?
1: Jag tycker det låter bedrövligt. Nu ska jag ju ärligt säga att jag är långt ifrån skolans värld och inte insatt i de frågorna, men det låter bedrövligt och jag tror att vi måste ta ett omtag, men jag tror att man kanske ska lyssna lite mindre på politiker i den här frågan och mer på professionen och vad forskningen säger.
0: Du skrev i våras att skolan var en av valets viktigaste frågor. Håller du fast vid det, eller finns det någonting som har svängt här in mot valet? Något annat som har seglat upp som kanske ännu viktigare?
1: Nej, skolan är nummer 1, nummer 2 och nummer 3, och där får man in alla andra frågor. Så

0: Det är det inte längre, utan det är Anders Ygeman. De gör vad de kan, men det får inte riktigt fäste, för det är inte det som diskuteras vid köksborden.
1: Jag tänkte att vi skulle återkomma till det här sen, stigmat, eller inte stigmat, men liksom svårigheten i att ni är ett brett parti kanske och inte har några profilfrågor och så. Men till försvaret innan dess, för du är ju väldigt insatt i försvarsfrågor, det är på ditt bord i riksdagen. Vad tror du, klarar Sverige att bygga upp sitt försvar så som samhället ser ut just nu i det här läget, utan att liksom andra välfärdsområden trängs undan?
0: Det beror på vem som får styra landet. Vi socialdemokrater säger ju att vi vill finansiera en del av försvarets uppbyggnad utan att rucka på välfärden. Vi säger att vi vill ha en beredskapsskatt. Bland annat vi vill ju höja vissa skatter för att kunna finansiera bland annat försvaret. Men vi måste bygga upp försvaret. Det är helt nödvändigt. Och det gäller också det civila försvaret. Och i det civila försvaret menar jag att där ingår också välfärden.
1: Den här beredskapsskatten då, hur mycket kommer det att kännas av i folks plånböcker?
0: Ja, men det får vi återkomma till. Det har jag inte några siffror på nu, men det är några miljarder totalt sett för vår statsbudget.
1: En rejäl satsning där behövs alltså?
0: Ja.
1: Om vi går till Blekinge då, vilka utmaningar har länet som du ser det?
0: Ja, den största utmaningen är ju att vi minskar i befolkning. Det får ju så många andra effekter och konsekvenser när barnafödandet minskar och folk flyttar härifrån snarare än flyttar in. Det blir också en kompetensbrist. Men det blir också lite självuppfyllande, liksom nedåtgående spiral. Så att det måste vi göra någonting åt.
1: Och hur vänder vi den befolkningsutvecklingen?
0: Ja, men vi måste börja med att vara goda ambassadörer själv. Lyfta Blekinges styrkor. Samtidigt som vi jobbar på utmaningarna. Sluta fokusera på allt käbbel. Alltså när man hör talas om Blekinge nationellt så är det ju nästan aldrig för någonting bra. Utan det är att det är kaos här.
1: Känns inte det väldigt tråkigt?
0: Jo, mycket tråkigt.
1: Tror du att du delar den bilden med andra partier?
0: Det får de svara på.
1: Helene Björklund, alltså Socialdemokraternas riksdagskandidat. Vi är strax tillbaka med fler snabbfrågor och mer fördjupning. Men innan dess, Jay Smith med Fast Lane.

0: Fastlane, Jay Smith, strax, eller drygt 20 minuter över 11 är klockan. Det här är ett förmiddagsprogram med mig, Helena Gustafsson. Och i studion idag, Helene Björklund som är Socialdemokraternas första namn till riksdagen. Du sitter ju redan där faktiskt och har gjort så i 8 år.
1: Ja.
0: Du vill sitta kvar eller?
1: Ja, det vill jag gärna.
0: Vi fortsätter med några snabbfrågor igen. Höjd skatt för höginkomsttagare eller höjda pensioner?

0: Höjda pensioner.
1: Statlig skola eller statlig sjukvård?
0: Statlig sjukvård.
1: Mer vindkraft eller mer kärnkraft?
0: Jag tror jag säger mer kärnkraft där.
1: Och vad är viktigast då? Mindre klasser eller stopp för vinster i skolan?
0: Stopp för vinster i skolan.
1: Sista snabbfrågan. Delta på kommunfullmäktigemöten i Sölvesborg eller ta tåget till riksdagsarbetet i Stockholm?
0: Ja, jag säger ju det sistnämnda, ta tåget, för det är ju det alternativet jag har på måndagskvällar oftast.
1: Och vi har ju rapporterat innan här då om att du har deltagit på omkring hälften av de här totalt 29 mötena under mandatperioden. På grund av det här då, du pendlat till Stockholm,
0: ja,
1: med tåget. Du har ju sagt att en riksdagsledamot från Blekinge måste vara lite besvärlig. Vad menas med det?
0: Ja, men Blekinge får ingenting gratis. Vi är liksom inte ett känt profilerat län. Man måste sticka ut, man måste lyfta våra frågor. Så att man får vara lite besvärlig då och påpeka att vi behöver satsningar i den här delen av landet.
1: Varför är vi inte ett profilerat län?
0: Ja, vi kanske inte är tillräckligt många som lyfter det, men vi är ju också ett litet län. Mm.
1: Vilken fråga önskar du att väljarna var lite mer pålästa kring?
0: Ja, men just nu, den här tiden precis innan valet, så önskar jag att man var lite mer uppdaterad på hur det ser ut med påverkansoperationer och desinformation.
1: Tycker du att det är mycket sånt i den här valrörelsen?
0: Ja.
1: Hur mycket mer jämfört med liksom valet 2022?
0: Ja, men jag önskar att man skulle liksom tänka så här, varför kommer allt detta nu? Finns det någon som har något intresse av det och vilka skulle gynnas av det här? Att man tänkte efter lite mer, att det kan finnas aktörer utanför Sverige som vill oss illa och som använder oss.
1: Okej. Du var ju inne på det här lite för en stund sedan, det här med att Socialdemokraterna är ett brett parti som kanske inte har de här riktiga profilfrågorna. Önskar du att ni hade det?
0: Jag tycker att vi har profilfrågor, och det är ju välfärden. Det är ju, vi går ju till val liksom som välfärdspartiet. Men vi har ju också, vi har reviderat vår politik, vi har lagt ganska mycket tid på det den här mandatperioden och formulerat om. Den kommit ut som mycket mer handlingskraftigare och rakare. Men då är det ju också att vi har en annan ekonomisk politik och att vi då tillsammans med de fackliga kamraterna i LO driver en hel del krav som gynnar då löntagare. Karensavdraget till exempel och pensionsåldern.
1: Men det kan ju vara lite svårt att faktiskt profilera sig när man jämför med kanske mindre partier som har tydligare frågor som de brinner för. Är det svårt?
0: Ja, men jag håller med om det. Vi är inte ett enfrågeparti eller ens ett tvåfrågeparti, så det är svårare för oss. Vi har ju politik på alla områden, så att, jo, men jag håller med om det. Att det
1: hur ska
0: kan
1: man
0: upplevas
1: komma runt det då?
0: Men vi vill ju också ha politik på alla områden. Vi abonnerar, eller vi vill ju styra landet, och då kan man ju inte ha politik för bara ett eller två områden, så att vi måste ha politik på alla områden.
1: Nu har ju Socialdemokraterna rasat i opinionsmätningarna. 10% inför valet. Har det här med det här att göra som vi pratar om, att ni inte riktigt spetsat er?
0: Det kan jag inte svara på ännu om det har, men vi visste att det skulle jämna ut sen när det närmar sig valet, för då får ju alla partier synas mer och att vi då inte får lika mycket utrymme som vi kanske har fått under våren. Men om det är så att vi har varit profillösa får väl eftervalsanalysen i så fall visa, men det är ju inte som jag upplever det.
1: Men du säger ändå att ni har gått och väntat lite grann på tappet.
0: Ja, för vi har ju haft väldigt höga siffror under hela vintern och våren.
1: Och det har varit ohållbart, eller vadå? Har ni varit oförtjänt av de siffrorna?
0: Nej, inte ohållbart, men svenska val brukar bli väldigt jämna, och det har vi trott att det ska bli denna perioden också, och det ser det ut att bli.
1: Om oppositionen, som ju du företräder nu, behåller sitt övertag och vinner valet, vilken politik skulle du personligen vilja driva då?
0: Ja, men det är välfärdsfrågorna. Alltså att vi verkligen ser till att kommuner och regioner får ökade statsbidrag. Det låter ju väldigt tråkigt, men det är det handlar om. Så att man kan bedriva en bra socialtjänst, så att unga får hjälp i tid, så att man kan bedriva en bra förskola, bra skola, bra sjukvård. Det är som det pratas alldeles för lite om, men som är det viktigaste vi har i Sverige. Mm.
1: Du sitter ju redan i partistyrelsen, Helene Björklund. Det är inte helt otänkbart att du i så fall vid en eventuell valvinst blir erbjuden en ministerpost. Vilken skulle du helst av allt vilja ha i så fall?
0: Det är inget som jag själv tror, men ja, det skulle väl vara kul att få bli antingen justitieminister eller kulturminister, två områden som jag tycker bra om att diskutera.
1: Varför tror du inte att du själv har chans att bli det?
0: Nej, vi har väldigt många duktiga kandidater som jag ser för mig där.
1: Är det inte lite jante nu eller?
0: Nej, det kanske det är.
1: Okej, Helene Björklund, alltså Socialdemokraternas första namn på riksdagslistan. Tack så mycket för att jag fick träffa dig.
0: Tack så mycket.
1: Här kommer främling Carola. Hon fyller ju 60 år idag faktiskt. Grattis till dig.

0: 1983 vann Carola med Främling Melodifestivalen och kom på en tredje plats i Eurovision Song Contest. Nu är klockan 11.30, dags för nyheter med Kajsa.
1: Blekinges politiker vill införa en utdömd höftoperation, men läkarna vägrade och anklagar politikerna för detaljstyrning. Masiar Mohaddes är överläkare och ordförande i Svensk ortopedisk förening och beskriver risker med ingreppet.
2: Det är delvis metallreaktioner som kan uppstå i leden, men också med en spridning till vävnaden runt om leden. Det finns en ökad risk för att man kan få frakturer, alltså benbrott, i närheten av proteser.
3: Sedan 2018 avråder ortopedföreningen från att man i Sverige använder ytersättningsplastik vid höftledsartros, eftersom ingreppet riskerar ge allvarliga komplikationer. Ändå ville SD, KD och M, när de tog makten i Region Blekinge, införa metoden. Något som aldrig blev av på grund av den medicinska bedömningen. Många vi har pratat med ser förslaget som ett exempel på den dåliga styrningen i regionen, som vår granskning visar är en central orsak till varför sjukvården fortsätter att vara bland den dyraste i landet. Förslaget kritiseras också starkt av ortopedens verksamhetschef i Blekinge, som beskriver det som ett bekymmer och en detaljstyrning av vården. Masiar Mohaddes jobbar inte i Blekinge, men förvånas också.
2: Det är relativt ovanligt att politiker går ner på detaljnivå och pekar ut användning av specifika operationsmetoder.
3: Sverigedemokraten Björn Tenland Uradi, som är regionstyrelsens ordförande, beskriver förslaget som ett sätt att sälja vård. Trots att läkarna säger nej så vill han fortfarande att sjukvården ska underlätta för de patienter som vill ha ingreppet.
4: Detta är ju en operation som är säker, men sedan är det ju det att...
5: Men de säger att han inte är säker. Du som politiker sitter och säger att han är säker.
4: Nej, men alltså det är ju vilket perspektiv man har. De har ju helt rätt. När man kommer till vilket är det som har störst success rate med minst komplikationer. Ja, då är det det här standardiserade förloppet. Det är inget snack om den saken. De har ju helt rätt i det. Men sen får man titta på den hela bilden då. Kan människor vara friska längre tid i livet? Kan folk idrotta? Kan folk motionera? Ja, då så är den andra metoden väldigt, väldigt mycket bättre. Och då handlar det om från individ till individ. Det som vi har pratat om med ytersättning, med höftledsartros. Alltså, det passar sig absolut inte för den stora massan. Mm. Men det finns de som det skulle passa för.
1: Reportrar Alice Traneus och Stina Linde. Under hösten och vintern genomför Affärsverken en större utbyggnad av fjärrvärmenätet till Blekinge sjukhus i Karlskrona. Det skriver Karlskrona kommun på sin hemsida. Arbetet påverkar området omkring Bergåsa station på båda sidor av järnvägsspåret. Framkomlighet och trafik kommer att påverkas. Och arbetet startar nästa vecka. Och Helena, vad får vi nu för väder i eftermiddag?
0: Vi får molnigt, någon regnskur, 16-20 grader och en vind som inte blåser lika starkt som igår. Idag så är det bara måttliga vindar omkring sydväst.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso. Politiker som detaljstyr istället för att ta breda beslut pekas ut som en orsak till att Region Blekinge inte kommer till rätta med den dyra vården. Och ett exempel berättar ju vi om idag, Stina Linde. Det handlar om höftleder, eller hur?
1: Mm, precis. Det var ju SD, KD och M som ju tog makten i Region Blekinge under 2023, som hade med förslaget om så kallad ytersättningsplastik vid höftledsartros i sitt samarbetsavtal som har brukat kallas för juniavtalet. Men den här metoden är minst sagt omstridd, och redan 2018 så beslutade ortopedföreningen att avråda ifrån den eftersom att det är ett ingrepp som helt enkelt riskerar att ge flera komplikationer. Och också på lokal nivå så är de starkt kritiska ifrån professionen då, läkarna, till ytersättningsplastik. Och så här skriver verksamhetschefen för ortopeden här i Blekinge. Man har även runt om i Europa slutat använda ytersättningsproteser. Det var således otänkbart att vi på ortopeden i Blekinge skulle gå emot vetenskap och konsensus både i Sverige och Europa och börja operera patienter med ytersättningsproteser.
0: Mm. Och läkarna är förvånade över att politiker kommer med så här pass detaljerade beslut, eller hur?
1: Mm. Vi ska lyssna på Masiar Mohade som är överläkare och ordförande i Svensk ortopedisk förening.
2: Det förekommer att politiker uttrycker ambitioner om att vissa behandlingar eller tekniker ska finnas tillgängliga. Däremot är det ovanligt att politiker går ner på detaljnivå och pekar ut användning av specifika operationsmetoder. Jag tycker att den medicinska bedömningen av den exakta operationsmetoden rimligen bör fattas av professionen.
0: Läkarna är ju då både eniga om att metoden inte ska användas och att politiker inte bör ge sig in i så här detaljerade förslag. Men vad säger politikerna om att de ändå gjort det?
1: Ja.
0: Ja,
1: nu är jag med. Vi kan väl lyssna, tänker jag, på hur regionstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Björn Ohadi, uttrycker sig kring detta.
3: Vi politiker kan inte sätta oss in i alla de här detaljfrågorna.
4: Men är det inte det du gör genom att ta det här beslutet om att införa ytersättning?
3: Nej. Vi har inte tagit något sånt beslut.
4: Nej, men ett inriktningsbeslut får man kalla det. Eller?
3: Nej, vi har inte tagit något sånt beslut, utan det vi gjorde var att vi ville utreda detta, titta på det. Och sedan så när vi fick information om det och att patienten skulle informeras då om att det finns olika vägval, så stannade vi där.
1: Och det är ju det som han och jag inte är riktigt eniga om här, är ju huruvida de verkligen har backat från det här med ytersättningsplastik efter att professionen då sa nej. För Björn Ohadi säger att de har det, men i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för i år så finns det ett riktat uppdrag att underlätta för patienter som önskar ytersättningsplastik vid höftledsartros. Och jag menar ju då att man inte fullt ut lyssnar på professionen som säger nej till den här metoden.
0: Mm. Det är vad vi hör idag, och Stina, det kommer mer.
1: Ja, i dagarna framöver här så kommer jag och kollegan Alice Tranius som har tittat på detta grotta ner oss ännu mer i de olika orsakerna till varför Region Blekinges vård är dyrare än riksgenomsnittet. Det är ju det som har varit vår ingång när vi har liksom landat i alla de här inslagen. Vi har ställt frågan och fått en rad olika svar. Det här med detaljstyrning har löpt som en röd tråd också. Att Region Blekinge helt enkelt inte styrs på ett bra och riktigt sätt för att man ska komma åt det här problemet med dyr vård då. Och dessutom, Helena, så på torsdag har vi ju en stor livesänd debatt om sjukvården på Stortorget här i Karlskrona, så då kanske vi kan grilla politikerna ytterligare om detta, tänker jag.
0: Jag tänker definitivt att vi kommer att prata om det här från många olika synvinklar då, men vi ska ju också blicka framåt då. Hur ska man liksom komma vidare i regionen på ett bra sätt? Vad är vägen framåt? Hur får man en hållbar ekonomi och inte en så dyr vård som vi då visar på att det är inom Region Blekinge idag. Hela förmiddagsprogrammet sänder vi från Stortorget mellan klockan 10 och 1, och debatten som du pratade om, den kommer ju vara mellan klockan 11 och 12, så då ska man ju sikta in sig på det om man är nyfiken.
1: Kom dit.
0: Gör så.

0: Lisa Ekdahl, vem vet. Det har blivit dags för Ekonyheter här nu med Ola Janåker Dunkers. Och självklart så kommer det att handla om PISA-mätningen som vi fått ta del av under förmiddagen.
1: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är, idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
7: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
8: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabelle Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
9: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Rynblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
10: Ja, men det är förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan, ja, men väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är, ja, men generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgs-Posten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
11: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mera handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
12: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätterna är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
11: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
12: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
11: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa, så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år, och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6 mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Tack så mycket, Ola. Jag blev lite nyfiken på den här tjuven då till tavlorna där. Gömma dem i trädgården precis utanför. Tänkte den hämta den senare, liksom som en hund som gräver ner sitt byte ett tag, eller? Ja, många frågetecken måste jag säga. I Blekinge idag så är det överlag molnigt väder och lite skurbetonat. Men också solglimta ser jag just nu utanför studiefönstret i Karlskrona kan tydligen komma igenom molntäcket. 16-20 grader och vind omkring sydväst.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Idag så har vi fått veta att resultaten rasar för svenska elever i kunskapsmätningen PISA. Det hörde du också om på Ekot alldeles nyss. Kommenteras av politikerna, och vi vill naturligtvis höra vad skolan själva tänker om det här och har tagit oss till en skola där Daniel dimper ner alldeles strax. Men redan nu så kan väl du också berätta om du har dina tankar kring det här, så dela gärna med dig av dem. Skicka ett sms till mig på 04 55 36 68 68.

0: Miss Li och låten heter X, 16 minuter över 12. Tillbaka till skolresultaten som rasar för svenska elever i kunskapsmätningen PISA. Den informationen nådde oss idag. Aldrig tidigare så har svenska 15-åringar varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Och Daniel, nu är vi på högstadiet på Svettpärlan i Karlskrona.
1: Ja, vi är ju det, och ja, det är ju just 15-åringar som det här gäller.

0: Och det känns ju väldigt tråkigt. Så att det, men vi försöker jobba på att förbättra det så mycket vi kan.
1: Ja, jag håller med Anna. Det är ju jättetråkigt att det är den bilden som blir. Och vi jobbar ju med de här sakerna hela tiden. Så det är synd.
2: Vad känner eleverna här då? Att nu har man mätt och jämfört nionde klassar runt om i världen. Och Sverige halkar ner och har inte visat så dåligt resultat på 25 år.
3: Ja, det känns ju förstås inte så bra. Som att det är ju barn som är framtiden för den här världen. Så att det går ner, det är ju inte positivt.
4: Ja, men jag håller med Kristina. Men det är inte heller jättekonstigt. Eftersom att det, samhället digitaliseras mer och mer.
2: Du tror det är det som har dragit ner? För det är just läsförståelsen man pekar mycket på som också gör att det blir dåliga resultat i andra ämnen också. Ulrika, du som är matte och NO-lärare, vad märker du av det, att det är en dålig läsförståelse, och hur påverkar det eleverna i dina ämnen?
1: Man märker väl att eleverna läser lite mindre böcker. Alltså matte kan man ju tro bara i uppställning, men det är ju, man måste ju förstå sina lästal också. Ja. Men det är ju därför man jobbar med läsförståelsen överlag, och man har nära samarbete med svenskläraren också. Eftersom matteläsförståelse och svenska läsförståelse skiljer sig lite åt. Mm. När man läser så ser man det. Men i alla fall, hur märker jag det mer?
2: Märker du det här då? Något?
1: Nej, alltså vi har ju jobbat rätt så hårt med våra läsförståelser de senaste 2 åren. Och det märks skillnad på dem. Sen är våra elever duktiga på att be om hjälp om de fastnar. Och läser man för dem så brukar de förstå. Mm.
2: Mm. Och Kristina, du sa att du läser ju väldigt mycket under veckorna, berätta.
3: Ja, eller några gånger i alla fall varje vecka så blir det ju, både då digitalt på mobilen och en del att man läser böcker och läxor också som kommer hem som man läser.
2: Hur har det varit där de här åren? För nu har ni haft några, ni hade ju att ni skulle läsa, vad var det, 1 miljon minuter för 2 år sedan, och sen så nu har ni haft att ni ska läsa er runt hela jorden. Anna, förklara snabbt bara, runt hela jorden.
0: Men vi valde ju att ha då som prioriterat område läsförståelse under 2 läsår. Och det då jorden runt på 80 dagar, det var ju då att den lästa tiden omvandlades till kilometer, och så tog vi oss runt jorden med diverse stopp.
2: Hur har det varit då, Harry, då, att jobba så mycket med läsning under 2 år?
4: Ja, men det känns väl inte som det roligaste i början. Men sen när man väl kom in i boken som man började läsa, så var det, kändes det ändå helt okej.
2: Jag vet, jag pratade med någon expert för någon vecka sedan här som pratade om uthållighet när det gäller läsning. Att den behöver man jobba upp precis som kondition, så här att orka läsa långa böcker. Känner du att du har fått bättre uthållighet nu?
4: Ja, lite. Framförallt när man har börjat förstå vad man läser.
2: Vad säger du, Kristina?
3: Jo, man märker ju att det blir bättre nu efter de här projekten, eftersom att det gör läsningen till en roligare grej. Mm. Som gör att alltså, framförallt de små då läser från början att läsning kan vara en kul grej. Samtidigt som vi äldre bara får jobba på det mer.
2: Skärmarna beskrivs ofta som ett otyg när det gäller läsning och så här, det säger ministrar och så vidare. Vad säger ni? Ni har ju tagit bort skärmarna helt och hållet. Varför då? Vad har det lett till?
0: Men vi har väl alltid haft en ganska medveten att vi vill ha ganska mycket tryckta läromedel. De använder Chromebooks också till att skriva på givetvis, och de får uppgifter där och sådär. Men vi har ändå alltid tryckta läromedel, och det tror vi är en fördel.
2: Ja, så man har valmöjligheten då ändå.
0: Men lärarna styr liksom hur arbetet ska ske. Och jag tänker som NO-böcker eller SO-böcker eller sådär. Men det är ju tryckta läromedel. Så där läser man ju ur vanliga böcker helt enkelt.
2: Känner ni att det är någon skillnad att läsa i böcker eller digitalt?
3: Alltså personligen tycker jag att det är bättre att läsa i böcker. För att det är mindre störmoment och sånt. Utan det är bara att bläddra och fortsätta läsa. Och så kan man markera och så. Och det är lite svårare tycker jag digitalt.
2: Och inga notiser?
3: Nej, precis.
2: Ja, men vad känner ni? Nu går vi neråt i den här utvecklingen. Hur ska man vända det, och vad betyder den här undersökningen egentligen?
1: Alltså jag tror att man måste fortsätta jobba målmedvetet. Dels det du säger med läsuthålligheten, och att vi verkligen har in läsningen i alla ämnen. Och att vi faktiskt samverkar däremellan. Vi har ju då haft läsprojekten. Vi har nu gått in i ett matteprojekt som vi också jobbar. Där kommer ju också läsning in. Så jag tror att jobba på uthållighet.
2: Ja, positivt där avslutningsvis. Om jag bara snabbt frågar runt här då. Kommer vi att klättra i mätningen nu då när nästa kull av 9 år ska undersökas i PISA-undersökning?
4: Ja, men det tror jag.
3: Ja, om det är på Svetsbärn i alla fall.
1: Ja, det tycker jag. Det tror jag.
0: Ja, det tror jag också.
2: Ja, men hörni, vad positivt det var här nu avslutningsvis i alla fall. Det var väl skönt att avsluta med det.
5: Det var det sannoliken.

0: Boogie Wonderland som sagt med Earth, Wind and Fire och and Emotions dessutom. Nu blir det lokala nyheter med Kajsa och vi ska få höra vad juristen på Svensk Direktreklam svarar på att Miljöpartiet polisanmält dem.
1: Postombudsföretaget Svensk Direktreklam blev igår polisanmält av Miljöpartiet då partiet hävdade att politisk reklam inte delats ut till 35 000 hushåll i Karlskrona.
2: Man kan ju börja ställa sig frågan, varför skulle vi ha saboterat Miljöpartiets distribution? De köper en distribution av oss, betalar pengar för det. Miljöpartiet är en gammal samarbetspartner och kund hos oss sedan många, många år tillbaka. Varför skulle vi helt plötsligt få för oss att vi ska sabotera deras utskick?
3: Torbjörn Andersson är jurist på Svensk Direktreklam och delar inte Miljöpartiets uppfattning om att stora områden helt och hållet inte fått partiets politiska reklam.
2: Det som har hänt är förstås jättetråkigt att det har missats vissa hushåll. Men vi följer ju också upp kvaliteten genom våra egna kvalitetskontroller varje vecka. Det här har vi informerat vid samtliga kunder om. Och jag kunde snabbt nu få fram siffran att den här helgen har distributionskvaliteten i Karlskrona kommun legat på 94% ungefär. Så det är inget onormalt alls den här helgen i Karlskrona eller i Blekinge.
1: Och reporter där var Hjalmar Fredbo.
4: Karlskrona, Sölvesborg, Bräkne-Hoby.
1: Ja, så här kan det låta på perrongerna i Blekinge efter Trafikverkets nya satsning. På 500 järnvägsstationer i hela landet sägs nu först ortsnamnet på svenska och sen med ett svängelskt uttal. Förhoppningen är att man ska underlätta för turister, säger Daniel Mossberg på Trafikverket.
4: Det är egentligen för att de engelska resenärerna och turisterna själv ska kunna utläsa så som de hade utläst Alingsås eller Bräkne-Hoby kan de också nu höra i högtalarna. Så det är just därför så att de kan förstå vad det är vi säger som de inte har det svenska uttalet.
1: Och det har redan kommit reaktioner, säger han.
4: Ja, men det har varit positiva reaktioner. Vi har ju också sett att i bland annat Norge så har man haft det under flera år med engelska röster och lite norsk-engelsk uttal. Så vi har kollat på vårt grannland och sett att det funkar väldigt bra.
1: Reporter Linn Elmstedt. Och Helena, hur blir det nu med vädret? Jag ser lite sol genom rutan.
0: Det är sant att solens strålar faktiskt skiner ner på Blekinge eller valda delar av länet just nu. Kanske inte så många, men här i Karlskrona har vi i alla fall lite sol just nu. Det är fint. Annars är det moln och någon regnskur som gäller. 16-20 grader. Och vinden, den blåser från omkring sydväst. Vi ska över till trafiken. Där huserar för dagen du, Claes Westinger. Ja. Hur står det till?
5: Jo, det står bra till. Ingenting ifrån vägarna, allting rullar på väl där ute. Det som jag vill nämna är att det kan förekomma en del tågförseningar sedan ett tidigare befarat spårfel, som det så vackert heter, mellan Mörrum och Karlshamn. Och det gör att tågen har kört med reducerad hastighet och gör väl fortfarande också till viss del. Så tågen rullar, men de rullar kanske med lite förseningar. Och ja, för övrigt är det inte mycket mer att nämna utifrån länet. Jag återkommer såklart om det händer någonting akut ute på vägarna. Det är gräs och gråpollen i låga halter i luften just nu. Och det finns också en viss del av malörtsambrosia i luften.
0: Någonstans så känns det ändå lite somrigt. Ja,
5: det är därför jag gärna vill hålla kvar med det här med pollenprognos.
0: Jag blev också glad när jag hade en gäst i studion idag som hade klänning på sig och sandaler. Titta vad lätt det var och bli liksom lycklig över någonting. Ja,
5: så länge det håller sig kring 20 grader strecket så är det väl helt okej, tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Det är bara att våga vägra hösten.
5: På tal om 020 999 444 är numret till vår tipstelefon.
0: Det är bara att ringa om du ser någonting som stör framkomligheten på våra vägar.

0: Stanna världen en stund, Glenmark Eriksson Strömstedt. I ditt förmiddagsprogram i P4 Blekinge med Helena Gustafsson och Daniel Wallin. Och du glömmer väl inte att vi har mycket på gång här inför valet, det här till exempel.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
2: En del är ju lögn, en del dragen är helt ur sitt sammanhang.
3: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
4: Vi har försökt i 3 veckor nu för intervju.
5: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
6: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt in kommentaren.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
0: Det gör vi. Och är det så att du fortfarande står i valet och kvalet, du har inte lagt din förtidsröst, tänker göra det, eller så tänker du gå till valet på söndag och rösta i din vallokal men kanske känner dig lite kluven inför valet. Gå då till Sveriges Radios valkompass i app. Gå in i Sveriges Radio-appen och så allra längst upp så är det som en liten grå balk som ligger där det står valkompass. Bara klicka där och så svarar du på frågorna så kanske det rätar ut ett och annat frågetecken för dig kring var du står politiskt egentligen. Gör det, ett bra tips.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. SVT har börjat visa en ny serie, en dramaserie med Mia Skäringer i huvudrollen. Lyssna här.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel.
6: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Mm, och jag kan väl tipsa då om att se den tillsammans med dina barn. Vi har gjort det lite grann där hemma nu, kollat på första avsnittet och båda gillade det, serien, och det är också en bra liksom grund för att börja prata om de här sakerna hemma faktiskt.

0: Half of Me med Gresula.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har pratat en del om PISA-resultatet som kommit nu under morgonen, Daniel. Det som visar att svenska elever gör betydligt sämre ifrån sig. Det är 15-åringars resultat man har tittat på då i skolan. Det handlar om väldigt dålig läsförståelse, dålig kunskap i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Så är det.
3: Mm, just det.
0: Och också i våra nordiska grannländer så är faktiskt domen hård. För det var ju en sak som man ändå kunde så här lägga sig lite vid, kände jag. Att ja, Sverige är dåliga, men vi är faktiskt ändå inte sämre än de andra. Lite så.
3: Nej, och vi är ju bättre än snittet, ska vi också säga. Precis över.
0: Ja, precis över. Precis. Så är det. Ja. Men i alla fall, även i våra nordiska grannländer så är domen hård efter de här resultaten. I Danmark, som ju visar sämre resultat än Sverige, så lägger man skulden på AI och ökat skolk till exempel. I skolan ska idag inte bara lära eleverna saker utan också motivera dem, säger Andreas Rasch Christensen till Berlingske. I Norge, där 41% av pojkarna läser så dåligt att de har svårt att klara skolan, så beklagar kunskapsminister Karin Nessa Nordtun att PISA-resultatet kommer nu. Det här är en tid nämligen i Norge där toppolitikerna lovat att undvika politiska debatter, med respekt då naturligtvis för kung Haralds död, och han begravs ju faktiskt imorgon onsdag. Mm. Om jag hade fått välja så hade jag inte lagt fram det här resultatet idag, säger hon till NRK. Och Finland då, som ju ännu då står sig bäst i Norden. Där är domen hård, inte minst mot bakgrund av att grannlandet Estland slår dem på fingrarna inom naturvetenskapen.
3: Oj, oj, oj. Ja. Då blir de inte glada i Finland.
0: Nej, det blir de inte. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än de finskspråkiga dessutom. Så det är inte kul. Ingen mungipa uppåt i Finland.
3: Nej, det förstår man ju. Nej, men okej, vi får väl trösta oss med det. Och att vi ligger över snittet då. Jag hörde att de var ändå nöjda på svettpärlan där jag var och pratade. Att vi låg hyfsat till bland de skandinaviska länderna i alla fall.
0: Ja, precis. Mm. Så är det. Men ja, det är mycket kring PISA-resultatet idag naturligtvis. Det är många som vill kommentera det och komma med lösningar. Och naturligtvis också anklagelser. Varför ser det ut som det gör och så vidare.
3: Mm. Ja, det får man ju verkligen ha med sig här. Och som sagt, de som skrev det här, det var ju för 2 år sedan då som skrev detta. Så det är ju lite eftersläpande resultat såklart, det ska man ha med sig också.
0: Precis, precis. Och i raden av valutspel så kommer nästa här nu från Ebba Busch. Det här handlar inte om skolan, men hon menar att för mycket i valrörelsen handlar om politiskt spel. Och det här skriver hon på X. Hon skriver också att hon är för ett blågult lag, men att hon inte förhandlar innan valdagen. Citat nu då. En blågul regering kan i teorin bestå både av 4, 3, 2 eller 1 parti. För mig är det till exempel inte givet att SD ska ha några ministerposter alls, skriver hon.
3: Mm, nej, det är intressant, ja.
0: KD och SD fortsätter att träta lite.
3: Jajamän, jag hörde henne i en duell igår mot Nooshi då i Expressen, och även där så gick hon lite an SD faktiskt.

Sienna Spyro där med Great Expectations. Jag, Helena Gustafsson och Daniel Wallin säger tack och hej för oss. Fortsätt häng med oss dock på P4 Blekinge här hela dagen, resten av dagen. Alldeles strax nyheter från Sveriges Radio, finska med Nicky Bergman.

0: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
1: Men jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
2: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
1: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans, och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
2: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
1: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
2: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de fem nordiska länderna får sämre resultat på alla tre undersökta områden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden, och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap, men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska, idag tisdag. Jag heter Nicki Bergman, oikein hyvää iltapäivää.
3: Ska vi avskaffa kungahuset, ja eller nej?
4: Ja.
5: Bygga ut tågtrafiken eller bygga ut vindkraften?
4: Prio 1 tågen då.
3: Inför valet frågar vi ut första namnen på riksdagspartiernas listor i länet. Mindre klasser eller betyg i ordning och uppförande?
6: Mindre klasser.
3: Slopad karensdag eller miljardärskatt?
6: Inget av det.
3: Du hittar dem i Sveriges Radio-appen.
7: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby går idag till rättegång. Var greven Trolle Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta det till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
8: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism, bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
9: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till, så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det, som gör annat än att man bjuder in Fatah och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter, man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
8: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Moamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02 i studion Julia Brynolfsson.
4: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
10: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit och stå och skrika så.
4: Så säger Mjällby sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
10: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
4: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket. Och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
10: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu. Men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
4: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
11: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
4: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bornegren.
7: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle Wachtmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet. Och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 1:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang. USA.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns den ena är halvbror. Men det är då nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi hör talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde, eller har de påverkat honom så mycket, eller och det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det är som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela, att det gör det hela så unikt, och att just för att det handlar om så mycket pengar, och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med förlikningsmer förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad är en, vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visat dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Kristine von Blixen-Klinicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då? Idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på. Det kommer då dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare. Så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5-10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad. Stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin. Ta mig tillbaka.

0: På söndag går Sverige till val och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan ta sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort. Och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt. Det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det en massa annan information också och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan. Eller, precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite påläst och uppmärksam helt enkelt. Själv.
1: Ja, så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringer in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Ja, det är legitimation.
0: Okej, ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti.
0: Mm.
1: Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger, då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej, så att om jag har förtidsröstat... Men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen. Man kan inte förtidsrösta flera gånger, då blir rösten ogiltig.
0: Okej. Och sen det här tror jag vi var inne på.

0: Men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då. Kan jag säga till dig? Jag vill ju rösta på det här partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller? Då går du att rösta på det parti man vill i alla fall.
1: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt. För då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på. Okay. Om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit. Men det händer på grund av att de har tagit slut. Att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
0: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste ju inte rösta på samma i alla kuvert, så att
1: absolut,
0: säga.
1: Absolut, det kan.
0: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
1: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal. Det är de tre kriterierna. Då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och så de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
0: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
1: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
0: Okay.
1: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
0: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröster, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
1: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
0: Och om den är med då, vad gör jag då?
1: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
0: Just det.
1: Men tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
0: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist, aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Postombudsföretaget Svensk Direktreklam blev under gårdagen polisanmält av Miljöpartiet. Detta efter att partiet hävdat att politisk reklam inte delats ut till 35 000 hushåll i Karlskrona.
2: Man kan ju börja ställa sig frågan, varför skulle vi ha saboterat Miljöpartiets distribution? De köper en distribution av oss, betalar pengar för det. Miljöpartiet är en gammal samarbetspartner och kund hos oss sedan många, många år tillbaka. Varför skulle vi helt plötsligt få för oss att vi ska sabotera deras utskick?
3: Torbjörn Andersson är jurist på Svensk Direktreklam och delar inte Miljöpartiets uppfattning om att stora områden helt och hållet inte fått partiets politiska reklam.
2: Det som har hänt är förstås jättetråkigt, att det har missats vissa hushåll. Men vi följer ju också upp kvaliteten genom våra egna kvalitetskontroller varje vecka. Det här har vi informerat samtliga kunder om. Och jag kunde snabbt nu få fram siffran att den här helgen har distributionskvaliteten i Karlskrona kommun legat på 94% ungefär. Så det är inget onormalt alls den här helgen i Karlskrona eller i Blekinge.
1: Reporter Hjalmar Fredbo. En kvinna i 85-årsåldern döms vid Blekinge tingsrätt för brott mot djurskyddslagen. Hon har haft 3 hundar och 5 katter hemma hos sig trots ett djurförbud från länsstyrelsen som kom redan 2016. 84-åringen erkänner men säger att hon bara hade för avsikt att ta hand om djuren och menar samtidigt att djurförbudet är felaktigt och borde upphävas. Och vädret i länet idag, det blir molnigt och någon regnskur. Temperatur 16-20 grader och vind omkring sydväst. Det var de lokala nyheterna i P4 Blekinge. I studion Julia Karlsson. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
5: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
4: Och människorna bakom.
6: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
4: Det är där det händer.
7: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
4: Och pratar om det pratas om.
8: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
4: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig. Varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Siw Malmkvist in the house, välkommen hit.
10: Tack så mycket.
0: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
10: Ja, men jag tror att...
0: Sitter de som de ska ungefär?
10: Ja.
0: Ja. Vad roligt att se dig.
10: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
10: Ja. Vad säger du?
0: Dagsformen, hur är den?
10: Lite sömnig.
0: Alltså?
10: Ja, jag har så mycket att göra.
0: Jag har hört att det är en intensiv höst.
10: Ja, gud, bevara mig väl.
0: Men det är ju ändå härligt. 89 ja. År gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
10: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
0: Ah, okay.
10: Men, nej, men jag ska inte klaga.
0: Nej, vad härligt. Nej. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig
10: tackar
0: ut i alla fall.
10: Regnet
0: bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
10: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
0: Vi får väl se.
10: Ja, just det.
0: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
10: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
0: Det är väl en jättehärlig känsla.
10: Det är det,
0: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
10: Både och. Jag kan nog säga nej.
0: Mm.
10: Absolut, när jag märker att nej, det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
0: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik.
10: Alltså?
0: Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
10: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder att det är en ära att få det priset. Och jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det ju kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Vi var på turné och spelade revy tillsammans och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska, skryta med sig själv, vad
0: just
1: man
0: det
1: har gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit. Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. Mm. 1955. Det är ju länge.
0: Ja. Mm. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte om det var så mycket reda med mig själv. Så jag vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
0: Mm. Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
1: Ja.
0: Var det kul?
1: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore scusa mi. Det var så en fint nummer. Så jag hade en sladd på mikrofonen. Mm. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
0: Ja. Mm. Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
1: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
0: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
1: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. Mm. För de gav ju då ut... På LPs, tror jag. På hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Mm. Jag menar, det måste han ju gjort innan han var utfattig.
0: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
1: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog. Mm. Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata med. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
0: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt. Hur kom det sig att... Vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också. Att det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur. Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
1: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, då får du 100 000, eller på att säga 1 miljon. Mm. Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
0: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siw?
1: Ja, det känns väl som att jag nästan vill ge bort det.
0: Jaha, ja. Ja, det är ju också väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja, men nej, vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
1: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
0: Mm. Det är titeln.
1: Ja, och där... Spela. Ja, och där är mitt barnbarn med också.
0: Dahlia.
1: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, hon är... Jag är 80 år äldre än hon. Tänk, när hon är 89, då undrar jag hur världen ser ut.
0: Det är ett kittlande perspektiv.
1: Ja. Mm. Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Ja.
1: Börjar så lite smått och samlar. Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
0: Ja. Miljön är viktig.
1: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
0: Ja, absolut. Och sen lär de andra. Mm. Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan. Mm. Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern. Men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
0: Ja.
1: Den låter annorlunda.
0: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vill
1: kan
0: lyssna
1: du spela
0: på låten?
1: Nu?
0: Ja visst, jag tänkte det.
1: Jaha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den. Vi har fått lov. Vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Okay. Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia, 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade du mest där?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Nej, vad roligt att vi kunde bjuda på det. Ja. Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
1: Tack.
0: Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år. Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt. Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Alltså, ja, jag brukar säga att om jag träffar någon på stan, någonting som händer, så säger jag, det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen sig.
1: Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt. Mm. Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade, han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort i en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga den där visitkort? Nej, för tusan, det ville han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till ett tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul!
1: Ja, och då så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Vet jag inte riktigt hur
0: det
1: går.
0: Nej, okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna? Så?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Vad sa du?
0: Jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just det.
0: Jag missar min chans, ja.
1: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stilleben som passade ihop med köksinredning
0: och sådär.
1: Ja, just det.
0: Ah, okay.
1: Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
0: Nej.
1: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
0: Men du målar fortfarande?
1: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
0: Nej, det var det också.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jag har väldigt mycket. Du ska till bokmässan för tusan.
0: Kul!
1: I Göteborg. Och där har jag med mig många. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Mm. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger, men det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt. Det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt. Det är det. Men du är din musikskatt som alltid kommer att leva. För alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, det sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, men, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men jag är ju glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men du, trivs du med, du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag hade började bli lite känd och alla tittade på mig så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting om någon.
0: Så, nej, det hoppas
1: kram,
0: jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Mm. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden, att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju vara göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de är så gulliga mot mig.
0: Mm. Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte, men har de inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här.
1: Mm.
0: Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform. Och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kommer.
0: C'est la vie, såklart.
1: Ja,
0: från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag, tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket. Jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är C'est la vie. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, där känner vi ju, för vi kom direkt till Globen.
0: Just det. Och vi tänkte, så bra var det.
1: Wow. Mm. Men nej. Men vad det var?
0: Vem minns vinnaren exakt?

0: C'est la vie. Alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne. Och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse. Så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är jag helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för, det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Plejel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är i idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Ja, men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse är, alltså i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju ja, men helt enkelt spara på skolan. Skolan har varit underbemannad och underfinansierad i många år. Och nu måste man på riktigt ja, men dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna. Inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
1: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
0: Ja, just prestation är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men jag tänker, om jag får hugga in med en liten kort kris, samtidigt så kan det här, vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för det är tillräckligt på snittet betyder inte att det är nog för mig.
1: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
0: Det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex, och då blir det jättejobbigt, privat, känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
1: Men hur funkar lust, eftersom det är så olika, så individuellt? Alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
0: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog, både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa är lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
1: Okej. Okay. Går det liksom att öva upp liksom?
0: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
1: Men om man, finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
0: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här, man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Ja, det påverkar hela relationen.
1: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
0: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
1: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
0: Jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
1: Just det. Ja, men och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Ja. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten. Jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
0: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt i sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex på ett helt rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också

0: lite utsövd.
1: Ja, just det. Ja, okej.
0: Och att oftare komma dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt, liksom, desto högre chansen på sex. Och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
1: Men vad härligt, då tycker jag vi önskar alla lycka till och ta de första stegen. Kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
0: Tack så mycket för att du fick komma hit.
1: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet, det kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. Mjällby AIF sparkar nu huvudtränaren Karl Marius Axum och ersätter honom med Andreas Brännström. Det beskedet gav klubben på sin hemsida för en liten stund sedan. Beskedet att sparka Axum kommer efter att det svenska mästarlaget stod för en enorm förlust i mötet med IFK Göteborg igår kväll. På sin hemsida skriver klubbchef Jakob Lennartsson att Karl Marius är en mycket uppskattad person och en skicklig fotbollstränare som har gjort ett stort arbete för Mjällby AIF de senaste 3 åren. Slutcitat. Andreas Brännström tränade Mjällby senaste säsongen 2022 och hans nya kontrakt med klubben gäller året ut. Mjällby ligger just nu på plats 12 i den allsvenska tabellen, bara 1 poäng från en negativ kvalplats.
2: Karlskrona, Sölvesborg, Bräkne-Hoby.
3: Ja, så här kan det låta på perrongerna i Blekinge efter Trafikverkets nya satsning. På 500 järnvägsstationer i hela landet sägs nu först ortsnamnet på svenska och sen med ett svängelskt uttal. Förhoppningen är att man ska underlätta för turister, säger Daniel Mossberg på Trafikverket.
2: Det är egentligen för att de engelska resenärerna och turisterna själv ska kunna utläsa, så som de hade utläst Alingsås eller Bräkne-Hoby, kan de också nu höra i högtalarna. Så det är just därför så att de kan förstå vad det är vi säger som de inte har det svenska uttalet.
3: Och det har redan kommit reaktioner, säger han.
2: Ja, men det har varit positiva reaktioner. Vi har ju också sett att i bland annat Norge så har man haft det under flera år med engelska röster och lite norsk-engelsk uttal. Och vi har kollat på vårt grannland och sett att det funkar väldigt bra.
1: Reporter Linn Elmstedt. Så vädret. Idag molnigt och någon regnskur. Temperatur 16-20 grader och vind omkring sydväst. Och det var lokala nyheter i P4 Blekinge med mig, Kajsa Sander. Fler nyheter i Sveriges Radio-appen.
4: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
5: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
6: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
5: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
7: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
5: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola, och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Arnt, radions Tyskland korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också ha haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftsystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som ett politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Och därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
0: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, de dök upp, så talas det nu istället, precis som jag sa då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
0: Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du för övrigt också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Viveka Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform, det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker, producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag kommit till Centerpartiets Elisabeth Tannringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky, för det heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjet.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt igen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soulikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Sist i Kulturnytt. Välkommen till eftermiddagen här i P4 Blekinge. Nu under eftermiddagen så meddelade Mjällby AF att de sparkar tränaren Karl Maurius Axum och istället så blir det Andreas Brännström som tidigare tränat klubben som kliver in. Det pratar vi om. Men vi ska också träffa årets fågelskådare bland annat. Nu först ekonyheter.
8: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
3: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
3: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen fördes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för 2 fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
7: Tack för det. Och vi tittar till vädret här i Blekinge som kommer vara lite fram och tillbaka. Uppehåll ikväll men sen regn och skurar under natten. Och sen blir det färre skurar fram på dagen imorgon, en del sol och upp mot 18-19 grader. Så kommer skurarna tillbaka till kvällen.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson här med Säg mig var du står. Och vi säger också grattis till Carola som fyller 60 år idag. En stor födelsedag. Och vet du Kajsa, jag har en kompis som fyller år idag, 60 år idag också, som delar födelsedag med Carola. Men jag har ingen aning om det.
1: Nej, men vilken dag också fyller år på.
0: Ja, exakt. Hör du Kajsa Sander, är det du hör. Vi ska få ett nyhetssitt-in här nu. Och vad vill du börja med?
1: Ja, men jag börjar med fotboll. För att Mjällby AF sparkar nu huvudtränaren Carl Marius Axum och ersätter honom med Andreas Brännström. Det beskedet gav klubben på sin hemsida för en stund sedan. Och beskedet att sparka Axum kommer efter att det svenska mästarlaget stod för ännu en förlust i mötet med IFK Göteborg igår kväll. Och på sin hemsida så skriver klubbchefen Jakob Lennartsson att Carl Marius är en mycket uppskattad person och en skicklig fotbollstränare som har gjort ett stort arbete för Mjällby AF de senaste 3 åren, slutcitat.
0: Ja, och jag ska prata vidare om detta om en liten stund. Jag ska prata med Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander.
1: Ja, spännande. Och sen Trafikverket, de har gjort en ny satsning på 500 järnvägsstationer i hela landet. Så sägs nu först ortsnamnet på svenska och sen med ett svengelskt uttal. Och förhoppningen är att man ska underlätta då för turister, det säger Daniel Mossberg på Trafikverket. Jag tänker vi ska ta och lyssna lite kort hur det kan låta.
2: Karlskrona, Silversborg, Bräkne-Hoby.
1: Ja, så det blir spännande att få höra det.
0: Ja, det ser man nästan fram emot på något sätt. Och lite, kanske lite svårt att vänja sig vid också till en början. Det tar nog en liten stund innan man...
1: Ja, det tänker jag verkligen. Man är så van vid hur det har varit. Liksom.
0: Tack så långt, Kajsa.
1: Tack.

0: Cat's Eye med Animal. Beskedet att Mjällby AIF sparkar tränaren Carl Mauro Saxum, det kom nu under eftermiddagen, och istället så är det en ny gammal tränare som kliver in, nämligen Andreas Brännström som tidigare tränat klubben under säsongen 2022. Beskedet om byte av tränare, det kommer efter en rad förluster som gjort att laget nu är inblandade i den allsvenska bottenstriden. Senast igår förlorade Mjällby mot IFK Göteborg på hemmaplan. Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert, att Mjällby sparkar huvudtränaren Carl Mauro Saxum, var det ett väntat beslut?
1: Ja, det kändes som att det var på gång, och framförallt efter resultatet som var hennes senast nu mot IFK Göteborg när man tappade totalt i andra halvlek, så kändes det som att det var på gång, att någonting måste hända. Man börjar närma sig mer och mer botten, och nu är det bara ett poäng ner till de som ligger under Degerfors som ligger på sträcket där. Så att ja, det var ganska väntat att det skulle hända.
0: Men du, jag tänker på, är det rätt läge nu? Alltså mer än halva säsongen är spelad. Är det rätt läge?
1: Jag är ju en sån som förespråkar att man inte ska egentligen sparka tränare till vänster och höger, och det finns aldrig riktigt något bra läge när det ska hända. Jag tycker ändå så att man gör det nu när det finns en del matcher kvar av säsongen, att man ska kunna få vänt på det, att man inte hamnar mer i knipan än vad man är. Och det som är också, det är ju, det hade inte jag tippar ju att Mjällby skulle komma väldigt högt, och tror jag kanske vinna i år, och att man ligger där nere man gör, det trodde jag verkligen inte att man skulle göra.
0: Men vad är det som inte har funkat för dem?
1: Ja, men först och främst får man inse också, i förra året så var det ju också ett lag som tog alla med lite, överraskade alla på det sättet man spelar och hur man höll ihop och hur man verkligen fick ihop ett spel, en grupp, och allting funkade så himla bra. Och sen så är det också, man har ju sålt en del spelare, tongivande spelare i laget. Och även om det är en tränare som assisterade en tränare förra året, så stämde det inte riktigt för dem nu.
0: Och vi har ju också fått höra att det är Andreas Brännström som blir ny huvudtränare för Mjällby AIF. Vad vet du om honom?
1: Nej, jag vet ju att han har varit i klubben innan och andra uppdrag han har haft som tränare, så att det är bra att ta in en tränare som känner till klubben och vet vad man står för. Sen så ska jag ju vara helt ärlig och säga att jag har ju inte stenkoll på Brännström, hur han är som tränare, men jag tror att det är positivt att man tar in någon som har varit i klubben innan.
0: En ny tränare, vad är det första den måste ta tag i?
1: Det är olika lag och olika grejer som man behöver göra, men framförallt så måste han få in ett självförtroende i gruppen, att man börjar tro på det igen, det som man har byggt under många år, som Mjällby är kända för, att de spelar en bra defensiv fotboll, men även också att de är duktiga på kontringar, att de har så många olika varianter som de kan spela system och sådär. Men jag tror framförallt att hitta ett självförtroende och hitta en enkelhet att först börja vinna matcher och ta sig framåt.
0: Och som jag var inne på tidigare, alltså mer än halva säsongen är spelad, alltså vad hinner en ny tränare med på den tiden som är kvar?
1: Ja, men det är ganska mycket matcher kvar ändå, tycker jag, så att han kan ju framförallt sätta några grundpelare i vad han tycker hur man ska spela, så att det, sen ska man inte vända allt upp och ner på bara för att det är en ny tränare att han ska in 1000 grejer, utan man får fokusera på vissa bitar, och så förhoppningsvis så kommer det göra att man kommer ut som den här starka gruppen med ett stort självförtroende som man hade när man vann SM-guld förra året.
0: Om du får tippa liksom vad du tror, alltså hur det kommer att gå för Mjällby framöver, vad tänker du då? Eller vad tror du?
1: Ja, alltså de måste ju hitta hitta någonting och ta lite poäng så att man får stopp på det här fallet som blir att man rasar neråt. För kollar man både på Degerfors och Ögryte och Kalmar som ligger där, de plockar lite poäng. Så att det är alltid lättare att jaga än att bli jagad. Men man måste få stopp på det här att man kanske börja med att sätta ett bra försvarsspel så att man känner sig trygga i det.
0: Tack Johan Elmander.

0: Oskar Lindros där med Bara mellan oss. Karl Marius Axum lämnar som tränare för Mjällby AIF och istället så blir det Andreas Brändström som kliver in, som tidigare tränat klubben under säsongen 2022. Patrik åkte till Mjällby för han ville kolla vad tänker Mjällbybor att det är som behövs för att vända Mjällby AIFs svacka. Och först pratade han med Lena Klang.
1: Ja, de kan ju börja med att ha de spelarna de har. Sen kan de köpa och sälja när serien är slut. De behöver inte hålla på med det just när serien är igång.
2: 11 matcher kvar här nu. Går det att vända detta eller hur kommer det här att sluta?
1: Det beror på Brännström. Ja, vad ska han ha till? De får ju lära sig att spela ihop.
2: Jag sitter här tillsammans med Tord Lennartsson då. Mm. Karl Marius Axum får gå som huvudtränare för Mjällby AIF. Och då undrar jag, Tord, vad säger du om detta?
3: Ja, när det blir så och det börjar gå dåligt så är det ju väldigt vanligt att tränaren han får gå. Och det kommer nu. Så det låg väl lite i luften får man säga. Något måste man göra ju. Man kan inte sparka alla spelare, det gör ju inte.
2: Nej, men är det bara tränarens fel då?
3: Det är det säkert inte. Det är många faktorer alltid.
2: Men vad säger ni om en ny tränare då?
4: Det kanske lyckas. Då måste ju hänga kvar. Vi måste ha ett lag i Allsvenskan, i elitserien här nere, tycker jag.
2: Men nu är det ju 11 då matcher kvar. Vad kommer Mjällby hamna i år, tror ni?
5: De klarar sig kvar.
2: Ja,
5: lite under mitten. Men det räcker ju. De var ju så duktiga i fjol.
0: Och sist här hörde vi Lars-Olof Stålner och Kristina Persson. Och det var Patrik Franke som pratade med dem.
6: P4 Blekinge.
7: Sveriges Radio.

0: When Love Takes Over, så heter den här låten med David Guetta och Kelly Rowland tillsammans. Nu ska du få nyheter här i P4 Blekinge.
1: Många av politikernas beslut om sjukvården i Blekinge blir inte genomförda. En av anledningarna är att anställda på golvet har bristande förtroende för besluten. Och samtidigt kommer politiker med förslag för att skaka om personalen.
2: Det blir ett tryck på verksamheten, ett tryck som man aldrig hade haft tidigare. Och tack vare det så togs det fram ett förslag som var väldigt bra.
3: Sverigedemokraten Björn Tinla Noradi är regionstyrelsens ordförande. Han menar att det tar för lång tid att få igenom beslut i regionen. Därför kom han med ett hastigt framtaget förslag tidigare i år om att flytta cancervården till mikrobiologens lokaler som är skräddarsydda just efter deras verksamhet. Förslaget om flytt blev hårt kritiserat och stoppat. Men Björn Tinla Noradi ångrar inget eftersom det pressade tjänstemännen till att ta fram ett bättre förslag, menar han.
2: Detta är ju klokt och välgrundat. Det som nu har kommit fram. Och dessutom så hade det inte hänt om vi inte hade gjort som vi gjorde. Och tittar vi på organisationen så har det varit väldigt problematiskt med såväl högre chefer där man har varit rädd för att göra fel. Man har varit rädd helt enkelt för gör man fel så kan man få kritik för det. Och folk som gör väldigt mycket, de kommer också göra många fel. Och då har det inte varit någon framdrift.
3: I vår granskning har vi pratat med en lång rad personer med god insyn i regionen. Där många pekar på att stora brister i styrning och ledning är en orsak till att de inte kommer till rätta med den dåliga ekonomin och dyra sjukvården. Och sjukvårdspersonal saknar förtroende för politikernas allt för detaljerade beslut om sjukvården som beskrivs som huvudlösa. Jonas Andersson är ordförande i Blekinge läkarförening.
4: Hade man haft en dialog med folk som kan sjukvård innan man lägger alla förslagen, då tror jag att sjukvården blir bättre. Men också att politikerna har lättare för att få igenom sina förslag eftersom vi kan hjälpa dem att göra realistiska förslag.
3: Regiondirektör Linda Hultén medger att det kan vara svårt att få igenom fattade beslut, men ger en annan förklaring.
5: Det har ju hänt att chefer upplever att det är svårt att få genomslag för fattade beslut. Och då hänför jag det till inte personer eller medarbetare, utan snarare till våra processer.
1: Reportrar Alice Traneus och Stina Linde. Inför valet den 13 september frågar P4 Blekinge ut första namnen på riksdagspartiets listor i länet. Och idag var det socialdemokraten Helene Björklunds tur.
6: Höjd skatt för höginkomsttagare eller höjda pensioner?
7: Höjda pensioner.
6: Statlig skola eller statlig sjukvård?
7: Statlig sjukvård.
6: Mer vindkraft eller mer kärnkraft?
7: Jag tror jag säger mer kärnkraft där.
8: Socialdemokraternas Helene Björklund har tidigare arbetat som lärare. Hon har varit politiskt aktiv inom Socialdemokraterna i 25 år. Hon var den första kvinnan som kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg. Och sedan 8 år tillbaka sitter hon i riksdagen. Och hennes hjärtefråga är i samma bransch som hennes tidigare jobb, nämligen skolan.
7: Skolan är nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Och där får man in alla andra frågor. Så skolan är det viktigaste.
6: På vilket sätt får du in alla andra frågor?
7: Ja, men man får in trygghet, man får in alltså allt som är viktigt i livet om man får en bra start i skolan. Så det är liksom grunden och ryggraden för våra barn. Och jag hoppas verkligen att vi någon gång ska få se att valet handlar om skolan. Jag har hittills inte upplevt en sån valrörelse.
1: Reportrar Helena Gustafsson och Matilda Ljungqvist.
0: Och då är det dags för mig att titta till väderprognosen för Blekinge. Alltså i natt så ska vi få in regn eller skurar. Och de där kommer imorgon då att bli allt färre fram på dagen. En del sol får vi, 18-19 grader, och sen mot kvällen imorgon så kommer det in nya skurar. Vind omkring sydväst, så där låter prognosen. Och Claes, hur har vi det på vägarna och i kommunikationerna?
9: Vi har det bra på vägarna, därmed så är det väldigt mycket problem med tågen just nu. Ska vi börja med det som är närmast oss, nämligen Kristianstad-Karlskrona. Här är det förseningar i tågtrafiken på grund av ett befarat spårfel mellan Mörrum och Karlshamn. Tågtrafiken kör, men den kör med reducerad hastighet på den här sträckan. någon prognos på när det kan rulla som vanligt igen. Det finns ännu inte. Och sen har vi ett ännu större problem och det är inne i Skåne, men det berör även oss. Det är nämligen stopp i tågtrafiken i höjd med Eslöv beroende på en olycka, och det påverkar ju då trafiken på södra stambanan. Som ju också går in, vissa tåg går in i Blekinge. Det finns ingen prognos på när det ska kunna rulla igen som normalt, men man försöker dels köra tågen på andra banor för att komma runt det här, dels försöker man hitta ersättningstrafik också för att komma förbi den här olycksplatsen vid Eslöv. Så det är lite klidigt med tågen även på den sidan. Kolla din tågapp så att du vet vad som gäller för dig. Ingenting från vägarna som sagt. Ring gärna om du har något trafiktips, numret 020 999 444.

0: Ed Sheeran med Camera. Nu senaste nytt från fotbollsvärlden bland annat, för här är Radiosporten nu.
1: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Carl Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
1: Reporter med beskedet Isabel Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
3: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
3: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Alltså, det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
1: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkte ur allsvenskan följande säsong?
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
6: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför en negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut. Jag tror på Melby.
1: Reporter Emanuel Nashed med fördjupningen. Under eftermiddagen blev det även klart att Felicia Skröder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
8: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglerts som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
1: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
9: En trafikvarning som gäller E22 och det är på sträckan mellan Listerlandet och Pukavik i riktning mot Kalmarhållet, alltså i riktning österut. Jag får rapporter om att det är några rådjur som uppe springer på vägen från och till, eller dovhjortar ska det tydligen vara, i höjd med Ysanne. Så ta det försiktigt här. Det gäller alltså E22 mellan Listerlandet och Pukavik, riktning österut och det är i höjd med Ysanne, dovhjortar i vägområdet.

0: Petra Marklund där med Mitt hjärta en rebell. Nu ska det handla om vår granskning av sjukvården. Sjukvårdspersonalen har tappat tilliten till beslutsfattare på politisk nivå i Region Blekinge. Och det gör att politiska beslut inte drivs igenom hela vägen. Det här visar vår granskning om den dyra sjukvården idag. Och Stina Linde, kan du ge ett exempel på ett sånt här politiskt beslut eller förslag som stoppas?
1: Det största och tydligaste som jag tror att många Blekingebor och kanske även kronobergare minns, det är förslaget om att flytta cancervården som länge har dragits med slitna lokaler in i den nya byggnad som bland annat hyser mikrobiologen idag. Och det var Björn Tenland och Hardy från SD som gav förslaget, och det kom väldigt hastigt.
0: Och i slutändan blev det inte på det viset. Varför inte?
1: Ja, för bara någon vecka efter så tvingades regionstyret då backa från det här förslaget för att de fick väldigt hård kritik från verksamheten, alltså de som jobbar på mikrobiologen och har de här skräddarsydda lokalerna som är utformade för just deras verksamhet. Jag var själv på besök där och fick se all liksom avancerad teknik som är liksom inbyggd många gånger i huset, väldigt svårt att flytta på helt enkelt. Och även från Kronoberg som kom som sagt kritik då, eftersom de samarbetar tätt med oss på det här området. Och Jonas Andersson som är ordförande för Blekinge läkarförening förklara varför han tror att den här typen av beslut inte går igenom.
2: Hade man haft en dialog med folk som kan sjukvård innan man lägger alla förslagen, då tror jag att sjukvården blir bättre. Men också att politikerna har lättare för att få igenom sina förslag eftersom vi kan hjälpa dem att göra realistiska förslag.
0: Och vad säger politikerna då å sin sida? Håller de med om att det här exempel var ett förhastat förslag och att det därför inte gick igenom?
1: Nej, Björn Tenland och Hardy berättar att det var snarare hans strategi faktiskt att skaka om och på så vis sätta press på tjänstemannaorganisationen. Vi ska höra.
3: Det blev ett tryck på verksamheten, ett tryck som man aldrig hade haft tidigare. Och tack vare det så togs det fram ett förslag som var väldigt bra. Och dessutom så hade det inte hänt om vi inte hade gjort som vi gjorde. Och tittar vi på organisationen så har det varit väldigt problematiskt när med såväl högre chefer så, där man har varit rädd för att göra fel. Man har varit rädd helt enkelt för gör man fel så kan man få kritik för det. Och folk som gör väldigt mycket, de kommer också göra många fel. Och då har det inte varit någon framdrift.
1: Ser du dig som en person som gör mycket men också gör en del fel? Eller?
3: Ja, jag gör mycket fel, ja. Skulle jag vilja säga.
1: Men detta var inte ett av de felen?
3: Då. Just detta var inte ett av dem, för du har haft just det utfallet som jag önskas.
0: Och vad drar du själv för slutsats av det han säger, Stina?
1: Ja, det är ju att det här sättet att styra på som han beskriver och visat prov på i det här exemplet då med mikrobiologen, det är ju det som i vår granskning pekas ut som i alla fall delvis det som sätter käppar i hjulet för att Region Blekinge ska komma till bukt med vården som kostar för mycket pengar. Att man tar den här typen av kontroversiella, snabba, hastiga beslut, ibland också väldigt på väldigt detaljerad nivå, istället för att rikta allt sitt fokus på att ta de stora penseldragen, sätta kursen för Region Blekinge och titta på vad är det vi ska syssla med framåt.
0: Och vi kommer att få höra mer.
1: Ja, fortsätt lyssna dagarna som kommer här, för då går vi in ännu mer i detalj på varför är sjukvården dyr och varför man inte löser det problemet.
0: Tack Stina Linde.

0: Det här är Paul Simon och You Can Call Me Al.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Dags att titta till den låt som ligger tvåa på vår topplista för tillfället. Topplistan med musik från Blekinge och av blekingar. På andra plats så hittar vi CBSC och Din bil. Och vill du lägga din röst på den här låten så är numret 099 101 02.

tvåa på topplistan för närvarande, CBSC från Karlskrona med Din bil. Och vill du rösta på den här låten, då är numret 099 101 02.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Klockan är 4 nu. Du ska få nyheter från Ekot med Ola Janosson.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Tack så mycket för det. Och det här är eftermiddag i P4 Blekinge. Vi får regn eller skurar i natt. De där blir färre fram på dagen imorgon. Vi får en del sol under morgondagen, 18-19 grader. Vind omkring sydväst och sen så dyker det upp nya skurar framåt kvällen.

0: Då hade vi Victor Lexell och Molly Sandén i en och samma låt, nämligen Tänk om. 5 minuter över 4 är klockan den här eftermiddagen. Och Kajsa, du har med dig nyheter in här.
1: Ja, men exakt. Det är så att räddningstjänsten fick precis in ett larm om att man hittat en sprängstav utanför Nättraby. Och varken ambulans eller räddningstjänst är larmad till platsen då det här är ett polisärende. Och mer än det här vet vi faktiskt inte riktigt just nu, men jag kommer uppdatera mer om det här senare.
0: Så fort vi vet så berättar vi det helt enkelt.
1: Ja, men exakt. Och vid 13-tiden så körde en personbil in i ett stenrös väster om Svarta sjön, norr om Vilshult i Olofströms kommun. Och ambulans, polis och räddningstjänst var på platsen till runt klockan 14. Och räddningstjänsten berättar för oss att det var 2 personer i bilen och att 1 person nu är förd till sjukhus.
0: Det var det.
1: Det var det.
0: Då hör vi dig igen när klockan blir 12:30.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Kajsa.
1: Tack.

0: Där hade vi Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det minsann. Och nu har jag fått besök av Hjalmar.
3: Hej, hej.
0: Och vi ska prata om det man kan njuta av digitalt.
3: Precis, det finns ju mycket. Och som en sån här intensiv dag har publicerat mycket så finns det mycket att lyssna på. Men jag vill också tipsa om lite andra grejer som vi har publicerat i veckan. Och det hittar man ju då på Sveriges Radio-appen och på vår hemsida. Och vi igår så var vi faktiskt och träffade en häst. Och det är inte vilken häst som helst utan hästen Alicia CD som vann V85 på Jägersro i helgen. Så, och denna hästen hade aldrig tävlat innan så det är en ganska spektakulär
0: häst. Aldrig vunnit häst. Innan vet jag, men tävlat vågar jag inte svara.
3: Nej,
0: på.
3: Nej, inte tävlat i V85 i alla fall. Men, men den har ju tävlat innan. Det var bara du rättade med det.
0: Rätt ska vara rätt.
3: Ja, men helt rätt. Så det blev ju liksom en chockvinst för många. Och om man hade satsat på häst så blev det vinnaroddset på 186 gånger pengarna. Så det blev
0: oj.
3: Stor vinst. Men vi kan väl höra på Alicia CDs tränare Ida Einarsson som tränar upp hästar utanför Sölvesborg.
4: Han vrider på i tredje spår in på upploppet och jag ser att de bakom inte kan någonting och de framför börjar kallna. Så tänkte jag att men fasen, det här kan gå.
5: Ja, och det gick. Hur kändes det och hur reagerade du när ni hade vunnit så att säga?
4: Ja, reaktionen strax före mål var väl ett illvrål, milt sagt. Så känslorna, de var överallt och ingenstans.
3: Ja, precis. En glad vinst. Och reporter där var också Julia Karlsson.
0: Ja, det var hon. Och detta och mer hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida.
3: Ja, precis. Hemsidan också.
0: Ja, sverigesradio.se. Vi kanske inte ska röra till det mer nu, Hjalmar.
3: Nej, eller hur? En rörig dag. Tack.
0: Ja, det är det. Tack ska du ha.

That don't impress me much, Shania Twain fick du där. Till helgen blir det EM-tävlingar i Brinova Arena i Karlskrona. Det är öppna europeiska mästerskapen i hundfreestyle som ska avgöras. Och hundfreestyle, det skulle man kunna beskriva med att säga att förare och hund gör ett program tillsammans till musik. Och det är svenska

0: platser överensstämmer med hur musiken låter då, olika komponenter.
1: Det är 16 länder som ska tävla och ungefär 100 starter eller program. Alltså hur stor är den här sporten i Sverige?
0: Det har ju varit en av de lite mindre sporterna, men den har växt konsekvent under många år sedan det blev en officiell hundsport. Så att idag börjar den bli ganska stor och det är fler och fler som hittar in i den hela tiden. Så det är ju ett antal tusen som deltar varje år och gör tävlingsstarter. Och det kommer nya utövare hela tiden och de som börjar i sporten, de stannar kvar för att det är en så pass rolig sport. Det är kreativt och man kan anpassa efter hundens förmågor och där hunden tycker det är kul. För det är föraren som bestämmer vad som ska vara i programmet då.
1: Och du, nu då i EM så finns det två olika grenar att tävla i. Det är dels freestyle med tricks eller HTM som står för heel to music med 10 olika fotpositioner. Det här kan ju låta lite krångligt om man inte är van. Kan du förklara skillnaden?
0: Ja, hela sporten heter ju freestyle och den är ju då uppdelad i de här två grenarna. Och den ena grenen heter freestyle, samma som hela sporten då. Och där bestämmer föraren helt vad som ska ingå. Så att det kan vara att hunden snurrar, hoppar, går slalom mellan benen, springer ut och gör tricks på avstånd eller använder rekvisita till olika tricks. Så länge det passar till musiken och så. Och den andra grenen, den heter heelwork to music eller förkortas HTM. Och där går hunden mer i strikta fotpositioner in till föraren. Och då finns det 10 olika positioner, alltså på höger och vänster sida, framför och bakom och så. Och då ska hunden till största delen i programmet hålla sig till de här positionerna med hög precision. Och jobba liksom, om föraren går framåt så går hunden framåt. Och föraren backar, kanske hunden backar och så vidare, så att, eller går i sidled. Men det är samma bedömningskategorier, att det ska vara precision och det är innehållet ska innehålla variation och även musiktolkningen. Så även när hunden går i positioner i HTM så ska ju det passa in i den musik som föraren har valt.
1: Det här låter ju som någonting som man behöver träna på under lång tid.
0: Ja, det kräver ju otroligt mycket träning och speciellt heelworken, alltså HTM. Att få en hund att dels förstå de här positionerna och vara motiverad och tycka att det är kul. Och även rent fysiskt klara av att jobba i den här precisionen så fokuserat. Det tar ju lång tid. Den grenen som heter freestyle, den är lite lättare att komma igång snabbt med. Därför att där kan du verkligen välja de trick som hunden tycker är kul och som den är duktig på. Och bygga ett nybörjarprogram, den är mellan 1 och 2 minuter. Och då ska man fylla den 1 till 2 minuterna med saker som hunden tycker om och så att det passar till musiken.
1: Det är ju då dags för EM till helgen här i Blekinge och i Karlskrona. Alltså hur bra är Sverige i den här sporten?
0: Jag skulle säga att Sverige ligger i framkant. Vi har ofta genom åren placerat oss högt. Både individuellt har vi haft ekipage som hamnar på pallplats, både EM och VM och så vidare. Vi hade ju en svensk som vann VM här för några år sedan och så. Och även lagmässigt, årets VM som gick i Italien, där kom ju Sverige femma till exempel bland alla länder som var med i VM. Så att, och nu på hemmaplan så har vi ju verkligen fått möjlighet att lyfta fram våra absolut bästa. Så att vi har ett starkt lag som vi kommer att visa upp nu på det här EM:et.
1: Men det är inte någon med från Blekinge?
0: Nej, vi har ingen just nu med, utan sporten är ju spridd över hela landet och de som är med i landslaget är också spridda från hela landet egentligen.
1: Alltså EM i hundfreestyle i Blinova Arena i Karlskrona till helgen. Tack så mycket Pernilla Pojkiniemi, ordförande i Svenska hundfreestyleklubben som arrangerar tävlingen.
0: Ja, tusen tack.

0: Riptide. Nu är klockan 16:30, hög tid för nyheter här i P4 Blekinge. Här är Kajsa Sander.
1: Många av politikernas beslut om sjukvården i Blekinge blir inte genomförda. En av anledningarna är att anställda på golvet har bristande förtroende för besluten. Och samtidigt kommer politiker med förslag för att skaka om personalen.
2: Det blir ett tryck på verksamheten, ett tryck som man aldrig hade haft tidigare. Och tack vare det så togs det fram ett förslag som var väldigt bra.
3: Sverigedemokraten Björn Tenla Noradi är regionstyrelsens ordförande. Han menar att det tar för lång tid att få igenom beslut i regionen. Därför kom han med ett hastigt framtaget förslag tidigare i år om att flytta cancervården till mikrobiologens lokaler som är skräddarsydda just efter deras verksamhet. Förslaget om flytt blev hårt kritiserat och stoppat. Men Björn Tenla Noradi ångrar inget eftersom det pressade tjänstemännen till att ta fram ett bättre förslag, menar han.
2: Detta är ju klokt och välgrundat, det som nu har kommit fram. Och dessutom så hade det inte hänt om vi inte hade gjort som vi gjorde. Och tittar vi på organisationen så har det varit väldigt problematiskt med såväl högre chefer där man har varit rädd för att göra fel. Man har varit rädd helt enkelt för gör man fel så kan man få kritik för det. Och folk som gör väldigt mycket, de kommer också göra många fel. Och då har det inte varit någon framdrift.
3: I vår granskning har vi pratat med en lång rad personer med god insyn i regionen. Där många pekar på att stora brister i styrning och ledning är en orsak till att de inte kommer till rätta med den dåliga ekonomin och dyra sjukvården. Och sjukvårdspersonal saknar förtroende för politikernas allt för detaljerade beslut om sjukvården som beskrivs som huvudlösa. Jonas Andersson är ordförande i Blekinge läkarförening.
4: Hade man haft en dialog med folk som kan sjukvård innan man lägger alla förslagen, då tror jag att sjukvården blir bättre. Men också att politikerna har lättare för att få igenom sina förslag eftersom vi kan hjälpa dem att göra realistiska förslag.
3: Regiondirektör Linda Hultén medger att det kan vara svårt att få igenom fattade beslut, men ger en annan förklaring.
5: Det har ju hänt att chefer upplever att det är svårt att få genomslag för fattade beslut. Och då hänför jag det till inte personer eller medarbetare, utan snarare till våra processer.
1: Reportrar Alice Taneus och Stina Linde. Karl-Marius Axum har fått sparken från Mjällby AIF. Klubben ligger i nuläget på en 12:e plats och är bara ett poäng ifrån en kvalplats i Allsvenskan. Anledningen bakom att Axum får sparken är en rad tunga förluster. Valet att sparka Karl-Marius och få in nytt blod i klubben tror Radiosportens expert Johan Elmander kan ge effekt.
6: Jag är ju en sån som förespråkar att man inte ska egentligen sparka tränare till vänster och höger. Och det finns aldrig riktigt något bra läge när det ska hända. Jag tycker ändå så att man gör det nu när det finns en del matcher kvar av säsongen. Att man ska kunna få vänt på det och att man inte hamnar mer i knipan än vad man är. Jag tippar ju att Mjällby skulle komma väldigt högt och tror att kanske vinna i år och att man ligger där nere man gör. Det trodde jag verkligen inte att man skulle göra.
1: Reporter där var Anneli Lundin. Nu tar Andreas Brännström över rodret i klubben med kontrakt till slutet av året.
0: Och då är jag här igen och ska berätta att prognosen för Blekinge säger att vi ska få in regn eller skurar under natten. Och sen blir de färre allt framåt dagen imorgon när vi kommer dit. Och då får vi istället en del sol upp mot 18-19 grader. Och sen mot kvällen imorgon så ska det komma in nya skurar. Klas,
7: ja.
0: Det är lite att prata om när det handlar om tågtrafiken, va?
7: Ja, så är det. Jag har ju tidigare nämnt att det är ju stopp på Södra stambanan vid Eslöv beroende på en olycka. Det har kommit så långt det här arbetet nu så att man släpper fram vissa tåg som får köra en annan väg än normalt. Och man har också ordnat fram lite ersättningsbussar till de resenärerna som ska söderut eller norrut på den här Södra stambanan. Och den här tågen påverkar ju också, det påverkar ju också trafiken in i Blekinge. Ingen prognos finns ännu när det hela jobbet ska vara avklarat så att det ska kunna öppna upp igen för trafik. Men det sades en preliminär prognos klockan 18:00 ikväll, men den är väldigt, väldigt osäker. Jag vill också berätta att det här dovhjortarna som jag berättat om tidigare, de får jag fortfarande samtal om lite då och då. Det handlar om E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn och de mellan trafikplatsen Listerlandet och Pukavik. Här är alltså några dovhjortar, eller var några dovhjortar som var uppe och sprang väldigt, väldigt nära vägen. Ett litet arbete håller man på med på länsväg 538 och det är, vad ska vi säga då, det är vid Brockamölla, det är mitt ute i skogen så att säga, så att det är inte så lätt att hitta den där platsen, men det är norr om, vi utgår ifrån att det är norr om Olofström och nordväst upp mot inlandet, de här platserna ligger, Nyteboda och Hallabro. Hallabron. Här är det ett nedfallet träd som ligger mitt över vägen. Det var det jag ville komma fram till. Man är på väg dit för att plocka bort det. Vill du prata med oss på Trafikredaktionen? Välkommen att ringa på 020 999 444.

0: Kylie Minogue är det här med låten Light Up. Nu kan man ju undra, vad händer hos kvällspasset ikväll?
1: Dags att damma av husmorsknepen igen. För i kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen "Du kan tacka mig sen". Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral? Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!
0: Och kvällspasset i vanlig ordning efter 5 över halv 6 ikväll.

0: Espresso med Sabrina Carpenter. Nyhetsdags nu.
1: Här är Ekot kvart i fem. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
2: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under det här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
1: Vad vill man uppnå med sanktioner?
2: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
3: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
2: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
1: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
2: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
1: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
2: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
1: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
4: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
5: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Moamsson.
4: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
5: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
6: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
5: Avgörande är fler behöriga lärare. Det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
8: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
5: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
9: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
1: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
10: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
11: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
12: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
13: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
12: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
14: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
12: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
15: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
12: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
15: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
16: I am learning very good and hard work is hard but the teachers are good too.
17: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
16: That everyone can get their attention.
17: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
16: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
17: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
18: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
19: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
18: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
20: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
21: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
22: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
21: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
23: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
21: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade 10-tandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
0: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
18: Reporter Erika Sundén. Så vädret i morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
2: Eftermiddag i P4 Blekinge. Visste du att årets fågelskådare finns i Blekinge och är bara 17 år? Det här priset är något som delas ut till någon som har gjort ett stort avtryck inom svensk fågelskådning, och det ska du få höra mer om en stund.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och Claes, det är en hel del saker att bita tag i här.
1: Ja, det är ju framförallt saker som har hängt kvar under nästan hela eftermiddagen. Om vi börjar med 22an Sölvesborg Karlshamn vid Listerlandet eller mellan Listerlandet och Pukavik. Jag får fortfarande en del samtal från bilister som kör här som säger att det är en del dovhjortar som dyker upp. De är väl inte kanske ute på motorvägen nu. Det ska vara i höjd med isarna, men de syns väldigt, väldigt nära. Så att var försiktig en liten stund till innan solen går ner. Sen går de väl också och lägger sig. Det är alltså vid mellan Listerlandet och Pukavik på E22 vid Ysarna ungefär. Inget annat ifrån trafiken. Det rullar på bra för övrigt. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken i Skåne i höjd med Eslöv på södra stambanan. Och det betyder att det påverkar ju tågen som kommer både norrifrån och söderifrån. Och en del av de här tågen, du kanske ska byta och komma in i Blekinge. Eller så är det också tåg som kommer från Malmöhållet som går in i Blekinge. Vissa tåg skickar man vidare via annan väg och bussar ersätter också i begränsad omfattning. Så det går tydligen ändå att hyfsat ta sig fram. Vill du tipsa trafikredaktionen? Vi är på plats dygnet runt, året runt. Numret är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Claes, på trafikredaktionen. Och så Kajsa med nyheterna.
2: Ja, men exakt. En man i 80-årsåldern har avlidit efter en singelolycka i Olofströms kommun. Olyckan inträffade vid 13-tiden väster om Svartasjön när personbilen han färdas i körde in i ett stenrös. Två personer fanns i bilen och båda tog sig ut. Och då så har tyvärr den här personen avlidit. Och en man i 60-årsåldern i Ronneby åtalas vid Blekinge tingsrätt för djurplågeri. Detta då han inte ska ha skött sina djur ordentligt. Det ska handla om både får och grisar. Och djuren ska bland annat ha vistats i smutsig miljö med skaderisk. Och de ska inte heller fått tillräckligt med mat. Och 60-åringen nekar till brott.
0: Och alldeles strax så ska vi träffa årets fågelskådare. Det är det.

0: but I want more. Robin Bengtsson här med More. Årets fågelskådare, ja, det är ett pris som delas ut årligen till någon som gjort stort avtryck inom svensk fågelskådning. Vinnaren i år är bara 17 år och bor i Rödeby.
1: Ja, Maja Eriksson, du har vunnit det här priset i år. Hur känns det?
2: Det känns helt magiskt. Alltså det var en sån sjuk upplevelse att få gå upp på scen och ta emot priset. Det var verkligen en ära att få bli tilldelad det priset.
1: Och hur startade det här fågelintresset för dig? För jag gissar att du är ganska mycket yngre än de flesta fågelskådare till exempel.
2: Ja, det är väl inte så vanligt att ungdomar är fågelintresserade. Även fast det har blivit mer och mer populärt eller mer och mer ökning hos ungdomar. Så det är ju kul att se. Men mitt fågelskådande började som fotograf. Att jag började att fotografera liksom fåglar och natur. Och sen efter ett tag så var det som att det utvecklades alltså automatiskt till ett mer fågelskådande fotograferande.
1: Mm, det började med ett fotointresse och sen där du fångade på bild blev då ditt nya intresse kan man säga.
2: Ja, exakt.
1: Är det många av dina kompisar som du delar det här intresset med? Eller är du lite ensam med det?
2: Jag är lite ensam med det skulle jag säga. Sen har man ju fått nya kompisar inom fågelvärlden såklart. Men om man ska säga mina vardagskompisar så är det väl ingen som är intresserad av det så.
1: Nej. Men du bor i Rödeby. Hur är Rödeby och Blekinge kan vi kanske säga som lite större område. Hur är det som fågelskådarplats skulle du säga?
2: Ja, men Blekinge är ändå ett ganska bra ställe för fågelskådare. För vi har ju nära till kust och annat och nära till Öland över så ofta. Så det som flyger därifrån kan flyga liksom förbi här nere. Torhamns udde är ju ett väldigt bra ställe som ligger på östra sidan av Karlskrona. Och där kan man ju se mycket flyttfåglar, så mycket tättningar, alltså småfåglar och kungsfåglar nu på hösten. Och på sommaren där är det mycket vadare.
1: Och nu är vi i Hoglands park i centrala Karlskrona. Om du ser dig omkring, kan du se någon spännande fågel här?
2: Ja, det mest spännande är väl någon gråtrut. Jag har haft en sädesärla med, men det är det.
1: Det är det. Men vilken är den liksom fräckaste fågeln du har sett någonsin då? Om vi rör oss utanför Blekinge till och med kanske.
2: Jag skulle säga dvärgsävsbarv, men det var faktiskt här i Blekinge. Det var ute på utlängen här utanför Karlskrona, en ö långt ute i skärgården. Så det var väl andra fyndet för Sverige. Så det var liksom jättehäftigt att få se den.
1: Alltså andra gången någon såg den i Sverige någonsin, fattar jag det rätt?
2: Ja, exakt.
1: Wow. Vad gör man när man ser en så sällsynt fågel? Ringer man en så fågelskådarlarm så att alla får veta vad man har skådat?
2: Ja, om man liksom larmar ut det då finns olika appar, liksom band och bödel, om det är olika appfunktioner så larmas det ut till hela Sverige och alla då som har den här tjänsten. Så då kommer det oftast mycket fågelskådare till platsen sen och vill också se den.
1: Ja, var det fler som hann komma då och se den här sällsynta?
2: Ja, det var väl ändå ett 50-tal, men grejen att det går ju båtar ut så det är ju svårt. Och det var sista båten för kvällen för det var på eftermiddagen upptäckte, så vi var bara ett 50-tal som fick se den. För sen så försvann den dagen efter för den flyttade under natten.
1: Okej. Okay. Men hur är man en bra fågelskådare? Hur är du det?
2: Ja, alltså det var ju på, intresset är ju mest för en själv. Men när man är en bra fågelskådare är väl att man kan apestämma saker snabbt och liksom när det är ju inte så bra förhållande ljusmässigt. Men sen är ju allt relevant vad man själv tycker.
1: Mm. Och avslutningsvis, vad betyder det här priset som du har vunnit för dig?
2: Det betyder supermycket för mig. Det är liksom som ett kvitto på att det jag gör och det arbete jag lägger ner uppskattas av folk och att man kan liksom hjälpa till och göra skillnad.
0: Maja Eriksson där, du har som alltså har vunnit utmärkelsen Årets fågelskådare som delas ut av fågelföreningen BirdLife Sverige.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är Harry Styles här med Late Night Talking. God eftermiddag säger jag till Albin Thorsson på SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Du, det är skurar på gång både här och där och fram och tillbaka. Ska vi reda ut det här? I kväll så blir det mest uppehåll, men vad händer sen?
1: Ja, men det är ju faktiskt ganska blandat kompott överlag här. Det är mycket olika saker som det bjuds på emellanåt här för Blekinges del. Just nu så ser jag mycket moln, men jag är lite osäker på hur täta molnen är överallt. Så det kan vara så att man kanske anar igenom eller till och med ser igenom solen här lite. Och det kan man göra här under eftermiddag och kvällen, att det kanske blir lite sol till och med igenom. Men däremellan så finns det lite, så här, lite lättare regnskurar. Och det hänger i även under natten, där det kanske blir en period med lite mer ihållande regn. Men det är återigen en del skurar.
0: Och sen så blir det lite mindre skurar imorgon till en början.
1: Det blir det, utan skurarna byggs på mer och mer framåt dagen. Men det är liksom sådär, bara hur mycket skurar kommer att nå Blekinge, och däremellan skurarna så kommer det vara en hel del sol också. Så att även imorgon så blir det en mycket blandad kompott.
0: Mellan 18 och 19 grader lovar du imorgon.
1: Ja, men precis. Kanske något svalare än vad det har varit idag. Vi har varit uppe och nosat kanske på 20 grader, så någon grad svalare imorgon.
0: Men sen så blir det skurar igen framåt kvällen.
1: Ja, det kommer och går de här skurarna lite. Så att det blir lite till och från skurar, moln och sol.
0: Och så kommer det att vara de närmsta dagarna.
1: Nej, det är just imorgon faktiskt. Under torsdagen så är det väldigt mycket sol som är på gång in faktiskt.
0: Ja. Vinden, och om det blir blåsigt behöver vi bara få med också.
1: Ja, men det ligger på en svag till måttlig vind som ligger omkring sydväst.
0: Tack Albin. Vet du det att Carola fyller 60 år idag?
1: Alltså, var det det Kronoberg höll på att prata lite om, hur långt man hade kvar till 60?
0: Ja, precis. Det gäller att lyssna på radio, vet du. Nu kommer hon här också.
1: Det är jag.
0: Tack ska du ha.
1: Tackar.

0: Tore Jonsson är just nu i Nättraby. Där har Kjell Dårsund hittat en sprängstav. Är det en sån som man använder när man spränger stenar till exempel eller berg?
1: Ja, precis. Vi står här i Nättraby, Skillingenäs, vid en busshållplats. Kjell, du kan väl berätta, hur såg det ut? Vad var det du hittade för någonting?
2: Ja, jag hittade i diket där man gjorde ett vägbygge det senaste året, och det låg som en vit, lång, 30 cm lång plastkorv, 3 cm i diameter, och såg lite konstigt ut. Så jag tittade på skräpet och då stod det att det var sprängmedel i det. Tovex. Ett tovex som är ett sprängämne man använder när man spränger bort bergsidor för att bygga, helt enkelt.
1: Mm. Och vad gjorde du då?
2: Ja, då ringde jag faktiskt till 112 och de kopplade mig till polisen. Och sen har polisen tagit tydligen kontakt med bombgruppen, och nu ska det vara en patrull på väg. Men det är inte från bombgruppen, utan det är lokalt här från Karlskrona. För mig.
1: Ja, jag hörde precis, du pratade precis med dem. Vad sa de för någonting, polisen?
2: Att de är på väg. Ja. Och de har kört en bit, så jag kan inte säga om det är 2 minuter eller om det är 5 minuter. Men det är ju ingen fara med den här just nu. Men det är ju busshållplats, mycket skolbarn, de är väl hemma nu. Men får de tag i det och börjar leka med det och handskas ovarsamt, slänger det i en brasa eller tycker det är häftigt, va, så kan det ju hända saker.
1: Ja, precis. Var det det som gjorde att du står kvar? Det är ganska kyligt här i Skillingenäs. Vi står här och huttrar lite båda två här i vinden. Var det det som gjorde att du bestämde dig för att larma, för att stå kvar? Berätta lite om den här oron. Vad tänker du att barn kan göra?
2: Alla barn är nyfikna. Det var jag också. Och den har inte legat där så länge, eftersom det är mycket folk som går här, och jag har själv gått här bara för några dagar sedan, och då fanns den inte, för det är sånt där, man tittar lite grann, man ser något skräp i diket, men det här är ju helt, ligger inte i gräs eller någonting, utan helt på stenskravel som ligger där, va? Och när man då ser det, så barn är nyfikna och hittar de någonting som kan vara häftigt, då tar man det. Och det är inte bara, det är ju sprängmedel som kanske är stabilt nu, men det kan bli instabilt. Och sen är det ju inte sånt man ska ta på och slicka som fingrarna efter.
1: Nej, just det. Det är kemiska grejer. Och jag vet ju själv att jag hade tänkt att det hade man nog kanske velat försöka göra något kul med när man var barn. Jag kan ju beskriva för lyssnarna att det är alltså en sån här, vi ser en berghäll, ni vet, man kör vid vägar, och så är det sån här borrhål på klippan där man sänker ner såna här då korvar med sprängmedel. Och ett av de hålen är liksom inte helt bortsprängd, och där har den här sprängstaven då legat och ramlat ut, och den ligger på marken under de här borrhålen i diket precis bredvid vägen här vid Skillingenäs. Ja, nu står jag och Kjell här och väntar på att polisen ska komma, och sen får vi väl se om bombskyddet då kommer från Malmö eller inte. Vi har inte fått besked om det ännu, men jag antar att polisen ska komma hit och ta över vakten från dig, Kjell, så att du slipper stå här och frysa.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. De kanske kan ta det med sig om de har fått lite direktiv.
1: Ja, vi får se helt enkelt. Ja,
0: och du stannar kvar där helt enkelt, Tor?
1: Ja, jag stannar kvar här och ser lite vad som blir av med den här sprängmedlet i diket i Skillingenäs.
0: Ja, och vi ska alldeles strax släppa in Ekot på en minut med Christian Lundner här. Är det någonting du vill tillägga på, du vet, så här precis innan?
1: Nej, det var väl mer att det var förvirring när vi satt på redaktionen och ringde till polisen, så var det liksom svårt för oss på P4 Blekinge att ta reda på vad som hade hänt, så därför så kastade jag mig iväg ut hit. Så att...
3: Priserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
4: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer, för det kan hjälpa situationen en hel del.
3: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4

0: 4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.
1: Ekot på en minut med Christian Lunner fick du där.
2: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
3: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
4: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
5: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
6: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
7: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar om.
2: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.

0: Robbie Williams försvinner här med Let Me Entertain You. Nu är klockan 17:30 och du ska få våra nyheter här på P4 Blekinge. De kommer här.
1: Polisen har fått larm om en sprängstav som hittats utanför Nättraby. Vår reporter är på plats med Kjell Darsund som hittade staven och en polispatrull har precis kommit till platsen. Man avvaktar just nu besked om ifall bombskyddet ska komma. Många av politikernas beslut om sjukvården i Blekinge blir inte genomförda. En av anledningarna är att anställa på golvet har bristande förtroende för besluten. Och samtidigt kommer politiker med förslag för att skaka om personalen.
2: Det blir ett tryck på verksamheten, ett tryck som man aldrig hade haft tidigare. Och tack vare det så togs det fram ett förslag som var väldigt bra.
3: Sverigedemokraten Björn Tenland Noradi är regionstyrelsens ordförande. Han menar att det tar för lång tid att få igenom beslut i regionen. Därför kom han med ett hastigt framtaget förslag tidigare i år om att flytta cancervården till mikrobiologens lokaler som är skräddarsydda just efter deras verksamhet. Förslaget om flytt blev hårt kritiserat och stoppat. Men Björn Tenland Noradi ångrar inget eftersom det pressade tjänstemännen till att ta fram ett bättre förslag, menar han.
2: Detta är ju klokt och välgrundat, det som nu har kommit fram. Och dessutom så hade det inte hänt om vi inte hade gjort som vi gjorde. Och tittar vi på organisationen så har det varit väldigt problematiskt med såväl högre chefer där man har varit rädd för att göra fel. Man har varit rädd helt enkelt för gör man fel så kan man få kritik för det. Och folk som gör väldigt mycket, de kommer också göra många fel. Och då har det inte varit någon framdrift.
3: I vår granskning har vi pratat med en lång rad personer med god insyn i regionen. Där många pekar på att stora brister i styrning och ledning är en orsak till att de inte kommer till rätta med den dåliga ekonomin och dyra sjukvården. Och sjukvårdspersonal saknar förtroende för politikernas alltför detaljerade beslut om sjukvården som beskrivs som huvudlösa. Jonas Andersson är ordförande i Blekinge läkarförening.
4: Hade man haft en dialog med folk som kan sjukvård innan man lägger alla förslagen, då tror jag att sjukvården blir bättre. Men också att politikerna har lättare för att få igenom sina förslag eftersom vi kan hjälpa dem att göra realistiska förslag.
3: Regiondirektör Linda Hultén medger att det kan vara svårt att få igenom fattade beslut, men ger en annan förklaring.
5: Det har ju hänt att chefer upplever att det är svårt att få genomslag för fattade beslut. Och då hänför jag det till inte personer eller medarbetare utan snarare till våra processer.
1: Reportrar Alice Tranius och Stina Linde.
0: Och så vädret imorgon då. Vi får till en början lite färre skurar. De blir allt färre och färre fram på dagen. En del sol upp mot 18 till 19 grader och sen mot kvällen så väntas skurar igen. Om bara en liten stund så börjar kvällspasset 17:55. Anneli Lundin heter jag. Hoppas du får en fin kväll tillsammans med P4. Här är Shabusi.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
1: Och det är då brödkavlar.
0: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags, återigen då, när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
2: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Jag har du? Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid... är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt. Helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, nej. Hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre. Perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott, du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna, och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja. Jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj! Hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho. Vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna så där, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, alltså en sån här på bitsocker,
0: japp,
1: då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Tar
1: det
0: du...
1: går bort.
0: Okej, är det kall kastrull då eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut och sen så kan man ta med diskborsten. Ah. Och sen det som är kvar, just då tar det. Man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite. Man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt. Utan
0: intressant.
1: Det är liksom, ja.
0: Det här tyckte jag, det stimulerade mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga, Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp, när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna, den här teakmöbler så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt, gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken, du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen, Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken? Du kan tacka mig sen.
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd. Sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep.
3: Ja.
0: Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här, att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... När man, jag har ju lite skägg så här, och så måste jag så här raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett, har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det enda man ska försöka tänka på, att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, det ser man.
3: Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans
3: skägget
0: linje.
3: Skägget ska se surt ut.
0: Skägget ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan.
3: Jari, förlåt.
0: Ja,
3: ingen fara. Och jag säger, Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okej.
3: Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället, tror jag. Hej!
4: Hallå, hallå, Rasmus.
0: Hallå. Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg.
0: Ja.
4: Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja, men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att det, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen, skulle du säga?
4: Ja, men det, skalet släpper alltid lätt.
0: Va?
4: Och det finns säkert någon sån där kemisk reaktion.
0: Ja, vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela, ja, men ett år tillbaka, så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga, det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det sådär pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Ja, lite så.
0: Nej, men jag tänker inte recapa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar. Och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Ja, det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mail till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller gå in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter Kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till Radiosporten här. Och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
8: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Oleskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
9: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
8: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
0: Det här är Kvällspasset som är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Ja, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja, du Sven-Erik. Jag har faktiskt en del erfarenhet av det. Och det är väl bland det svåraste som finns att bära. Av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga. Men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv. De är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung. Och jag är inte något speciellt stark, om man säger så. Även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblick. Då tog jag två stycken plattrimmar. Och tog de, ja, såna här packrimmar som man kan köpa.
0: Ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de är i olika längd. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast det kan man ju ta en svångrem också. Så man får liksom ett handtag.
0: Ja.
1: Uppåt och liksom. Sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja, gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden. Du beskriver det så bra. Man förstår liksom ett spännband på vardera sida av tvn och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaks.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan då, som inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så bär du den som en liten...
1: Ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den här bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Det är otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att då är man ensam. Ja. Men är man två, då kan man ju bära i varandra i alla fall på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör. Man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir det känsligt och man ska in i en hiss och sådär. Och så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis. Ja. Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas att det här hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det, höll jag på att säga.
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Nej, får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och ja. Sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha! Berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj, Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet du med dig?
2: Det vill jag inte släppa
0: här. Nej. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet. Gamla
2: Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra. Och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med. Ja, ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Ja. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den inte är så ödmjuk så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har jag ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ja. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överdriver inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil

0: vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
1: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
1: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här, Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida: för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
1: Ja, det kanske är bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
1: Ja.
0: Sen det här blir ju intressant. Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta. Men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
1: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
1: Jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
1: Ja. Finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
1: Om man saltar såsen för mycket.
0: Ja!
1: Ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
1: Ja, och tvätta eller spolar hon dem med slangen eller doppar dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
1: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
1: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Daim. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar, det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då det knallar på. Men när det är gammal, då har en lite krämper, vet man, att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare, så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du att tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du,
0: ja,
1: vet vad det är.
0: Ja, gud, ja.
1: Och de, när man steker dem och kliver dem på längden, ja, och steka dem, men sen är det där skinnet då, och det ska man tugga och tugga hur länge som helst, så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, ja, gud, ja.
1: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, nej, det gör det inte.
1: Jag skär ett snitt på korven hela... Läggs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt. Och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja, ja.
1: Det... Ja, för den jädra korven ibland. Det kan vara sådana här segar som blir jättehårda och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla fall.
0: Exakt, det finns många isterband där ute. Ja. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till eller nöjer du dig där, Viola?
1: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var visst borta nu.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det var en som sa att han... koka ägg.
0: Ja, just
1: eller
0: det.
1: Hon, vem det var. Mm. Ja, fast jag, ja, nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
0: Ja,
1: inte iskallt, men normalt sådär. Ja. Och sen fick jag koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
0: Ja.
1: Och sen var äggna klara. Så det var tvärtom det där.
0: Ja. Ja, ja, ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här, ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Ja, tack. Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hejsan.
0: Känslor kring isterband?
2: Om jag har några känslor kring isterband?
0: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott det här. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite, lite sura.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm.
0: Men det du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här är det. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
0: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är det som är det roliga med de där produkterna.
0: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man giddrar med och så. Ja,
2: ja.
0: Mm.
2: Men för många här så träffade jag en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med, för det är inte bra för händerna.
0: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
0: Oj!
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
0: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
0: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden, så du slipper... torrsprickor, det slipper det här, och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
0: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
0: Ja. Men gud, vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. måste man få en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
0: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs in och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fast en ren om händerna alltså.
0: Jaha du. Och ja. Hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje
2: Nej.
0: Dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
0: Nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk. Använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
0: Ja just det. Och det går ju så snabbt också låter det som.
2: Ja. Det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
0: Gud vad bra. Alltså, jag måste säga, ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där. Alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag. För kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken. Man får inte ta det antaget. Och
0: Nej, just det.
2: Det är alltid något sådär direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, lukta kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom ja. Nej. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker jag absolut du ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja, då.
0: Ha
2: jag
0: det
2: jobbar
0: nu.
2: Fortfarande så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Ja. Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of My Heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat Du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ja, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsie hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Karl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Karl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt till det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.

0: Frank har gått med familjen och grannen Alice på cirkusen som kommit till stan. Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
1: Jag tänkte på det som Uva-Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem, till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, bakt på mig.
2: Allt sammans är väldigt enkelt,
1: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
2: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och glädje istället för skräck. Allt kommer att ordna sig.
3: Just det, sa en tant och såg argt på Alice. Hur kan du vara så otacksam när Kryger är här och ger oss en lösning på alla våra problem?
2: Det gör jag så gärna,
1: sa Kryger och tog en till hallongrotta.
2: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
1: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren

0: en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
1: Vart ska du?
0: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut.
1: Ingenstans,
0: sa jag.
1: Varför smyger du i så fall?
0: Sa han.
1: För att du ska ha något att fråga om,
0: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
1: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
0: sa han. Jag såg på honom. Såg på dörren. På andra sidan fanns natten. Och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
1: Snälla,
0: sa jag och såg på Oliver igen.
1: Säg inget. Det är för allas bästa.
0: Han såg ut att fundera.
1: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
0: sa Oliver.
1: Han gjorde dem rädda med flit och alla gick på det.
0: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
1: Det har med Kryger att göra, eller hur?
0: Sa Oliver.
1: Det är därför du måste iväg.
0: Jag kunde bara nicka.
1: Var försiktig,
0: sa Oliver.
1: Jag kommer inte att säga något.
0: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uvalisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon.
2: Vi sa åt dig att inte gå till cirkusen, sa Picka strängt.
0: Vad ska vi göra nu, sa jag.
2: Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över, sa Picka. Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
3: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar.
0: Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
3: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
0: Jasse flämtade till. Slamrade ilskat med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
2: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
4: Ska vi bara strunta i att den av oss är tillfångatagen?
0: Sa Magnolia.
4: Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
3: Vi måste, sa Uvalisa. Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
0: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
4: Han är ett monster precis som vi, sa jag. Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig.
3: Kryger är för farlig,
0: sa Uvalisa sorgset. Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll.
3: Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val. Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd, redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp, försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden, kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
1: Det går inte att klättra över,
3: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare. Skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
5: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstöj. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta. Så, de här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bildas som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har ju skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
6: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalaget Smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna Smederna här på hemmaplan, där till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underläge.
4: På pappret så är ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen. För Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i Mölndal.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4. Men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid och hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jäglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
9: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Jag gömde mig i Eskilstuna för det är Smederna mot Dackarna. Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläger efter det första hitet. Nu är det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två varv kvar att köra det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1-ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Som leder efter 3 körda varv. Och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp honom. Möjligtvis kan även Van Dijk, han som ligger sist i det hitet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3. Men det är 4 poängs ledning för mållilla laget alltså på bortaplan mot Smederna efter 2 körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit. 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
9: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
10: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
11: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
12: Молодость проходить. Подвалах холоді. Без їжі, без води.
11: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
10: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
9: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelats sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Linde Löv är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby 1 match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom, som är ju mytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl. Att det är en, till att börja med, en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby, lite grann vad det står för. Och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt. Så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Renkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sedan dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så reder de ut det också. Jag tror på Mjällby.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smederna och mållilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med sig Bastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3-läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3-heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Somber här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, inte killarna värda skyddas om man vänder på det. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar ju helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de i Västervik. Här är det sjätte hitet. Där Dackarna varit väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan i kvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lad sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som inte troligtvis kommer få åka vidare, för det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet, och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg att vinna det här hitet. Men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
4: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och

0: Indianerna i just den här matchen, så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
1: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
2: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
3: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
4: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
1: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där parastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kamga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra i P4.

0: Narada Michael Wolven med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek, den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej!
3: Hej!
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
2: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
3: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien, eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det är ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunen när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
2: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
3: Alltså av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
2: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
3: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenska eller vilka, hur lagen satsar. Utan och det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar utan att det är bra för samhället i stort. Inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet hur man fyller blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
2: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
3: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
2: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
3: Nej, så är det.
2: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
3: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar det ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
2: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
3: Tack så mycket.
0: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kamga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalerna Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom, breddidrotten kring att faktiskt få fler barn i rörelse, kanske in i idrottsrörelsen eller att få in den där rörelsen i skolan som många partier pratar om. Men det är väldigt få konkreta förslag och ibland faktiskt ganska så utdaterat om man ska vara ärlig. Jag menar, SD pratar om Bunkeflo-modellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
0: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kameraövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärdssamhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden. Liksom. Men överlag så är de ju ganska överens och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen som sagt, men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver.
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att få känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn och att man också kan fortsätta upp i åldrarna. Allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är ju till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientlighet där Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så har faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga, men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55 och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen som i så fall väljs av våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart, men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet, alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just upp emot över 60% av killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna, och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könskapet minska om vi tittar till hela gruppen. Vad gäller våra idrottsstjärnor så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt inpå nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetter Strand, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge, tycker jag. Hon har väl inte haft de där riktiga toppplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer, och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål, kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf, kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna, tycker jag. Med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra, skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så, på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet, man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då, och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga. Att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Linn spela ihop och då fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig tv att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överste löjtnant Johan Huovinen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Maltjanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån Tass har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smeden och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shogunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer avgöras ikväll. Det lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3 läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första heatet när de tog en 5-1 genom Andreas Lyager som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första heatet och chockade hemma publiken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 heat och nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängs ledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Det här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi ju om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då, så att det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort, och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränar väl liksom, väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen, men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit ju de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla de i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på toren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Maja stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Meja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Karl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i nästa semifinalen, dubbelmötet mot Smederna. Men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Och det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Blockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs. Hemmaföraren som tar starten får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en Dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plocka upp cykeln själv och ta sig av banan på för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så STHL-premiären som väntar.

på landsväg 673 på Almö. Där ska det vara en lös ko som rör sig vid vägen. Det här är mellan Hasslöbron och golfbanan. Alltså på Almö där en ko som rör sig på vägen och det är flera bilar som har stannat.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jag menar, alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag har fått dela med min familj, och hela min familj kommer ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, och förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då, ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt var viktigt i min karriär, och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren, och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att det är en lång vecka, och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom, schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så att det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies, och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Andrzej Lebedevs att vinna det här hitet. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Det här ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt då för Dackarna. Och målgång för Lebedevs där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3 i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen. Och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi vill räkna med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts, Eskilstuna, och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt, och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Sången om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme, för då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal, och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21. Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen vid Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna.
4: SM-guld?
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra. Och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press. Och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt. Men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna, lite med tävling. De försöker kika på, det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål, så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
2: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
3: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu och jag tycker

0: Ja, vi har fått in riktigt bra spelare, så att ja.
1: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägsta nivån.
0: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtal spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta en mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning, och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
1: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
0: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär, men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
2: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
3: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna, som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e hitet och har haft ledningen från det första hitet fram till nu. Och Smeder har faktiskt bara tagit poängövertag i 1 av kvällens 9 hit, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på grad att ska köra på hemmaplan. Nu är det 10:e hitet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng, med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson, som ju vann guldet med Västervik i fjol, nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lacht i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Even van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten, men bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1 läget för Dackarna, men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra något ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren. Så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan. Det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen, som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här hitet. Och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och Smederna kommer inte i kapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i Smederna? Han gör ju sin 10:e säsong. Han varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista hitet, så har ju Smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bjöd och bröt då tillbaka till 4-4 och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7 och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frilles och Spandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare. Men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Mm. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt skulle jag säga. Mm.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, då säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen, jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Ja, 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Röramossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte, men det är väl kärleken till sporten och sen är det ju liksom det som kommer till sina polare här varje dag liksom och få hänga och det är väl därför man gör det också liksom. Det är ju inte för pengarna utan det är för liksom glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen som du säger är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs så att det är väldigt liksom värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret så det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen. Och även på kvällar och helger och sådär och jobba i kapp liksom.
2: Hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
2: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med och det blir en himla last som min sambo Rebecca får ta. Liksom, sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom, och, så, och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen och det blir en helt ny situation också. Och kunna ha en liten dotter hemma med. Så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma innan. Om man kunnat ligga i sängen och kanske ta lite lugnt efter matchen. Men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet att man tycker om det mer än allt så att det är jätteskönt.
2: Mm. Ja, vem ser man ni mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa perioder.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför banden, just socialt ny stad. Och så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här Sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats. Så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet. Och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shogunov. Shogunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-laget Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder, starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7, reservplats alltså, möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten och just nu är det 5-1 läge för Smederna och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till i den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel Andersson, men nu är dansken före. Det är Dackeföraren som har passerat. De går hemmaåkarna. Vilken kväll han gör. Bastian Pedersen, 20 år, och åker på reservplats och plockar väldigt mycket poäng. Samtidigt som Evan van Dijk också passerar Daniel Henderson. Så nu är det poängövertag för Dackarna igen. Med varvet kvar att köra. Det är uppförsbacke verkligen för Smederna. Då skulle ju, hade ju 5-1 läge i det här hitet under det första varvet. Men nu slutar det med poängövertag för Dackarna istället, som rycker ifrån ytterligare i kanten om SM-guldet. Och då är det 8 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smederna under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smederna och en gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen, och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
0: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det och inför STHL-premiären senare här i P4.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra i P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll, och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström, som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
0: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso, som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024, där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
0: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dakarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dakarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dakarna leder alltså med 40 mot 32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestal passerar en Dackeförare och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrzej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra så börjar avståndet bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen. Men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här 5-1-läget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nilsen närma sig kanten av andra platsen i heatet, men det är bara sista kurvan. Lebedev kommer vinna heatet. Man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in. för smederna och hemmapubliken reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 heat kvar att köra och då är det ganska så öppet. Vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 heat kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
0: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra, kanalen EUP4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna.
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen. Och de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. 4 poängs ledning för dackarna. 2 hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Laguta som går om. Artem Laguta går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är 4 poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Laguta för dackarna men han har 2 smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Laguta som kommer ta 3 mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en 5-1 i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Laguta i mål och då är det 3-3 i det här heatet och då är det ju fortsatt 4 poängs övertag inför det sista heatet som är ett nomineringsheat där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljeheat. Och då blir det sudden heat där i sådana fall lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehittet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så. Och det är ett hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vårt program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Retling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag ju nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är
3: den här slutar med faktiskt. Jag blev så, fick såna sår.
2: men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020 22 10 30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet, det säger hon i SVT:s partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här i Sportextra i P4 så hörde ni precis Ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder. Med 4 poäng har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan upprepa det, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i Smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs. Som ska göra det för Smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift ska jag säga för Smederna att fixa det här. Med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har Smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Nu står där vid tejpen. Den går upp och där går starten. Och det är bra start från Pollestad. Hemmaföraren får han med sig också. Lebedevs. Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen och tittar, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge hittet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla, men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Laguta vinner hitet och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femetta i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Laguta passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Laguta fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mestan av Västervik. Ja, det är lika många poäng i grundserien. Men det var Smederna som var bättre. Och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen. Jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna. Och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla, och då kom ju Västervik dit och körde ifrån dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Ja, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus. Men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna när ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka möter.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra i P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans och vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 30 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid. Så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen. Mm.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger, så vi alltså, ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt sådär. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu har jag gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så, man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy. Mm.
1: Du, men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i och för sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så. I och för sig den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City där Haaland är från start och Dortmund Villarreal där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en Speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i Speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det förlorades ju att göra vår bästa bortamatch och den gör vi idag för året, så att det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Ja, jag tyckte vi låg ju förra sig.

0: Mot Västervik, hur laddar ni om?
1: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
2: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjörenmossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man var inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
1: Mm. Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får träna på eftermiddagen.
2: Ja, det är våran kommun och våran skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Vi har gett Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandy får med.

0: Den är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
1: Mm. Men du har varit i Mölndal bandy på väg då, efter att ha fått hallen?
0: Ja, men vi har ju, så vi gör ju hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen när vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där. Inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i den kalkylen.
1: De valde Vänersborg.
0: De valde Vänersborg, ja. Än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på herrsidan så ska vi upp och bli ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med och slåss om elitserieplatser på herrsidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat till högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
0: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på hall där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200 och så får de fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden. Då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is före tidigast vecka 46, oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
2: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet, eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av moderskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av Spanska fotbollförbundet.
2: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
5: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
6: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
5: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingar blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
6: Och sen så har vi med skadregistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
5: Vad säger spelarna om de här resultaten?
6: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i två omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen, både vid studiestarten och två år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
5: Vad är fortfarande osäkert?
6: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
5: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
6: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på junior herrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte små män, utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
5: Men det finns inga studier inom det här tidigare, så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
6: Nej, inte på damsidan, för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv. Och, ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
5: Du pratar om det här, om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
6: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
5: Men om man ändå gör en jämförelse, damer och herrar, killar och tjejer, så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn, så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga liksom.
6: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelare erfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar, skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då, att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
7: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
2: Reporter här var Isabel Gradin och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
4: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
2: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sportextra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19.00 i P4. Men nu är det dags för Karl vagnen här då, William, med rutiner.
4: Ja, det är en bra rutin.
2: Du scrollar vidare i din telefon.
4: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
2: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffe till en skärskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. För mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så det här är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Figgeholm ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Mm. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Mm. Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det det inte blir.
0: Nu måste du lära mig. Hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon? Mm.
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör jag gröten och så knäckebröd och sen så vatten, kaffemugg och så kaffe. Och så stickningen också.
0: Men det här ska ju då upp... Har ni några sådana där frukostbrickor då som man ställer över sängen?
1: Nej, det hade vi förut när vi hade vanliga sängar. Men när vi flyttade hit upp från Kalmar så köpte vi motorsängar.
0: Aha.
1: Så jag kör upp den i ett perfekt frukostläge.
0: Åh, vad härligt att den har ett frukostläge.
1: Jajamän, så upp med benen och upp med ryggen.
0: Oj, oj, oj. Alltså där kan man bli liggandes.
1: Och så Radio Kalmar på det också sen.
0: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
1: Hela dagen.
0: Mm.
1: Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter
1: ju
0: som att alltså, frukost blev...
1: Ja, alltså nu är vi lite pensionärer va, nu. Men alltså vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med det över 30 år. Så länge jag varit tillsammans med min man. Vi håller på med.
0: Men säg då att man har då innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats och att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet, men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör, alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter så.
1: Jag tror en mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt. För att vi har ju, alltså vi bor ju ett litet samhälle nu. Och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10. Det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken så inte för det. Va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då. Nu är du äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar sån här kanasta-kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Och det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Alltså ring så spelar vi, för det har jag varit med hela mitt liv har jag lyssnat på ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja men då blir det lite vassare på dagen va, då blir det lite kantigt.
0: Mm.
1: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen.
0: Mm.
1: Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också, man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja,
0: Jag blev det i alla fall.
1: Vi blev väldigt lugna, kan jag säga. Ja. När man ska gå upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den där kopp te och så en liten kvälls... Ja. Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet, låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt. Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen... Då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen. Och det är kanske därför jag... För jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika? Mm. Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får jag ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis. I frukostläge.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, för detsamma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen, för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav. Hallå. Hej hallå. Gustav.
2: Tjenare.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldusch på morgonen.
0: Alltså en sån där, det ska nästan svida, eller?
2: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då? Ja,
2: det känns som man blir piggare.
0: Ja. När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
2: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh, jäklar.
2: Ja.
0: Hur länge står du där då?
2: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
2: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej? Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
2: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Åh, jäklar.
2: Ja.
0: Och hur... Vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
2: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
2: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga så här, det är inte Fråga Lund och sådär att man måste säga det, men jag höll på lite grann med vinterbad för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär, men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till, eller?
2: Nej, jag har ingen aning, det kanske är placebo då.
0: Ja, precis. Att det skulle vara riktigt kallt, liksom.
2: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
2: Ja, på jobbet. Det är många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså, vet alla om att du är en kallduschare?
2: Nej, jag jobbar ju på gård, så jag jobbar ju rätt mycket själv. Så det är länge som märker så.
0: Nej, jag visste ja.
2: Inte vad jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
2: Nej, jag brukar bara, nej. Man är ju rätt morgontrött, och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då, efter kallduschen?
2: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
2: Ja, jo, frukost. Borsta tänder också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätteäl. Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
2: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
2: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, högst på Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
4: som... Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultat.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Ja, jag tror det är ganska pinsamt, för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelovic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han. Men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in B-class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa, nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore ju helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. Ikväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg ju förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne, och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver: motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla, att bara fara ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver: tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där, kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter, så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en... Alltså, det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir. Berätta.
1: Ja, jag, efter många års letande fram och tillbaka, sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet, så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig, om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket.
0: Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna.
0: Mm.
1: Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med, liksom.
0: Och då är det som du säger då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand, liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan.
0: Mm.
1: Men ändå så att man har basplanen, liksom.
0: Mm.
1: På söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal, så snuddade vi någonting, så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har, jag har varit utbränd de senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag, liksom.
0: Hitta
1: saker som stöttar och hjälper ändå. Och det funkar bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv? Ja. Sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så, sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också, kanske.
0: Men
1: om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan, och så väljer jag den dagen som känns bäst till det, liksom.
0: Ja.
1: Och sen den känns ju som en sån man förbereder sig och,
0: ja,
1: och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Och skriva allting i detalj i mobilen. Ta en salt, jag alltid har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och då blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej,
0: även fast man har planerat och man har en sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men den är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag då man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det för att, ja. Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls, ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag, ungefär vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite

0: Jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så, så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är någon, också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det oftast i alla fall. Jag kan också bli väldigt alltså ligga och få hjärtklappning när jag tänker på allting jag har gjort.
0: Så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå. Så fort man lägger sig och slutar ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att alltså, vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man sa, varför sa jag, nu sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt.
0: Ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att vänta nu, det där var inte så dumt, det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska du...
1: Hoppas någon kanske kan ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Det kan vara jag. Men vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eldkvarn sjunger kärlekens tunga. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp att säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart, jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen, och då kunde hon höja den då, i frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Nej, jag halvsitter. Jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen. Det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man... Alltså, när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, en kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa. Så du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja, ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit och jag började bada. Och det var på sommaren, det var ju inget konstigt. En morgondopp, ett morgondopp. Okej, och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag, oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du, att jag tyvärr... Ja, det behöver jag inte berätta om. Det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora. Det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt. Men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först. Så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
0: Det
1: kan
0: låter...
1: du tänka dig?
0: Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
1: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hular 300 gånger innan också.
0: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula 100 gånger?
1: Vet du inte det?
0: Nej.
1: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
0: Vad sa du? Att du...
1: Jag har en hularing.
0: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting. Du
1: ja,
0: måste berätta. Jag har en rockring, nu fick jag,
1: ja,
0: nu fattar.
1: Ja, så heter det.
0: Men
1: ja,
0: gud, det. Nej. Det, man kan säga hur... Men wow, kan du det?
1: Det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
0: Så du, men det måste ju vara väldigt bra träning.
1: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
0: Mm.
1: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr.
0: Ja.
1: Då blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och utan då att hålla i sig väggen, utan det du dansar.
1: Ja. Och det går ju inte länge. Det blir bara en minut eller en halv minut.
0: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
1: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig. Jag har ju också skidor och dansat. Jag har hambo. Jag har ju dansat den där Hälsingehambon bland annat.
0: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav, han körde ganska kallt i 2 minuter. Så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
1: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag hela kroppen. Börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
0: Och då blir du...
1: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid. Vet du?
0: Nej, men du blir väldigt... Gustav, han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
1: Ja, jag kan tala om för dig, när jag inte gör det så mår jag inte bra, för det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
1: Ja, den ger mig, alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
0: Ja, jag tyckte det var så fint sagt så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
1: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt.
0: Mm.
1: Åh gud så skönt. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
1: Ja, det får du. Jag bjuder.
0: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
1: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
0: Okej.
1: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
0: Ja, det finns fler ställen att köpa på, men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
1: Ja, för du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
0: Ja. Gabriella.
1: Jättehärligt.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
1: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
0: Men det här var väl ändå den bästa gången?
1: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
0: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula, Gabriella.
1: Ja, hula. Ha det så gott. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det vet du. Hej, hej.
1: Ja, hej.

0: What love is, Sanna Nilsen, så underbart. Just det här med rutiner, det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnen. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist. Och mina gamla rutiner, det var låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam och gärna på nätterna och sånt här. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost klockan 7, och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgon och äta frukost. Det var. Och jag tänkte, när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgon. Jag ska fortsätta med det, så jag inte väljer på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort. Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe, och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner, med skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9, och det handlar om gottgörelser, och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1, då handlar det om att man kapitulerar inför alkoholen, att ja, överges och inser att man, det går inte längre, och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol, vad som än händer idag. För idag klarar jag, en dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra, eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp, utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen, för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen när jag har bestämt att jag inte ska dricka, då tänker jag inte på alkohol med den dagen. För en dag, det klarar vi allesammans, och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort.
0: Förstår.
1: Och sen hade jag en tanke till, att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet. För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst, otroligt vad glad jag blir av att du ringer in, och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya, och att det är just det som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp, utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och livet blir bara bättre ju längre tiden går. Och det händer att jag säger också så här, man kan inte sluta leva och göra saker som man förr tyckte var kul. Jag är ute och spelar dragspel på stämmen och sånt så här. Och det tycker jag är kul. Men det förekommer ju alkohol där också.
0: Jo.
1: Men då, och det händer att någon vill bjuda på en öl, eller, då säger jag så här att jag dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller tack. Och så får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkelbiljett tillbaks till missbruk igen.
0: Mm.
1: Och dit vill inte jag tillbaka.
0: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framförallt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
1: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljö, i byn där jag bor, har jag fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen, som vi kallar det, gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk, men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
0: Mm.
1: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
0: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
1: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre, ja, och sökte hjälp och var ärlig.
0: Aha.
1: Jag var ärlig mot mig själv.
0: Ja, jag fattar.
1: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad, när jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
0: Jag förstår.
1: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
0: Ja, men jag förstår. Det är det som är det.
1: Och var inte ärlig mot dem.
0: Nej.
1: Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
0: Mm.
1: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också. Det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
0: Men då kan man nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för det, den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
1: Absolut.
0: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
1: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
0: Nej, det är du som säger det.
1: Det är grundvalen, det är grundvalen.
0: Ja, ja, häftigt.
1: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
0: Mm.
1: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet vi har i hjärnan, det är ju förstört. Va?
0: Mm.
1: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas, och då sätter ju min dopamin gärna igång och säger det här, men det gick ju bra den här gången, nu kan du ta ett till, nu kan du dricka som vanlig folk.
0: Ja, men precis.
1: Det kan en alkoholist aldrig göra.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалах в холоде.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
7: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
8: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
9: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
8: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
7: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
8: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt i att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand, varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader, till i norr 10 till 15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum. Krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth i Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och, Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12 minuter? I 12 minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt. Och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: "Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper." Det glömmer jag aldrig. Ni har svenskt stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svenskt stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Mm. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. Sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, a very powerful voice. Go and show the others.
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först det, när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någonting eller så.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Man, alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt.
0: Mm.
1: Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer. I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det, och det
1: men
0: som
1: det är
0: var så,
1: jättefint.
0: Ja, men, och det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan, man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Nej, men det är väldigt skönt. Alltså det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangeln. Jag var så ny, det var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju, jag gör vissa förövningar och har jag med, jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man, och skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, och hon var så finsk. Det är som inre massage, sa hon. Ja, men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det, det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen att göra de här rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen, så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund utav det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Men det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan dig ikväll hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig, för jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en får härma.
1: Ja.
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Och det var sådana fina kommentarer. Så krummelubriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte att det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och härma röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras, och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, vad en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här skriver en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontar lite grann mot de här nollåttorna som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen. Jag har varit en stump. Jag tänkte i apparna, radioapparna idag i tvn och det. Jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin. Jag bygger upp både hela veckan och kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser. Som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabrik och sånt där. Så skriver jag text om det för att fördriva dem. Ensamhet var det från början. Men 2021, efter covid-19-sprutan, så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen, och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel ungefär.
0: Okay.
1: Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte, så som nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker, så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sånt där.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så jag skriver 1755 låtar och gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, alltså, om misär och sånt där, och orättvisan i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet, och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning, texterna. Och så finns det någon YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklingsutbildning 2021. Tack för att jag fick sjukdomarna. Och den är ju hemskt sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden. Så benen får som en gräddvist när man ska sova. Mm. Så jag sover bara 20 minuter per timme. Och då hjälper mig. Så att ligga hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan, och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig, och så skriver vi texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Och jag har inte tonsätter, men och tonsätter dem senare, med de senare tillfällen.
0: Men du, Mikael, då innan

0: om sjukdomen skrev du då också?
1: Jo, när jag satt på Bodens närradio, radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en kar som hette Bosse Westin som var radioguru här i Boden. Och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen, texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta om 2028 och sen har det blivit då. Jag har skrivit 100-tal varje år och nu är jag uppe i 1755 låtar stimmade i alla fall. Men ja. Jag tjänar inga pengar på dem utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida som är skolarbete som jag gjorde 20 låtar och sånt där.
0: När du skriver och så, har du är det som en, har du, skriver du anteckningsblock eller skriver du på datorn eller är det post?
1: Jag skriver på ett anteckningsblock och så skriver jag in dem, gör jag skriver dem i datorn och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar ju, jag känner, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
0: Nej men det är fantastiskt.
1: Ja men det är bra det i alla fall.
0: Vad jobbar du på idag då? Ikväll? Vad är den senaste texten du skrev?
1: Ja, den senaste texten var, jag ser vad handlar den om, just det. Det var, det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså jag är medborgare. Du är du medborgare som får betala priset.
0: Och vad, har du någon text du vill läsa upp?
1: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, ja. Där kan de läsa, där finns det ju varje. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag lyfta det fram blocket.
0: Ja, vi vill ju höra, Mikael. Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
1: Vi tar bara vad som helst då.
0: Ja, det får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
1: Vi tar den sista som jag har gjort.
0: Vad säger du?
1: Vi tar den sista som jag har gjort. Den är klar nu.
0: Ja, den får inte vara för politisk bara.
1: Du får inte... Det är inget politiskt parti utan det är allmänt.
0: Ja, det låter politik. Bra.
1: Det blir inte något politiskt utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
0: En spaning.
1: Och då blir det så här. Det drar ihop sig till val igen och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst ett. Värst två då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då. Det lovar och lovar om och om igen. Det lovar och lovar om och om igen. För att dupera dig medborgare. Det är farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så vars tre då. Vi tar ett snabbt tack så att andra har ett tak med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete för då skulle priser på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Och så det var vars tre. Vars fyra då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn. För att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
0: Wow.
1: Det var raketfart.
0: Ja, det där var en punklåt.
1: Ja, det är lite olika. Det är om kärlek och allt möjligt.
0: Ja, fint.
1: Det var en politisk låt det där.
0: Men du, vad fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
1: Och ensamhet.
0: Ja.
1: Jag skriver inledning på mina böcker att det är ensamheten, men nu är det mera faktiskt det heter lidande.
0: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
1: Jajamän. Ja, okej. Du får ha en bra afton.
0: Ja, men du. Och hälsa Boden.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Ha det bra. Hej, jag har haft översvämning här, men det har gått över nu.
0: Ja, du. Det låter bra.
1: Du har en bra kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men det vet du. Hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans Superlim och Silvertejp. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte skriver alltid glögg och pepparkakor den 24 alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej. Ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvattnet.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, men det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i då? Är det doppet du ute efter eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir inga det blir kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och jag tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Mm, det är, 2 är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis. Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer. Så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Förlåt, wow. Så jag trodde du menade att du hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, exakt. Då förstår jag.
1: Jag låter in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men
1: och
0: idag...
1: Man ändrar om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att... klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är en varm sommar eller äta godis eller chips eller allting sånt som man stryker.
0: Men du, Henrik, ja. Nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa och ja. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då som vi alla människor behöver energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja. Så... Nej, inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svenska, en båtutsynning av det, han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner sådär. Jag vet vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger de att det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända, första gången var för 4 år sedan, jag åkte sjukhus för 2 år sedan och åkte in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom och jag hade tyckt att det, man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Nej, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säg 15-20, eller de här Red Bull och vad de heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite, peppar han dig då?
1: Norsken? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är katastrof, säger allt.
0: Nej, norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va?
2: Nötter
1: och cigaretter.
0: Det lät ju sådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa och tack för att du ringde in och fint av dig att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det, eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt, hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja, må du leva. Ja, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till. Och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har, efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och nordligaste Sverige och fram och tillbaka så hit och dit och har ingen övrig fast punkt, så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny, då du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga eller en hyrd stuga.
0: Och så bilen då?
1: Bilen står tryck där utanför.
0: Den står tryck, det är bra. Men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. En fyrdörrars sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med.
0: Mm. Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa. Träffa människor.
0: Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien. Ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i. Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du ute åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som jag vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata. Men Conny, då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i Kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Prost, digital redaktör Saga Åklin, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putinvänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Ja, för jag minns att vi har pratat om det tidigare. Mm. Du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker
6: sekunden som man kan för ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen. Så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så att det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Gud, just det. Är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen. Så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Ja. Jag borde kunna det här. Men jag vet, som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej, men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, eller? Någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att...
3: checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings. Jag
2: hör här. Svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja men det där eller... No. Jag måste tänka. Ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans
2: mycket
3: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport och jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Toppen, det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja, och de frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: I det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter ju
0: utan
1: så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Men där också, den första frågan, för att hon funderar ju 4 minuter. Ja. På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt. Det är det de... Men det är så fint, hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom bara, dra något i röven till din bucket list.
0: Du blev farmor, ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv. Typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja, gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: vilket
1: men
0: blir
1: gud,
0: problematiskt, för oftast klippt och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när det var slut. Så ja, ut som
0: jag
1: en
0: kan,
1: Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondin-skämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som var
0: hos... Ska du blondin själv? Ja, okay.
1: Ja, men jag är blond själv. Jag får göra det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal och hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos, och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller något sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var det man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley. Hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då, under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes, som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med: varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från henne så att vi kan lyssna på det. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now?
3: I'm always being real.
0: Det är inte gåshud.
1: Det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Men det är ju bara läskigt, för jag menar, tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger, så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand. Det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck. Han är liksom så. Han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här: Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, sjukt.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfilmen John

0: ja, men det är bra att göra en dokumentär om ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp på den också.
1: Do you ever think about concrete?
2: No.
3: No.
4: No!
5: What's the working title again?
1: The History of Concrete.
5: Okay.
1: Do you ever think about concrete?
2: No, I didn't.
1: Do you ever think there's too much concrete in the city?
3: Sorry.
1: Yeah. Okay.
2: Now, will you sell this presentation to somebody?
1: We're going to try to.
2: Yeah.
1: But it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
2: Is it?
1: Yeah.
0: Is it?
6: Man blir sugen.
0: Och sen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna någon som Teams möter om. Concrete. Långt tystnad. Okej.
6: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. History of Concrete. Den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
6: Absolut.

0: Och Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals två målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och två veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här, att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
1: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om, utan det ska vara högt värde, som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
0: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Men du, får jag bara se, för det du låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyllde 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälps åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
0: så. Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev man till Carola som grejade en autograf till honom. Och så sa avslutade med, vi var ihop ett litet tag, så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej, men
0: hon löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite,
1: Fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja. Mm. Yes.
1: Det var en fin
2: trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on Mbapp. Den är ju extremt, den är typ sorglig, den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så har jag ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett...
1: Jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9.
0: Det var jag som var 19 bara när den här kom. Så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som aldrig reflekterat över. Men sen var det någon som la upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Ja. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping. Mm-hmm. Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
2: Nej, nej, nej. Nej, nej!
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna. Ja, det är viktigt, det... man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen, nej, och sen vänder om, utan är... den gör ju utfall mot publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att,
0: lite planera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja. Tycker också det är så kul. Nej, nej, nej, nej!
0: Nej, nej, nej.
1: Jag lyckats filma just där.
0: Matchen slutade 4-4, stod det där. Nu.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var ju bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej, nej, nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
3: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Ja,
1: känns mest såklart som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan. De byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Eller? Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Där ser man.
0: Då ser vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hothouse Flowers Don't Go. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört fem iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste två dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
6: som... Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S... C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte se ut någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker jag många, ja men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex. Robert och Frida är det som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29?
0: November.
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent.
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är 2 dagar innan december börjar. Ibland är det ju... Låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något... eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte idag. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där. Du vet hur man brukar känna i januari, eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner sådär, åh gud, nu räcker det med jul och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen, det är som en fysisk reaktion mot jul, när julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja, men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback, han är ju extremt populär.
1: Ja.
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är nog
0: också
1: många som har tjatat och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lön och kuvertet och inte annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att TV-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edvall och Mona Seilitz. Mona är ju tyvärr död, så hon kan ju inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här. Jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här, det var, kunde vinna typ en näve CDR, alltså skivor som man kunde bränna på. 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, malöten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men hotellromantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara en Ernst och jag comeback.
1: Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till våren.
0: Mm. Ja, fint det. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på vår Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mail till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight's Train to Georgia här i Vaken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej förlåt, det är en mejladress in. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med Peter och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA, det är många som skriver, Jens en av dem. ABBA hoppas jag, det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, vaken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag med... Ta bort den onödiga plasten, inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han beskriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna menar då Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vakenet.sverigesradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin, skriv en kommentar på en Facebook-sida.

tycker jag, när ni pratar om comeback, då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt.

Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, han sa att han inte ville göra något mer TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver: radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat. Ny dramaserie i SVT.

Sonic U med It Feels So Good här i Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är det de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta, och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underrättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten, så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vaken@sverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar, mailar du vakenet@sverigesradio.se, skriver med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få, de kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again.